Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Dance. Yes.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, toivottaa Pakarisi Joni. Tänään mennään taas. Tänään on keskiviikko 20. päivä toukokuuta ja tästä se taas on homma käynnissä. Vähän katkesi ajatuskin siitä, mutta keskiviikosta joka tapauksessa on kysymys. Molemmat pyhät näkyvät, niin joku minulle on opettanut, eikö nyt niin, että pikkulauantaistakin puhumme, kun keskiviikosta puhutaan. Viime viikollahan tämä oli siis todellinen pikkulauantai, niin kuin yksi kuulijoista sanoikin, että tämä on todellinen pikkulauantai, sillä silloin oli helatorstaa. Mutta tällä viikolla semmoista pelastusta emme pääse nauttimaan, vaan kysymyksessä on siis suoraviivaisesti arkiviikon kolmas päivä ja vielä kaksi rykäystä tämänkin jälkeen on jäljellä, eli torstai ja perjantai. Mutta kuten tavattua, niin Radio Keski-Suomalaisen aamu, jota kuuntelet justiinsa, niin meillä on ohjelma nimittäin tänään. On jos jonkunnäköistä, on Jyväskylän kaupungin asioita 9:00–8:00 jälkeen. Suuri-Väskylä-lehden etkoja, toivemusiikkia ja kaiken näköistä mahdollista. Hämäläisen Juhokin todennäköisesti vierailee tuossa lähetyksessä. Mutta yön uutiskoosta me aloitetaan Vilma-Alinen jälkeen. Pidän susta irti on tuo kappaleen nimi.
0: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Syyhy nousi vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi, selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Syyhytapausten moninkertaistuminen selittyy Työterveyslaitoksen mukaan todennäköisesti viime vuosina Suomessa vallinneella syyhyepidemialla. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. TPSR on Työterveyslaitoksen ylläpitämä lakisääteinen rekisteri, johon kirjataan tiedot vahvistetuista ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa. Lisäksi ukon ilmasta ja sateista varoitetaan keskiviikkona Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa se SDP 24,3%, toisena tulee kokoomus 17,3% kannatuksella. Neljän kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kannattaa 13,6 ja 13,4% vastaajista. Verian keräsi tutkimusaineiston internetpaneelissa huhti-toukokuussa. Tutkimusta varten haastateltiin noin 4000 ihmistä. Virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Slovakian ulkoministeri Juraj Blanár vierailee tänään Suomessa. Blanár tapaa Helsingissä Suomen ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Useimmista muista EU-maista poiketen Slovakia on pitänyt yllä yhteyksiä Ukrainaan hyökänneeseen Venäjään. Slovakian pääministeri Robert Fico oli ainoa EU-maiden päämies, joka osallistui presidentti Vladimir Putinin voitonpäivän juhliin Moskovassa aiemmin tässä kuussa. Slovakia on hyvin riippuvainen venäläisestä öljystä. EU:ssa on saavutettu puolestaan sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitulosta useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta 4. heinäkuuta mennessä. Ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Kiinassa. Putin saapui 2-päiväiselle Kiinan vierailulle myöhään tiistaina Kiinan aikaa. Hänet vastaanotti Kiinan ulkoministeri Wang Yi. Sotilasorkesterin säästämänä vastaanotto oli lähes samanlainen kuin Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla viime viikolla. Kremlin lausunnon mukaan Putinin ja Xin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Israelin iskut surmasivat tiistaina ainakin 19 ihmistä Etelä-Libanonissa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan Israelin ilmaiskuissa Tyroksen alueella on kuollut alustavien tietojen mukaan 10 ihmistä, joista 3 oli lapsia. Ministeriö kuvailee iskua verilöylyksi. Ministeriön mukaan iskuissa muualle Libanoniin kuoli yhteensä 9 ihmistä. Libanonin valtiollisen uutistoimiston NNA mukaan iskut kohdistuivat Nabatiehin alueelle maan eteläosassa. Äärijärjestö Hezbollah sanoo ottaneensa yhteen Israelin joukkojen kanssa Libanonin eteläosassa. Lisäksi Hezbollah kertoo kohdistaneensa iskuja Israelin ilmatorjuntajärjestelmää vastaan Israelin pohjoisosassa. Libanonin Libanon tuli vedetyksi mukaan sotaan Lähi-idässä sen jälkeen, kun Hezbollah aloitti iskut Israelin Iranin tueksi maaliskuun alussa. Israel ja Libanon sopivat perjantaina maiden välisen aselevon pidentämisestä 45 päivällä. Libanonin terveysministeriön mukaan Israelin iskut ovat surmanneet huhtikuun puolivälissä alkaneen aselevon aikana yli 400 ihmistä. Lontoolaisseura Arsenal on voittanut jalkapallon Englannin valioliigan mestaruuden ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen. Mestaruus varmistui, kun sarjakakkosena ollut Manchester City pelasi 1-1 tasapelin Bournemouthia vastaan myöhään tiistaina. Bournemouth tasapelin seurauksena Arsenalin johto Cityin on 4 pistettä, eivätkä manchesteriläiset pysty kuromaan tätä eroa enää umpeen. Arsenalilla ja Cityllä on kummallakin enää yksi ottelu jäljellä. Sunnuntaina pelattavalla päätöskierroksella Arsenal kohtaa Crystal Palacein ja City puolestaan Aston Villan. Ja samaisessa jalkapallon Englannin valioliigassa toisessa päässä Tottenham ei saanut tiistai-iltana kaipaamansa helpotusta, vaan on yhä vaarassa pudota sarjatasoa alemmas. Voitto Chelseastä olisi turvannut Tottenhamin jatkon valioliigassa, mutta Chelsea vei lontoolaisseurojen kohtaamisen voiton maaleen 2-1. Chelsean maalintekijän kunnostautuvat Enzo Fernandes ja André Santos. Tottenhamin kavennuksesta vastasi Richarlison.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: suomalaisen sääennuste.
1: Aluksi sää verrattain pilvinen ja poutainen, sanoo Ilmatieteen laitos. Keskiviikkona iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylilämpötila on 17 ja 22 lämpöasteen välillä ja heikkoa lounaistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa Fintrafficin karttojen mukaan, joten hyvin menee sillä osin. Ja kai tuota nyt pitää sanoa vielä sekin, että onnettomuuksia, niitä ei ainakaan tiedossa ole.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Se oli Dreadlock Holiday 10cc:ltä, sitä ennen First Aid Kitiltä Wolf. Jatketaan Reino Nordinilla, antaudun hänen kappaleensa nimi Mirellalta puolestaan löytää mut ja näiden jälkeen aamun avaus. Kesäinen sellainen aamun avaus. Myös syntymäpäiviä vietetään.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 €. Halpahalli.fi.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Vaikea tuota nyt on kommentoida, että onko yllättävästä biisistä kysymys. Tänään on joka tapauksessa sellainen tilanne, että syntymäpäiviään tai syntymästä tulee kuluneeksi. Syntymäpäiviään Joe Cocker ei enää vietä, koska valitettavasti hän on pois mennyt jo 12 vuotta sitten, mutta jos eläisin, niin 82 vuotta hän täyttäisi tänäisenä päivänä. Brittiläisestä laulajasta on kysymys ja hänen materiaalistaan tietysti olisi useammankin laista, mitä Unchain My Heartia ja niin edespäin. Mutta nyt ajattelin, että siis ajatus oli, että soitan hänen alkuperäisen kappaleen, mutta eihän se nyt tosiaankaan niin ole, vaan 94 vasta on Joe Cocker tähän kappaleeseen koskenut, ainakin julkaisu mielellä. Nimittäin Summer in the City-niminen kappale on yhdysvaltalaisen yhtyeen The Loving Spoonfulin myydyin kappale. Ja sehän on sitten kääntynyt Suomessa Kesäkatu-nimiseksi kappaleeksi. Ja kukapa muukaan kuin Iso D eli Danny sen tekijänä tai laulamana Juhavat Vainiot on sanat, mitä ilmeisimmin on tehnyt. Mutta 94 tosiaan Joe Cocker oli siinä määrin näppärää, että päätti, että nyt on aika. Ja nyt kuuntelemme Joe Cocker-version kappaleesta Summer in the City.

Joe Cocker, Summer in the City. Tunteenpa laajaa kesää ja kaikkea mahdollista. Jatketaan Adelella. Tämä on Rolling in the Deep.

0: Happoradio, sinä ja hän, Adelelta, Rolling in the Deep, ennen sitä. Jatketaan päivän kysymystä kohti. Pähkäiltäväksi otetaan jonkun asteinen aihe The Hivesilta, Legalize Levin, ennen sitä.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Tässä viime päivinä Jyväskylässä ja Muuramessa liikkui karhu, joka kävi pihoilla ja kävi koulun lähettyville ja vaikka sun missä muuallakin, joka tietysti karhueläimenä aiheuttaa tietynlaista kunnioitusta, joka peloksikin voidaan tulkita melko helpostikin. Ainakin itse todennäköisesti, niin kun puhutaan näistä, että teeskentele kuollutta, niin melko varmasti se olisi minä, joka määrää suunnan ja karhutahdin, millä karataan. Mutta nyt kävi loppujen lopuksi niin, että karkotuspäätös tästä karhusta tehtiin. Lopulta oli niin, että valitettavasti tämä ei ollut riittävä, vaan nyt on niin, että tuo karhu on lopetettu. KSML.fi tästä asiasta on tehty juttuakin ja aika voimakkaasti tuolla keskustellaan siitä, että oliko pakko. Toinen puoli sanoo, että kiitokset poliisille. Myös ihmisiä morkattu siitä, että mitä ovat tarjonneet mahdollisuuden syödä tämmöisen karhun, että se on sitten tullut tavallaan tutuksi nämä paikat hänelle, siis tälle karhulle. Niin kerropa sinä, menikö oikein? Mitä se kertoo tästä ajasta? Tämä on hyvä filosofinen kysymys, mutta menikö tämä oikein tämä kuvi? Kerro siitä. 0406195939. Tämä on J. Karjalainen ja punainen, ei minkä tahansa värinen, vaan punainen keinotuoli.

0: Se oli Fauzia Porcelain niminen kappale. Meillä on uutisia tulossa ihan kohta. Ensimmäistä kertaa tähän aamuun Sara Yliluoma tänään toimittaa uutisia Dua Lipalta Don't Start Now Purple Disco Machine remixistä on kysymys.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Osta mut pois! Väärä ämpäri!
1: Mitäs rähjät?
2: Ompu rontti.
0: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
3: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uutiset toimittaa Sara Yliluoma. Tikkakoskelle perustetaan ensi vuoden alkuun mennessä maanpuolustuskorkeakoulutus MPK:n miehittämättömän sotilasilmailun osaamiskeskus. Samassa paikassa sijaitsevat myös ilmavoimien esikunta ja ilmasotakoulu. Koulutusta on myös tarkoitus laajentaa FPV, eli First Person View Dronien taistelulennätykseen ja lennokkitorjuntaan. MPK:n ilmapuolustuspiirin päällikön Jukka Valkeajärven mukaan ilmavoimat on muita puolustushaaroja ehkä askeleen edellä operatiivisessa kumppanuudessa MPK:n kanssa. Koulutuksen normit ja käytänteet on sovittu yhteen siten, että MPK muun muassa kouluttaa reserviläisille valmiiksi puolustusvoimien droonilennättäjän kelpoisuuksia. Varhaisessa vaiheessa alkanut kevätlämpö herätti myös kyykäärmeet aikaisin liikkeelle. Keski-Suomessa on tuotu viime viikkoina jo kymmeniä koiria kyynpistojen vuoksi eläinlääkäriin. Jos epäilee käärmeen purreen koiraa tai kissaa, on varminta tuoda lemmikki mahdollisimman pian lääkärille, neuvoo Jämsän kaupungin eläinlääkäri Ulla Keskinen. Lääkäri voi antaa pistoksen saaneelle lemmikille vastamyrkkyä, mutta kyytabletteja suositellaan annettavaksi vain, jos purema on pään tai kaulan alueella. Pureman jälkeen eläin on pidettävä levossa, eikä purema-alueeseen saa koskea. Eläinvakuutuksen korvaavuus käärmeen pureman johdosta on syytä tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Nuorten itsemurhat kääntyivät viime vuonna taas kasvuun, ilmenee Uutissuomalaisen saamista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ennakkotiedoista. Koko väestön itsemurhat sen sijaan jatkoivat vähentymistään. Viime vuonna alle 24-vuotiaiden joukosta tekivät itsemurhan noin 104 henkilöä, kun määrä oli toissa vuonna alle 100. Viime vuonna uutisoitiin laajasti useasta nuoren ihmisen tekemästä tai epäilystä itsemurhasta. THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen kertoo, että tutkimusten mukaan laaja julkisuus yksittäisten itsemurhatapausten ympärillä voi lisätä itsemurhien määrää. Erityisesti vaikutus korostuu, jos kyseessä on nuori, nainen tai julkisuuden henkilö. Ja loppuun ulkomailta. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta. Trump sanoi tuolloin antaneensa von der Leyenille sopimuksen ratifiointiin aikaa 4. heinäkuuta saakka.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sara Yliluoma toimitti uutiset. Sääennuste kertoo, että aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Keskiviikkona iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 22 asteen välillä ja heikkoa lounaistuulta on myös tarjolla. Ja se on sillä tavalla, että normaali ajokeli vallitsee Keski-Suomessa tällä hetkellä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: kuultujen uutisten lisäksi, eikö nyt niin, että näistä tulipaloista nyt ei vielä uutisissa vielä kuultu?
0: Ei.
2: Joo, just näin. Keliossa. Siis miten tämä meni? 4 asunnon rakennus. Se on palon alla Jyväskylän Keljonkankaalla.
0: Kyllä.
2: Kyseessä on siis 4 asuntoa sisältävä 254-neliöinen talo, joka palaa Jyväskylän Keljonkankaalla. Ja selvityksen alla on Viitasaarelta oleva.
0: Joo, sielläkin on rakennuspalo ainakin pelastuslaitoksen mukaan.
2: Ja keskisuuri oli tuo ainakin tilanne.
0: Kyllä, useampi yksikkö ilmeisesti paikalla, mutta sieltä ei ainakaan vielä ole tietoa.
2: Mm, lisätietoa.
0: Nämä on kyllä ikäviä aina. Oh. Tai jotenkin tommoset, että... Tai niin kuin musta tuntuu, että mun kauhukuva on se, että niin kuin sä heräät yöllä ja just semmoista niin kuin tulipaloon. Ja sit eihän siinä ehdi tehdä muuta, kun sä vaan niin kuin lähet
2: niin
0: ulos.
2: Mä ajattelin, että ei kun saa ehdit.
0: No siis sekin, mutta siis että jos kuitenkin kun miettii, että jos on joku kattorakennepalo, niin siinä kohtaa vaan niin kuin lähdet ensimmäisenä pihalle, että sä et rupea siinä puhaltelemaan sinne.
2: Joo, kyllä kyllä.
0: Tai niin kuin, että kun näitä on niin kuin mun mielestä aika paljon tämmöisiä, mitkä on varsinkin, että niin kuin herätty yöllä ja huomataan, että niin kuin oikeasti on jo isompi tulipalo. Ja mun mielestä on niin kuin tosi pelottavaa.
2: Niin,
0: en tiedä siis toki, en tiedä mitä näissä tapauksissa, miten on huomattu ja mikä tilanne, mutta tuli vaan mieleen näistä tämmöistä tulipaloista, että mun mielestä olisi tosi niin kuin pelottavaa.
2: Joo, herätä. Ja sitten noiden jälkeenkin, jälkipyykissä tietysti on myös se, että kysymys on ihmisten elämästä kuitenkin ja kaikesta siitä, mitä niihin, niin kuin, sikäli kun siis puhutaan nyt tämmöisestä siis asuinrakennuspalosta, niin sillä saattaa olla elämää ja työpaikkaa ja mitä ikinä, niin siinähän aika iso osa tämmöistä identiteettiäkin menee ja palaa mukaan.
0: Ja pahimmillaan, no toki pahimmillaan siellä sitten tulee kuolintapauksia ylipäänsä, mutta niin. sitten miettii, että jos nyt ei mennä siihen, että niin kuin, et tässä Jyväskylässä ilmeisesti ainakin kaikki henkilöt ovat päässeet niin kuin ulos talosta onneksi ja näin, mutta onhan se niin kuin sit varmasti niin kuin myös järkytys, että jos sulta niin kuin kuitenkin koti palaa ja miettii sitä sitten, että sit kaikki sun niin kuin tavarat ja omaisuus, että kyllä mä oon niin kuin välillä mietitty mun miehen kanssa, että jos tulisi semmoinen niin kuin tulipalo, mitä sä et pysty sammuttaa ja tehdä mitään, niin tavallaan tajuisiko sitä ottaa niin kuin mitään mukaan ja tavallaan mitä jäisi kaipaamaan niin, sieltä kodista. Niin. Että sitten niin kuin tämmöisissä hetkissä aina miettii sitä, että miten niin kuin vaikka itsekään ajattelee, että olisi hirveän materialisti, mutta kyllä siellä kotona on paljon semmoisia niin kuin tärkeitä asioita, kyllä, silleen niin kuin rahassa tavallaan niin kuin, mitkä ei ole rahallisesti arvokkaita asioita.
2: Niin ja vaikka ne nyt niin kuin rahallisesti olisikin siinä hetkessä arvokkaita asioita, niin sitten jotkut, joidenkin se muistoarvo on kuitenkin niin kuin paljon isompi, että eihän se nyt sitten ole samaa ostaa samanlaista.
0: Niin, no
2: enkä
0: ei.
2: Nyt puhu mistään telkkarista, enkä välttämättä semmoisista, mutta jos olet vaikka käynyt matkalla tai olet saanut edesmenneiltä sukulaiseltasi jonkun asian ja niin edespäin, niin kyllähän ne nyt pikkusen eri juttu. Ja edelleen nyt korostan, että kun puhutaan tästä materiaapuolesta, niin lähtökohta on se, että ihmishenget on säästyneen ja niin poispäin. Se oli se mun ajatus tässä kokonaisuudessaan, että kun ollaan päästy tilanteeseen, jossa kaikki ovat selvinneet elossa. Niin meillä oli silloin kun olin pieni, niin meidän taloyhtiössä niin 2 kertaa palo tämmöinen häkkivarasto.
0: Oho. Oliko se vielä sama ihmisen häkkivarasto?
2: Ei, tai siis tarkoitan niin semmoinen häkkivarastokompleksi.
0: Ah niin, ne kaikki.
2: Tai en nyt tietenkään kaikki täysin, mutta silloin...
0: No, mutta kuitenkin siis
2: mutta, silleen, mutta muistan tällaisen keskustelun, näissä ei siis ihmisuhreja tullut. Jännittävää kyllä sangen alkoholiin menevä vanhempi pariskunta, kun poistui ajasta iäisyyteen, niin nämä palot loppu. Hämmentävällä tavalla. Mutta en ole palotutkija, mutta tutkisin tätä johtolankaa. Mutta sillä oli siis 2 erillistä. Olisiko ollut niin, että me asuttiin B-rapussa, niin meillä oli niin kuin oma häkkivarasto ja sitten oli tämmöiseen väestönsuojaan tehty tämä toinen häkkivarasto, joka oli A-rapussa. Ja yöllisiä herätyksiä molemmat eli niin kuin ei-murtautumisjälkiä ja niin edespäin. Ja tulipalat oli sitten näissä molemmissa. Niin muistan vaan, kun oltiin sinne pihalla ensimmäisessä tulipalossa ja naapurissa asuva mukava mies harrasti metsästystä. Ja elettiin 90-lukua, jolloin se ei ihan niin tarkkaan ollut niiden aseiden ja ampumatarvikkeiden kanssa. Niin muistan hänen totesi, että sillä on muuten hänen haulikon patruunat kaikki sillä.
0: No niin. Juu.
2: Semmoinen jäänyt mieleen. Omiin menetyksiin, niin korostan, että sillä ei sattunut kenellekään mitään, mutta traagisin menetys.

0: verkkarit. Ja niissä lukee Stiga joka puolella.
1: Upeeta.
0: Mä en tiedä, onko se niinku siinä sitten, en ole tänä päivänäkään selvittänyt. Mutta siis muovia, kun on tämä Stiga jääkiekkopeli, niin se oli vähän mutkalla sen jälkeen. Sen tulipalon jälkeen.
1: Pystyykö sitä enää sitten pelaamaan?
0: Ei sitä pysty. Se,
1: oli liian mutkalla ne pelaajat.
0: Se oli niin, kato, kun sinne ne metallitangot menee siellä muovin sisällä. Niin
1: joo, se on vähän vääntyneempi peli.
0: Sitten oli vähän hankala. Niin, erilaisia hyökkäyskuvia taas todennäköisesti
1: saa niin, no, todella.
0: Muulla aikaiseksi.
1: Se olisi ollut ihan kiehtovaa.
0: Kuunnellaan Scorpions ja Send Me an Angel-niminen kappale Sara Yliluoma tänään uutisissa. Ja todennäköisesti noista tulipaloistakin saadaan lisää tietoa vielä uutista aikaa.

0: Sally Scorpions ja se herkemmästä päästä Send Me an Angel nimisellä kappaleella, kello on 20 minuuttia yli 7 tuloillaan. On vielä 19 minuuttia yli. Tina Turner ja Intiaani kesä, nuo päästetään ääneen ja sitten pistetäänkin jo toiveautomaatti käyntiin. Tai mikä automaatti on, vaan ihan manuaalisesti minä niitä toiveita käsittelen.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Se oli Intiaani kesä ja neiti kesä heinä.
1: Herätys. Hevillä. Itillä vai hellästi?
0: No niin, mitä laitetaan? Mitä laitetaan? Parikymmenen minuutin kuluttua, niin tällä kanavalla on aikomus soittaa toivemusiikkia, mutta ei soiteta, jos ei tule toiveita. On teiltä aika hyvin tullut siis toiveita normaaliin oloon, niin 0406195939, siis 0406195939, se on meidän WhatsApp-numero. WhatsAppilla pistät viestiä tulemaan, että mikä lämmittäisi sielua tuossa varttia vaille 8 seutuun, niin laitat musiikkitoiveen tulemaan ja katsotaan, jos vaikka olisin niihin välillä päällä, että soitan just sinun toiveen.
2: Päivän kuljettajamme on Matti, kokenut ja kaiken nähnyt kuljettaja. Masa on huumorintajuinen, ystävällinen ja pidetty työkaveri ja intohimoinen eränkävijä. Parasta työpäivässä on kivat asiakkaat. Osa matkustajista onkin vanhoja tuttuja, joiden kanssa vaihdetaan välillä vähän kuulumisiakin.
3: Linkki. Arjen limusiini.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.

0: Varkaset Lagola Roads-nimisellä kappaleella. Kevät kun tulee, niin uutiset tietysti täyttyy, tai nettiuutisoinnit, miten ikinä täyttyy siitä, että mikä on esimerkiksi vaikeaa perunaistutuksesta, mikä pilaa mansikat, mitkä vinkit auttaa omenan selviytymään kesästä ja niin edespäin, mutta MTV on lähtenyt minun mielestä ansiokkaasti ottamaan selvää, että mikä niin kuin tässä ajassa ihmistä haastaa ja ovat haastatelleet Hornet-lentäjää Huomenta Suomi-ohjelmassa, mitä ilmeisimmin on näin käynyt. Ja tämän kesän puhuttava aihe ei liity istutuksiin millään tavalla, vaan Hornet-lentäjä on kommentoinut MTVlle. Tämä on vaikeinta droonijahdissa. Eli jos jahtaa droonia, niin jos Hornet-lentäjä sanoo, että se on vaikeaa, niin älkää olko huolissa, niin se silloin on lupaa pitääkin vaikeana. Kysymyksessä Hornet-lentäjistä on siis Heikki Mansikka, joka kirjankin on, onko useammankin kirja, mutta ainakin yhden kirjan kirjoittanut hävittäjälentämisestä. Hän on todennut, että droonin torjunta hävittäjällä on melko tarkkaa puuhaa. Eikä vain lennokin koon takia. Uusimaa tosiaan siis heräsi perjantai-aamuna hävittäjien jylyyn, kun Hornetit suojasivat ilmatilaa droonihalta. Ja tällä kertaa kuitenkaan lennokkeja ei tarvinnut ampua alas, mutta semmoinenkin mahdollisuus ilmoilla on, että joskus semmoisen joutuu tekemään. Ukraina nimittäin viikolta laajentanut noita droonihyökkäyksiä Venäjälle ja näitä on sitten harhautunut pitkin Baltiaa ja Suomea. Ja oliko nyt niin, että Virossa itse asiassa ammuttiinkin tämmöinen drooni alas. Mutta voitteko kuvitella, että mikä on syy tämmöiseen? Että miksi se on hankalaa tuommoista droonia? Sehän luulisi olevan, kun on miljoonia hävittäjä ja en mä tiedä, siis väitän, että kuitenkin puhutaan aika lailla eri desimaaleilla puhutaan silloin, kun puhutaan tuommoisen droonihinnasta. Täten teknologiaa tuskin on niin monimutkaista droonissa. Ehkä ainakaan. Mutta niin, yksinkertaisesta asiasta on kysymys. Heikki Mansikka on kommentoinut Everstin luutnantin ominaisuudessa siis, että taivas on iso ja drooni on pieni. Siitä se johtuu, että drooni on vaikea puolustaa. Taivas on iso ja drooni pieni. Tässä sanotaan vielä, että suora sitaatti kuuluu, että taivas on iso ja drooni on pieni, että vielä kun avaa kartan, niin siltä se pitäisi löytää. Entinen Hornet-lentäjä Everstin luutnantti Heikki Mansikka. Mansikka ei urallaan päässyt drooneja pudottamaan, sanotaan Maikkarin uutisissa, on varmaan harmillista, mutta harjoitteli samantyyppistä toimintaa ja hän sanoo tässä vielä kaiken hyvän lisäksi, että tykillä ammutaan pussiin, jota vedetään toisella koneella. Se on koko luokaltaan samaa luokkaa kuin tällainen drooni. Vaikeinta droonijahdissa ei kuitenkaan ole lennokin alas ampuminen, vaan itse häkkyrän tunnistaminen. Koska taivas on iso ja drooni on pieni. Näin sitä oppii.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
0: Tuleekohan nyt, kun tuosta Top Gunistakin on tulossa se jatko-osa, niin onkohan jatkossa niin tämmöisiä droonioperaattoreita. Tom Cruise ja vetää semmoset virtuaalilasit päässä.

0: Se oli Foreigner, Cold as Ice. Tuosta Viitasaaren rakennuspalosta, josta oli aiemmin ohuelti puhetta, että sinne hälytys on tullut, niin siitä on lisätietoa tullut ksml.fi. Muun muassa luettavissa kesämökkirakennuksista on kysymys, joka palaa Viitasaarella. Keski-Suomen pelastuslaitos sai palosta hälytyksen keskiviikkona kello 5.45 nurkilla ja paikalla on 5 pelastuslaitoksen yksikköä. Rakennus oli pelastuslaitoksen saapuessa täyden palon vaiheessa ja sammutustyöt kohteessa kestävät arviolta iltapäivään saakka. Näin pelastuslaitos asiasta tiedottaa. JVG:tä kuunnellaan ihan kohta myös pistetään toivemusiikkia soimaan. JVG:ltä ikuinen vappu ennen sitä.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipä täällä.
4: Me olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tule käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää. Nähdään hakkutiellä.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Niin se on, koska on keskiviikosta kysymys, niin mennään vähän erilaisella ohjelmatahdilla. Sami Rahkonen tuolla tunkeutuu kohta studion sisälle Suurjyväskylä-lehden etkojen puolesta päätoimittaja ominaisuudessa, niin tästä syystä toivemusiikki soi jo tässä 7 ja 8 välisessä ajassa. Hitti toive on sellainen, millä mennään tänään sellaisella, mitenkä sen sanoisi, tavallaan tunnettu hitti, joo kyllä, mutta sitten, että ketkä tässä on taustalla, niin sen välttämättä ei aina ihan selkeäksi ihmisille käy. Pekka ja Susi on tuo yhtye ja Karhun elämää -kappaleen nimi. Vähän niin kuin viime aikojen tapahtumiinkin liittyen, valitettavasti tietysti tuo yhden Karhun elämä ei juurikaan jatku, mutta kuunnellaan musiikkia silti asiaan liittyen. Toivottavasti Pekka ja Susi ei muuten tule koskaan kappaleena niin kuin tarpeelliseksi näille seuduilla, tämän kaltaisella. Karhut on vielä ihan ok, kunhan pysyvät niin kuin hyvän matkan päässä, mutta Susia emme tänne pihoihimme kaipaa. No niin, mennään eteenpäin. Pekka ja Susi on bändinä siis 94 vuonna tehnyt tällaisen kappaleen kuin Karhun elämää. Ja vuonna 1994 lokakuussa tällainen tekele on julkaistu, eli mitä, 32 vuotta sitten lokakuussa. Ja Karhun elämää tosiaan avauskappale tällä kyseisellä albumilla. Ja ketä tässä on sitten taustalla? Niin muun muassa Ansikela, hän on laulussa, bassossa, kosketinsoittimissa, akustisessa kitarassa ollut tässä sävellys ja sanoitus Karhun elämää -kappaleeseen Ansikelan kynästä. Hänen veljensä Ville Kela on ollut rummuissa ja perkussioissa tässä bändissä ja Markus Poussa, joka ehkä paremmin tutuksi sitten tuli nimellä Tsarkus Poussa. Niin hänkin tuossa bändissä osana oli, ja hän merkittävän nuorena kuoli 40 vuoden iässä vuonna 2016 tammikuussa. Mutta tämä on Karhun elämää Pekalta ja Sudelta.

0: Pekka ja Susi, karhuelämää, toivemusiikkina siis tänään. Inner Circle ja Take That pääsee ääneen vielä ennen uutisia. Sara Yliluoma tänään toimittaa niitä. Kello tulee nimittäin 8 ihan kohta.
1: Radio KSML, seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
2: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uutiset toimittaa Sara Yliluoma. 4 asuntoa sisältävä 250-neliöinen talo palaa Jyväskylän Keljonkankaalla. Kaikki talon 4 asukasta pääsivät poistumaan rakennuksesta. Ensihoito tarkasti heidät paikan päällä, eikä henkilövahinkoja ole sattunut, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitos. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta viime yöllä 3 aikaan. Paikalle lähti 7 pelastuslaitoksen yksikköä. Samalla tontilla paloi viime viikolla piharakennus, mutta paloilla ei uskota tässä vaiheessa olevan yhteyttä toisiinsa. Poliisi ja pelastuslaitot selvittävät palojen syttymissyitä. Myös Viitasaarella on tänä aamuna syttynyt rakennuspalo, jossa tyhjillään ollut kesämökki tuhoutui. Raunioiden jälkisammutus kestää pitkälle iltapäivään saakka. Palon uskotaan johtuvan viimeöisestä rankasta ukkosesta. Tikkakoskelle perustetaan ensi vuoden alkuun mennessä maanpuolustuskoulutus MPK:n miehittämättömän sotilasilmailun osaamiskeskus. Samassa paikassa sijaitsevat myös ilmavoimien esikunta- ja ilmasotakoulu. Koulutusta on myös tarkoitus laajentaa First Person View -dronien taistelulennätykseen ja lennokkitorjuntaan. Maanpuolustuskoulutuksen ilmapuolustuspiirin päällikön Jukka Valkeajärven mukaan ilmavoimat on muita puolustushaaroja ehkä askelen edellä operatiivisessa kumppanuudessaan. Koulutuksen normit ja käytänteet on sovittu yhteen siten, että MPK on muun muassa kouluttaa reserviläisille valmiiksi puolustusvoimien droonilennättäjän kelpoisuuksia. Keski-Suomessa on tuotu viime viikkoina jo 10 koiria kyynpistojen vuoksi eläinlääkäriin. Jos epäilee käärmeen purreen koiraa tai kissaa, on varminta tuoda lemmikki mahdollisimman pian lääkärille, neuvoo Jämsän kaupungineläinlääkäri Ulla Keskinen. Lääkäri voi antaa pistoksen saaneelle lemmikille vastamyrkkyä, mutta kyytabletteja suositellaan annettavaksi vain, jos purema on pään tai kaulan alueella. Pureman jälkeen eläin on pidettävä levossa. Eläinvakuutuksen korvaavuus käärmeen pureman johdosta on syytä tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Ja loppuun ulkomailta. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tulleille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta. Trump sanoi tuolloin antaneensa von der Leyenille sopimuksen ratifiointiin aikaa 4. heinäkuuta saakka.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
4: Sara Yliluoman hyväksyvällä nyökkäyksellä lopetetaan uutisten osa. Aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Keskiviikkona iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylilämpötila on 17-22 lämpöastetta ja heikkoa lounaistuultakin on mukana. Normaali ajokeli Jyväskylässä ja Keski-Suomessa. Aika hyvä olisi, jos Jyväskylässä kaikki valtatieto olisi pelkästään normaali ajokelin piirissä. Onhan ne, mutta niin myös koko Keski-Suomessa.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
4: Minkälaisia tämmöisiä kesävinkkejä toivoisit aina lukevasi? Kun on tämmöisiä, tiedätkö, että näin kitket kukkapenkin tappamatta itseäsi välittömästi sinne pellolle. Minkälaisia, Saraa?
7: Mä en tiedä, onko nämä ihan radiosopivia.
4: On. Silloin kun ihminen pähkäilee, että sopiiko se radioon, niin kyllä. No niin. Vastaus on poikkeuksista kyllä. Ja otan tämmöisen taka-asennon tällä tavalla ja otan kahvikupista hyvää ottaa.
7: Ihan ensimmäisenä mä lähetän terveiset äidille, laita korvat kiinni ja nyt jot kahvia, älä kuuntele. Mutta siis mun mielestä, mä oon itse asiassa aiemmassa työpaikassani tehnyt näitä kesävinkkejä ja aina on ne samat, laita aurinkorasvaa, niin oikeastaan, tiedättekö mikä olisi mun mielestä paras? Joo, niin. Mutta mä haluaisin mieluiten lukea nyt vaikka ensimmäistä kertaa kesävinkkeinä semmoiset, että mitkä on kuumimmat seksipaikat, mistä et jää kiinni?
4: Mistä et jää kiinni? Mutta eikö se kiinni jäämisen riski nyt nimenomaan ole se,
7: no on, mitä, mutta kun
4: mitä,
7: sit...
4: mistä monet siis puhuvat?
7: Niin, kyllä, mutta siis onhan siinä se niinku jännitys, mutta jo tämmöisiä julkisia paikkoja, että missä ihmiset on niinku harrastanut seksiä. Niin mun mielestä se on hirveän kiinnostavaa, mutta kun siis ainahan meillä on joka kesä näitä, niin kun tiedätkö, Tourujoen varrellakin on vähän oltu kuumaa tunnelmaa, niin ainahan on niin kuin näitä. Ja. Niin mun mielestä olisi paras, tiedättekö, koostaa tämmöinen kesäseksilista, että nämä paikat ovat ne, mutta täällä niin kuin, että on suoraan ehkä kaikkien näkyvillä, että poliisi tulee heti paikalle.
4: Siis miksi esimerkiksi Suurjyväskylä-lehdessä Sami Rahkonen niin ei ole tämän kaltaisia juttuja luettavissa?
8: Kuulin, mitä kysyitte, ja oma vinkkini olisi, mitä olisin toivonut, olisi nimenomaan haluaa, että miten vältetään tämä yllättävä helle, ettei tule kuuma. Ja nyt tässä ikoilen tämän kysymyksen äärellä seuraavaksi.
7: Täällä on selkeästi omakohtaista kokemusta, kun hiki valuu. Niin,
4: puuteri petti välittömästi. Haluatteko tietää, minkä takia otin tämän asian esille? Tämä on vähän tylsämpi tämä mun juttu.
7: No.
4: Täällä oli siis Heikki Mansikkaa MTV:lle haastateltu siinä, että tämä on vaikeinta droonijahdissa. Tiedättekö, kun tulee näitä, että tämä on vaikeinta perunan istutuksessa tai vastaavaa, niin tämä on vaikeinta drooni. Täällä oli hyviä juttuja. Siis, tiedättekö tämä Heikki Mansikan, siis tämän EVP, joka Hornet-lentäjä kirjankin teki jossain vaiheessa. Ja kertoo tästä aika auliisti, että mitä erilaisia juttuja liittyy Hornetilla lentämiseen, niin tiedättekö, minkä takia tämmöisen droonin metsästäminen on hankalaa?
8: Mä kuulin tämän vastauksen tuossa
4: autossa. Niin, koska hän kuuntelee radia. Siis, koska taivas on iso ja drooni pieni. Se on se hankala, että sitä ei silleen näe.
8: Tämä on aika looginen.
4: No, mutta toinen juttu, että vaikeinta droonijahdissa ei kuitenkaan ole lennokin alas ampunen, vaan itse häkkyrän tunnistaminen. Eli siis, että se pitäisi vielä tunnistaakin. Mansikka sanailee, näin tässä sanotaan, lentäjälle olisi kivaa, että kaikki, jotka ovat jollakin alueella, niitä saa vapaasti ampua. Mutta jos siellä on joku K-kaupan väiski tai joku muu lentelemässä ja se tulee sieltä alas, niin siitä tulisi sanomista.
8: Sillä, semmoisia sanailuja.
4: On. Kyllä hävittäjä lentäjä huolet on erilaisia kuin radiojuontaja huolet.
7: Vähän erilaiset kesävinkit ja huolet siellä.
4: Kyllä, just näin. Michael Jackson ja Irene Cara kuunnellaan ja sitten yritetään selviytyä Suurjyväskylä-lehden etkoihin, jossa ilmeisesti jotakin muita aiheita.
7: Muita kuin seksivinkkejä.
4: Niin, toistaiseksi.

0: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistus kulissien taakse.
1: Toukokuu on kysymyksessä ja toukokuun viimeinen Suuri Jyväskylä-lehti tulee.
2: Aivan oikein. Tällä viikolla ollaan kalenterin kanssa tarkkana.
1: Toukokuulle asti piti elää, että opittiin tämä itse tämä julkaisurytmi, mutta tässä ollaan.
2: Ja nyt, nyt mä niinku osataan tämä kesäkuussa ja sitten meillä on julkaisutauko heinäkuussa.
1: Niin, kyllä. Ja silloin minäkään en ole täällä sotkemassa asioita.
2: No, mutta sehän helpottaa.
1: Heinäkuussa niin voi olla, että se käy kaikkien eduksi. Mutta lähdetään liikkeelle. Kateuslistaa on tehty.
2: No tavallaan. Miten kukakin
1: kokee? No minä olen kateellinen.
2: Onhan

0: Olla komeita, siis meillä on tämä...
1: Siis ei siitä, että en, ei ole varaa ostaa, vaan siitä, että en ole myynyt tuolle.
0: No, tietysti vähän voi olla katsellinen, että ei ole varaa ostaakaan. Että...
1: No toki tietysti niin.
0: Mutta siis meillä on puolivuosittain Suuriväskölehdessä tämä kalleimpien omakotitalojen kauppalistaus, ja nyt on taas sen aika. Ja tällä kertaa kallein puolivuotisjaksolla on myyty talo on lähes 900 000 euroa ja tuolta Säynet-Salosta.
1: 900 000?
0: Juu, 895 on. Ja nämä siis poimitaan
1: niin, tuolta karva alle kuitenkin.
0: Karva alle. Maamittaa.
1: Tärkeä.
0: Ollaan tarkkoja.
1: Niin.
0: Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteristä meillä on tapana näitä poimia.
1: Joo. 900 000kin, se on paljon rahaa se.
0: On.
1: Ja siis kämppää. Siis tiedettiinkö me jo, että minkälainen kämppä tää oli?
0: Siis mä en sisälle mennä.
1: Niin. Olisi hyvä, kun tuli se, että ei ole häviä.
0: Tässä on, meillä on siis kuva tästä kämpästä. Komea on uuden näköinen rannalla. Tuossa pilkottaa päijänne.
1: Joo.
0: Niin ei ollenkaan
1: hassu. Asialliset olosuhteet. Niin kuin olettaa tietysti sopii tuollaisessa. Mikä on muuten semmoinen, ootko siis koskaan leikkinut ajatuksella, että jos määrät, siis sinullahan on määrättömästi rahaa, mutta siksihän sä oot tässä ohjelmassakin. Mutta tuota,
0: joo, heitin ihan ilmaiseksi päästä.
1: Niin, mikä on semmoinen niin kuin arvokkaan kämpän, koska kalliissa on se jotenkin mun mielestä se klangi, että se olisi niin kuin hinnakkaampi kuin ehkä arvonsa.
0: Aivan,
1: mutta mikä on niin semmoisen arvokkaan kämpä raja sulla mielessä?
0: Niin euroraja.
1: Niin.
0: En ole muuten koskaan miettinyt. Lähinnä on miettinyt, kun on ollut tilanteen, että joko saanut vaihtaa tai pitänyt vaihtaa. Että ehkä me pankin kanssa päästään tässä yhteisymmärryksiin, niin. Mikä on sopiva hinta.
1: Niin, että se on kuitenkin pankki eikä poliisi esimerkiksi, kenen kanssa neuvottelee tästä muutosta. Se on paljon helpompi.
0: Meillä oli tässä taannoin viime toissa tai sitä edellisellä kerralla, niin kysyttiin itse asiassa kiinteistövälittäjiltä vähän, että onko 300 000 euroa kallis talo?
1: Onpa jännä muuten, kun sanoit tuon, koska 300 000 on se mun... Se semmoinen, että mä ajattelen aina, että jos yli 300 000, niin sit mua niinku lähtökohtaisesti kiinnostaa katsoa, että mistä on tehty 300 000. No, siis,
0: kyllä, se on semmoinen tavallaan haamuraja itsellekin. Niin. Ja sinä vuonna meillä taisi osua useampi semmoinen kämppä, jotka oli 300 000 arvoisia tässä listalla.
1: Joo.
0: Ja se kertoo myös siitä, että nämä vuodet ei ole ihan veljeen, koska tällä kertaa kutitellaan 900 000 ja silloin useampi oli 300 000 ja nyt on... Tämän listan alin hinta on 420 000, ja silloin kiinteistövälittäjät sanoivat, että ei se 300 000 ole heidän mielestään kallis Jyväskylässä.
1: No ei tietenkään nyt niihin mielestä, kun nehän myy niitä jatkuvasti.
0: Niinpä.
1: Yhtään nyt vähättelemättä, mutta kyllähän niin kuin tietysti kiinteistövälittäjillä on tästä silleen näppituntuma tämän tyyppisistä asioista. Ja tietysti just se vaikeus, että sanotko sä sitä kalliiksi, arvokkaaksi, mille ikinä, niin.
0: Totta.
1: Ja jos hinta on kohdalla, hintahan voi olla ihan kohdallaan niin kuin siellä. Niin,
0: kyllä, mutta kyllä mä väittäisin, että jos kysytään, että onko lähes 900 000 euroa maksava talo, niin onko se, niin ihmiset voi sanoa, että onko se aika kallis.
1: Niin, ja sitten sillä saat siis Ullanlinnasta julkisen vessaan, tai jäätelökioskin.
0: Ja herääkin kysymys, miksi kukaan haluaisi Ullanlinnassa asua vessassa, kun voi täällä asua päin.
1: Se on Ullanlinnassa. siinä on kuitenkin ravintorikas, tai bakteeririkas, sanotaan niin, Suomenlahti.
0: Niin sen sijaan, että asuisi Päijänteen rannalla.
1: Niin.
0: Mistä otetaan juomavettä?
1: No mutta eikö ne nyt Päijänteestä laske sinne Helsingin juomaveet muutenkin, niin. Se on niin kuin melkein sama juttu. Se vaan kulkee eri reittiä pitkin. Mutta on mielenkiintoinen. Näinäkin aikoina, että kuitenkin tuonkin hintaista kämppää.
0: On, mutta siis kyllä tuossa meillä on, tähän tietenkin kuuluu sitten vuorotellen haastatellaan paikallisen kiinteistön välittäjiä, niin kyllä sieltä niin kerrotaan, että esimerkiksi nyt näiden uudisasuntojen myynti on romahtanut, eli viidennekseen.
1: Joo.
0: Parissa vuodessa, mutta sen sijaan käytettyjä asuntojen kauppa käy kuitenkin lähes koronaa edeltävällä tasolla. Mutta että uudiskauppa, niin siinä on sakkaa pahasti.
1: Hei, jatketaan Suuriväskylä-lehden etköä tuossa Teemu Raivaisen Nellimatulan jälkeen, Sami Rahkonen. Tuossa aiheita tulee varmasti lisää, tätä tuli ehkä nyt vähän laajemmin käsiteltyä, mutta Sami Rahkonen siis päätoimittajan ominaisuudessa on etkoilla, ei vieraana, vaan jäsenenä.
2: Suur-Jyväskylän lehti. Jaossa keskiviikkona. Verkossa jo nyt. sjl.fi. uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulostaa ulkomainointa.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankarja, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Surkkarin etkot. Lisää tarinoita juttujen takaa.
1: Sami Rahkosen kanssa ollaan täällä päätoimittajien. Pitäisikin joskus käydä läpi tää tällä tavalla, että ainoastaan päätoimittaja tasolla keskustelee.
2: Itse asiassa Päri Henkka joskus käytti tätä terminologiaa.
1: Ai niin, totta, no, mutta se pystyy sillä tavalla, kun se, hän oli myös päätoimittaja nykyään
2: metsässä.
1: Mietin just, että miten mä muotelen, mutta oli tosi hyvä. Metsässä hän on. Eikä pois pääse. Saako parvekkeella grillata on aiheena. Ja tietysti nyt jos mietitään aamun uutisia, niin ihan syytäkin ottaa keskustelua aiheen.
2: Joo, ikävän kuuluisia uutisia.
1: Olkoonkin, että grillaamisesta nyt emme tiedä, että näiden johtuvan. Toisessa ilmeisesti saattaa olla jopa luonnonvoimat, että on eilinen ukon ilma aiheuttanut asioita. Mutta saako parvekkeella grillata on otsikko.
2: Kiinteistöliittohan tästä asiasta yleensä tähän kevään grillikauden aikana niin tiedottaa, ja tälläkin kertaa nyt tuli muistutus, että kyllä saa, mutta ei avotulella.
1: Kyllä, mutta ei.
2: Joo, että sähkö ja kaasu ok.
1: Niin kuin tämä just tässä kävi tuo, Mikko Tuusberg kävi tässä, siis hetkinen, palopäällikön ominaisuudessa. Mm. Niin hän just tässä, tai käytiin läpi tämä ero, että siis kaasugrilli esimerkiksi niin ei ole avotulla.
2: Joo, kyllä.
1: Koska se on siellä kotelon sisällä.
2: Ja tässähän tässä jutussa itse asiassa avataan enemmänkin, mutta taloyhtiö voi kieltää grillaamisen, mutta sitten siinä vaiheessa, jos lähdetään sitä oikeasti katsomaan, että jos sitä kieltoa rikkoo ja sen valvominen on vaikeaa, ja mitkä se seuraamukset on, niin riko ei ole niin iso, että voitaisiin jotain kämpää haltuun ottaa, niin vinkki on, tai ohje on se, että turha kieltää sitä, koska se on niin hankala.
1: Se olisi kyllä kovaa, kun tulit kämpää haltuun otetuksi kuulut. Mimman perhanasti tekee mieli grillata.
2: Tässä myös sitten, että vaikka säännöt on miten meneekään, niin aina kannattaisi naapuri jollain tavalla ottaa huomioon ja keskusteluyhteys
1: niin, olla. Niin tämä on niin kuin semmoisen, mennään jo semmoisen, niin kuin, tiedätkö, että miten olisi hyvä elämänsä elää tyyppisiä ohjeistuksia.
2: Kyllä kiinteistöliitto kutittelee tätä.
1: Niin. Onko se niin kuin fiksua tapella anna naapurin kanssa? Ei, mutta kivaahan se toisin. Miten tämmöinen, ootko grilli-ihminen?
2: Oon.
1: Joo. Minkälainen grilli sinulta löytyy?
2: Minulta löytyy kaasugrilli.
1: Mä ajattelin, että minulta löytyy kaksi grilliä.
2: No itse asiassa löytyy.
1: No niinpä tietysti.
2: Kyllä.
1: Onko Kamada se toinen grilli?
2: Ei ole, kun on semmoinen kuule pallogrilli, hiiligrilli.
1: Oi, legenda.
2: Joo, toimii.
1: Onko siis semmoinen niin kuin, mä nyt haarukoin vähän tämmöistä budjettiasiaa, että onko tämmöinen niin kuin Nesteen tuulikaapista ostettu halvin mahdollinen vai tuuletuksella ja kaikilla muulla varustettu
2: pallo? Se on niin kuin sitten välistä. Muistaakseni Äänekosken halpahallista nykyisin mukaan. No niin. Se isompi pallogrilli niin mahtuu niin kuin koko perheen makkaraan.
1: Joo, kyllä. Koska se pallogrilli, mikä meidän lapsuudessa joskus on lanseerattu, niin niitä pallogrille on vähän erilaisia nykypäivänä.
2: Nehän oli lähes kertakäyttögrillejä.
1: No siis ihan karmea, kun se siis, miltä ne, kun nehän ruostu siis pystyy niin kuin, kovin usein. Enkä vähättele ollenkaan, siis niistä saa ihan, niin kuin, jos osaa käyttää, niin niistä saa ihan.
2: Kyllä, ja on eroa, että grillaako hiilellä vai kaasulla, niin on iso.
1: No se just näin. Ootko koskaan tämmöistä sytytysnesteiltä maistuvaa grillitasua?
2: Olen syönyt, mutta just sen takia ehkä ei tule harrastettua itse sitä nestettä.
1: Joo.
2: Kyllähän juhannusjuhlissa on tullut kaikenlaista syötä.
1: Meillähän kun ensimmäinen grilli kotiin tuli, mä olen kertonut, että radiossa monesti, niin isällä oli jotenkin semmoinen niin kuin tapa, että hän ei niin kuin säästellyt sen sytytysaineen kanssa. Sille sattuman varaan meillä ei niin kuin jäänyt joku asioinen sytytys, niin silloin muistan, että ne ensimmäiset, siinä ei niin kuin varsinaisesti maltettu odottaa sitä hiillosta. Niin kyllä aika paljon maistui niin kuin sytytysnesteet.
2: Mutta sehän siinä on aina vähän ongelmana, että siis todella hyvää ja mukavaa on hiilellä grillata, mutta se maltti. Malttaisi ottaa siihen asti. Niin.
1: Mutta eikö siihenkin ole niitä, siis se mikä se on se semmoinen jumalattoman ison tuopin näköinen juttu, missä sä saat niinku valmiiksi tämän.
2: Mutta en ole tutustunut eikä kokeillut. Joo. On olemassa joku tämmöinen.
1: En muista, mikä se on sen vehkeen nimi, mutta kun näkee noita ammattilaisia, kun ne kaataa sieltä ne valmiit hiilet.
2: Ehkä sen takia en olekaan itse semmoista käyttänyt. Niin.
1: Mutta semmoinen Kamado-grilli mua kiinnostaisi vähän.
2: Mä oon kerran ollut terassilla, jossa on semmoinen, ja siellä grillattiin. Oli kyllä aikamoinen. Siinä myös jonkun verran kesti aikaa, että sen sai.
1: Pakko vielä. Tämä on ainut asia, minkä enää grilleistä sanoin. Sitten jatketaan muitakin aiheita. Nimittäin, siis ostin vuonna 2018, niin toteutin pitkäaikaisen haaveen ja ostin Weberin tämmöisen Genesis 2. Mm-hmm. En tiedä, onko Phil Collins jotenkin liitännäinen tähän, mutta siis tota, se oli yli tonnin grilli se 4-polttiminen, mutta jostain syystä silloisessa terrassa se oli joko 15 tai 20% alennuksessa, niin kävin ostamassa semmoisia, jolloin päästiin alle tonnin hankintahinta. No, joku saattaa kysyä, että onko järkeä käyttää sitä määrää rahaa tämmöiseen grilliin, varsinkin satunnaisella tavalla, niin grillata. Mutta kestää edelleen. No. Siis pesin sen juuri, niin siellä ei ole ruostetta, ei niin missään kohtaa. Okei, totta kai niitä pinttyneitä asioita sinne, ja kuuma kuin perhana on se grilli.
2: Joo.
1: Joo, se oli minkä halusin jakaa nyt tässä. Että jos joskus mietitte, että käytättekö rahaa siihen grilliin, niin sanotaan, että jos olisin käyttänyt halvempaan grilliin rahaa, niin minulla olisi ollut niitä tänä aikana 3.
2: Ja sitten jos saa antaa vielä vinkin kalliin grillin ostajalle, niin kun sen huputtaa, niin jättäkää semmoiseen paikkaan, ettei myrskyllä tuuli siihen ota. Nimittäin itselläni ei ole kallista grilliä, ehkä siitä syystä se on nyt halki, koska viime syksynä se oli siis huputettu, niin siihen otti tuommoinen syysmyrskyn tuuli ja kaatoi koko grillin.
1: Joo.
2: Se on ollut jonkunmoinen voima, niin se halkesi parista paikkaa ja se on nyt tee se itse ruuvattu takaisin kasaan.
1: No niin, se on, ja pelastuslaitos kiittää myös tästä asiasta. No hei, mutta muitakin juttuja on, lähdetään tuosta Mäenpään veljeksistä.
2: Juu, me ollaan.
1: Ei Puukon, vaan Mäenpään veljeksi.
2: Just näin, me ollaan Aatu ja Eetu jututettu. Siinä on jonkunmoinen urakka, he on talon maalaaja ja 123 urakkaa.
1: Tälle kesälle niin. Nyt myyty.
2: Eikö hengästytä vähän?
1: No on, siis jaa. No ilman kun mä en saa ketään maalaria kiinni.
2: No, joo, ilmeisesti. No nyt on pikkusen sesonkin. Älä ainakaan Mäenpäälle niin. Soita.
1: Ennen
2: tai,
1: ainakin,
2: tai voit soittaa, mutta.
1: Ennen auton maalauksessa muistan, kun oli tämmöisiä niin kuin, mitenkä sä sanot, virapelinä maalasivat iltahommina. Mm. Niin nämä maalarit oli aina poikkeuksetta semmoisia maalareita, että jos sillä ei ole ryyppy päällä, niin se tulee maalaamaan, mutta heillä on hommia jonkun verran.
2: Joo.
1: Ehkä talon maalaus on vähän erilaista puuhaa.
2: On, ja sitten tietysti kun ammattilainen, niin siinä ei kestä niin kauan. Se tulee tässä jutussa esille ja muutenkin vähän kyseltiin, että kannattaisiko tuo maalata kuitenkin itse vai, ja saako maalata millä värillä haluaa ja tämmöisiä. Niin.
1: Eikö sitäkin siinäkin, kun mä en ymmärrä näitä, kun, eikö tämäkin liity jotenkin kaava-asioihin, että millä, et
2: juu,
1: saako?
2: Niin, kyllä.
1: Niin on muuten ehkä maailman typeri juttu. Niin. Siis mä ymmärrän tavallaan jo, että se julkisivu siinä kadulla, mutta kyllä minun mielestä, jos sulla on talo, niin no ei nyt ihan mitään tahansa saa maalata siihen, mutta kuitenkin.
2: Joo, mutta näitä on, muistan Äänekoskella itse asiassa asuttiin, niin semmoisella alueella, missä oli tietty värikartta, mikä piti olla se koko, se asuinalue hän näyttikin kyllä, että sitä oltiin noudatettu, mutta siinä oli.
1: Ei ollut semmoinen niin kuin pesäpallon pelijohtajan viuhka.
2: Joo.
1: Sen näköinen. Mutta se on itse asiassa, meillä on tiilitalo tai tiiliverhoiltu talo, niin on miettinyt tätä.
2: Joo.
1: Kovasti kiinnostaisi maalattaa nyt, kun on kaikki katot ja niin poispäin rempattu.
2: Totta, se olisi sitten niinku listalla seuraavana.
1: Niin.
2: Tässä, jos on niin talonmaalaus saattaa siis kestää 10-15 vuotta, mutta jos on oikein hyvät olosuhteet, jopa 20 vuotta.
1: Niin se maalaus, siis kun se valmistuu.
2: No itselle se maalaaminen.
1: Mietitään 123 talaa ja
2: 10 vuotta.
1: 1200 vuoden päästä alkaa olla valmista.
2: Maali, sanotaan maalipinta.
1: Joo, kyllä. Joo. No sitten juoksua.
2: Juoksua, joo kyllä. Meillä on nykyään toi yliopistohan on enemmistöomistaja tuossa JAMKissa ja yhteistyö tiivistyy monella rintamalla. Ja nyt sitten uutena asiana tälle korkeakouluyhteisölle on yhteinen juoksutapahtuma Finlandia maratonin yhteydessä syksyllä.
1: Joo.
2: Ja tämä siis koskettaa JAMKia ja yliopiston opiskelijoita ja väkeä, siis työntekijöitä. Niin tämä on kaiken kaikkiaan noin 30 000 hengen kokonaisuus. Eli jos mä nyt oikein arvioin, niin tämä yhteisö olisi Keski-Suomen toiseksi suurin kunta.
1: Niin joo, totta.
2: Niin.
1: Siinä alkaa olla jo tuota.
2: Joo, ja se on nyt, tavoitteena on, että eka juoksuun 1000 osallistujaa olisi, ja se kuulostaa ihan mahdolliseltakin näitä lukuja vasten.
1: No se, menisitkö muuten itse osallistua?
2: Ei tajaa olla mitään asiaa tuohon opiskelijoiden ja henkilökunnan juoksuun.
1: Ei sinne, mutta kun Finlandia maraton on kuitenkin siellä tulossa. Niin.
2: Ei ole kalenterissa.
1: Joo. Älä väistele, että sä tolla päällä. Ja sitten vielä yksi asia. Biopankista on puhetta. Biopankki nimittäin tarvitsee lisää näytteitä ja tietoa elintavoista.
2: Joo, eli nyt on kova tavoite tuplata tämä biopankin. Sillä on 20 000 näytettä ja tavoitteena nostaa se 40 000. Eli verinäytettä ja kyselyä perään, että miten elintavat menee, niin näitä geenitietoja ja elintapatietoja yhdistelemään, niin saataisiin parempaa tietoutta sairausten kehittymisestä.
1: Eli varoittavia esimerkkejäkin.
2: Ja sitten omasta elintavoista saisi sellaista tietoa, että miten sitä nyt suhteutuu tämmöisiin kansallisiin suosituksiin ja muihin, niin se on tämmöinen...
1: Täysin suhteetonta, ainakin minulla. Siis sinä elät suhteellisen järkevää elämää, mutta pois se minusta. Hei, Sami Rahkonen, kiitos, että pääsit vieraaksi. Tai tavallaan sinun takiahan tätä järjestetään, tai teidän lehden takia. Ja lehti ilmestyy tänään.
2: Kyllä.
1: Kuten olemme jo kuulleet, niin saattaa olla, että eilen illalla jotkut ovat saattaneet.
2: Joo, kävin itse asiassa itse tarkistamassa.
1: Mistä?
2: Kuokkalan keskuksessa oli noniin. Eilen illalla.
1: Joo, tämä on nimittäin tärkeä, koska joku saattaa haluta olla ensimmäinen.
2: Kyllä.
1: Ja miksipä ei toisaalta. Mutta julkaisupäivä tänään sl.fi.
2: Joo, ja vielä muistutuksena ensi viikolla lehti ilmestyy. Kesäkuussa jatketaan taas.
1: Bon Jovia seuraavana juoksuteemaisesti.
3: Nyt on käynyt ihan uskomaton juttu. Ne tuo mulle sen Suur Jyväskylän lehden kotiin joka viikko. En ole edes tilaaja. Mä en maksa sitä mitään.
4: Mutta Surkkarihan on ilmaisjakelulehti. Ei sitä voi tilata. Mullekin tulee se. Niillä on verkkolehtikin ja...
0: Suur-Jyväskylän lehti. Painettuna keskiviikkoisin. Verkossa jo nyt.

0: Bon Jovi, Runaway-nimisellä kappaleella. Beemiltä syntymäpäivä-niminen kappale. Kuunnellaan hyvää syntymäpäivää kaikki syntymäpäivän ansaitsijat tämän myötä. Ja Thin Lizzyltä Dancing in the Moonlight. Ihan kohta jatketaan.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.

0: Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight, It's Got Me in the Spotlight nimisellä kappaleella. Liikuttava Jyväskylä on ohjelmasarja, jota tässä keskiviikoissa kuullaan nyt ensimmäisellä osiolla aina tuonne kesäkuun 17. päivään saakka ja sitten jatketaan vähän myöhemminkin syssymällä tuolta kyseistä ohjelmasarjaa. Viime viikolla vieraana olivat viestintäjohtaja Emmi Hyvönen ja kaupunginjohtaja Timo Koivisto. Tänään jutellaan Hippoksesta. Hipposhankkeen toimitusjohtaja Ville Niskakangas saapuu studioon tuossa 9 uutisten jälkeen. 9 uutiset tulee toimittamaan Sara Yliluoma ihan kohta. Sitä ennen Aleksanteri Hakaniemeltä kuullaan Bonsai Puu-niminen kappale.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.

0: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uutiset toimittaa Sara Yliluoma. 4 asuntoa sisältävä 254-neliöinen talo palaa Jyväskylän Keljonkankaalla. Kaikki talon 4 asukasta pääsivät poistumaan rakennuksesta. Ensihoito tarkasti heidät paikan päällä, eikä henkilövahinkoja sattunut, tiedottaa Keski-Suomen pelastuslaitos. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta viime yönä kello 3 aikaan. Paikalle lähti 7 pelastuslaitoksen yksikköä. Samalla tontilla paloi myös viime viikolla roskakatos, mutta palolla ei uskota olevan yhteyttä toisiinsa. Poliisi ja pelastuslaitos selvittävät palojen syttymissyitä samalla tontilla. Myös Viitasaarella on tänä aamuna syttynyt rakennuspalo, jossa tyhjillään ollut kesämökki tuhoutui. Raunioiden jälkisammutus kestää pitkälle iltapäivään, pelastuslaitos arvioi. Palon uskotaan johtuvan viimeöisestä rankasta ukkosesta, jonka aikana salamoi. Tikkakoskelle perustetaan ensi vuoden alkuun mennessä maanpuolustuskoulutus MPK:n miehittämättömän sotilasilmailun osaamiskeskus. Samassa paikassa sijaitsevat myös ilmavoimien esikunta ja ilmasotakoulu. Koulutusta on myös tarkoitus laajentaa First Person View -droonien taistelulennätykseen ja lennokkitorjuntaan. Maanpuolustuskoulutuksen ilmapuolustuspiirin päällikön Jukka Valkeajärven mukaan ilmavoimat on muita puolustushaaroja ehkä askelen edellä operatiivisessa kumppanuudessaan. Koulutuksen normit ja käytänteet on sovitettu yhteen siten, että MPK muun muassa kouluttaa reserviläisille valmiiksi puolustusvoimien droonilennättäjän kelpoisuuksia. Keski-Suomessa on tuotu viime viikkoina jo 10 koiria kyynpistojen vuoksi eläinlääkäriin. Jos epäilee käärmeen purreen koiraa tai kissaa, on varminta tuoda lemmikki mahdollisimman pian lääkärille, neuvoo Jämsän kaupungineläinlääkäri Ulla Keskinen. Lääkäri voi antaa pistoksen saaneelle lemmikille vasta myrkkyä, mutta kyytabletteja suositellaan annettavaksi vain, jos purema on pään tai kaulan alueella. Pureman jälkeen eläin on pidettävä levossa. Eläinvakuutuksen korvaavuus käärmeen pureman johdosta on syytä tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Ja loppuun vielä ulkomailta. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuottaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos unioni ei ratifioi kauppasopimusta. Trump sanoi tuolloin antaneensa von der Leyenille sopimuksen ratifiointiin aikaa 4. heinäkuuta saakka.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Uutiset toimitti Sara Yliluoma. Sääennuste kertoo, että aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Keskiviikkona iltapäivällä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Päivän ylilämpötila tänään on 17 ja 22 lämpöasteen välillä ja heikkoa lounaistuultakin on mukana. Normaali ajokeli vallitsee ympäri Keski-Suomea ja hyvä niin. Myöskään onnettomuuksista ei tietoja tuon kummemmin olla.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Just näin, Sara Yliluoma on tänään vastannut uutisista, mitä ilmeisemmin kohtuullisen uutisellinen aamu on vielä kysymyksessä.
0: Joo, tänään on ollut uutisoitava.
2: Ikäviäkin uutisia, ainakin palojen puolesta. Mutta tietysti jos ajattelee sen positiivisen puolesta, että kukaan ei ole kuollut.
0: Niin. No nämä on niin kuin just tämmöisiä aina...
2: Ainakin tähän ei niin ole kuin, kuollut. Sitä emme pysty takaamaan, etteikö joku olisi jossain kuollut.
0: Niin on varmasti jossakin niin. Joku ja jotakin. Niin. Mutta siis näissä aina niin kuin tämmöisissä palouutisoinneissa mun mielestä helpottavaa tieto on aina se, että ei ole kukaan kuollut. Ja näissä ainakin tämän hetken tiedon mukaan ei ole ollut henkilövahinkoja tai loukkaantumisia. Että toinen rakennus Viitasaarella on ollut tyhjillään palon syttymysaikaan. Ja toisessa sitten Jyväskylässä on 4 henkilöä päässeet kuitenkin turvallisesti, tai en tiedä turvallisesti, mutta kuitenkin ovat päässeet palavasta talosta ulos. Mm. Ja ainakin mitä tietoja nyt on, niin voivat hyvin. Eli tämä on mun mielestä aina se, niin kuin näissä se positiivinen puoli, mutta toki näissä molemmissa tapauksissa taitaa olla niin, että talot tuhoutuu. Mm. Tai toinen on tuhoutunut, mutta Jyväskylässäkin todennäköisesti palotuhot on aikamoiset, että... Nämä on sitten se niin kuin ikävä puoli.
2: On, se on tympeä juttu. Mutta hei, jatketaan Liikuttava Jyväskylä-ohjelmasarjan parissa ihan kohta. Hippokeskuksen toimitusjohtaja Ville Niskakangas saapuu tänne vieraaksi. Iron Maideni. Tämä kappale on Trooper. Myös Demi Lovato pääsee kohta ääneen.

0: oikein.
1: Kyllä se meni.
0: Tässä harjoiteltiin hetken aikaa tätä, että miten tämä menee, mutta näin se mennään. Hipposhanke, se on valtaisaa kyytiä mennyt nyt tämän alkuvuoden aikana, niin kai sitä nyt puhetta on ollut. Minkälainen tunnelma tämän ympärillä on ollut? Ei mennä siihen rakennusprojektiin vielä niinkään, mutta kai tuota nyt jotakin tuntemuksia sullakin on ollut asiasta.
1: No, tuntemukset on ollut odottavia aina tuohon vuodenvaihteeseen asti. Ja kyllähän ne tuossa sitten viime vuodenvaihteessa konkretisoitu, kun päästiin sitten viimein aitaamaan aluetta ja ajamaan koneita sinne. Että mennään toki siihen rakennusprojektiin ja rakentamisen etenemiseen tuossa vähän myöhemmin, mutta siihen saakka oli kyllä varsin odottavaa ja välillä vähän piinallistakin.
0: No kun menisin kysyä just, että oliko että sen jälkeen, kun se on niin kuin näit, että nyt se todella lähti liikenteeseen, niin nipistelitkö itseäsi, että onko tämä niin kuin unta? Tai seuraavana aamuna vaikka, että pitää mennä katsoa, että näinkö mä unta?
1: No ei siinä kyllä ehtinyt nipistelemään, että ollaan mennyt täysillä siitä eteenpäin. Että.
0: No mitä, no lähdetään nyt siihen rakennushankkeeseen. Siis mitä tähän mennessä on saatu aikaiseksi, kun eletään toukokuun 20.
1: No lähdetään liikkeelle vaikka siitä, että Hipposhankehan koostuu, tai mistä rakennuksista tämä koostuu. Hankkeenhan tämä on paljon muutakin kuin rakennukset, mutta jos tämä rakentamista sivutaan nyt, niin meillä on toi Hipposparkki, eli tämä pysäköintirakennus siellä rakenteilla. Siitä on holvivalut käynnissä, runko nousee kovaa kyytiä ylöspäin. Sen lisäksi liikuntakeskuksen perustuksia ollaan tehty, nyt ruvettiin elementtiasennuksia tekemään liikuntakeskuksen osalta myöskin. Paalutukset on tehty liikuntakeskuksessa. Osaamiskeskuksen runko nousee kovaa kyytiä, pilareita, seiniä, palkkeja, laattoja. Ja nyt viimein päästiin sitten täysillä tuon jääurheilukeskuksen kimppuun, eli ruvettiin purkutöihin tuolla Kilpajään puolella ja massiivipurut on nyt sitten tehty tuossa Kilpajäähallissa ja nyt tällä hetkellä rakennetaan siellä tai paalutetaan sitten, porapaalutetaan alapohjalaattaa ja ruvetaan lähtemään sieltä maasta taas ylöspäin.
0: Onko sillä ollut se on kuitenkin jonkunlainen aikakapseli aina on, kun tuommoista lähtee purkamaan, niin onko tullut yllätyksiä vastaan?
1: No yllättävää oli se, että esitiedot vaikutti siltä, että siellä Kilpajään alla olisi routaa jonkun verrankin. Ja toki sitä ei ole pystytty poraamalla tutkimaan aikanaan, koska siellä nämä rataputkistot kulkee. Mutta nyt sitten kun se vanha laatta purettiin pois, niin tilanne olikin se, että siellä ei ollut routaa, joka toki sitten oli iloinen yllätys. Ja toinen jännä yllätys oli myös sitten se, tai historia havinaahan sieltä paljastui, kun näitä peltikasetteja purettiin näistä ulkoseinistä, niin sieltä alta paljastui nämä samanlaiset figuurit, mitä monitomitalon seinissä on. Että siellä nämä taitoluistelihahmot näkyy.
0: Joo, sitä päivittää ohjaajavana, niin se oli itsellekin positiivinen yllätys. Että se ei ollutkaan valemuisto, että tämmöisiä olisi jäähallinkin seinässä joskus ollut.
1: Joo, juuri näin. Samaa itse muistelin, mutta sinne ne oli hautautunut.
0: No mitä se muuten tarkoittaa, jos routaa ei ollut? Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako aikataulullisesti jotakin?
1: No kyllä se tietyllä tavalla sitä aikataulupainetta helpotti, että päästiin suoraan tekemään sinne maaleikkauksia hallin sisälle kaivamaan se, että noin puoli metriä kaivettiin maata pois ja jos maa olisi ollut roudassa, niin toki siinä olisi ollut vähän kovempi homma. Eli nyt ollaan siellä porapaaluttamassa sitä uutta alapohjaa jääalueella ja tehdään sinne tarvittavat maakerrokset ja eristykset ja sulanapitoputkistot laitetaan ja sitten lähdetään valaamaan sitä laattaa sinne, mihin tulee uusi ratakylmäputkisto sitten.
0: No mennään syksyyn tässä sen verran. Tässä ensimmäisessä osassa vähän keskustellaan muutakin projektista, mutta moni tietysti odottaa liigakauden alkua jo ja otteluohjelmaa ei käsittääkseni vielä ole saatu nenäimme eteen. Etkä säkään varmaan sitä pysty kommentoimaan sitä otteluohjelmaa niin mahdottomasti, mutta minkälainen paine tuon syksyn suhteen on, minkälaiseen Hippokseen ihmiset saapuu?
1: No kyllähän tuo aikataulu tiukkaa, ei siitä mihinkään pääse. Toki ollaan niin kuin aikataulussa, mikä on niin kuin positiivinen asia. Ja jos nyt kuvitellaan tilannetta syksyllä, mikä se on, kun liigakausi ja muu urheilukausi siellä

0: sieltä käynnistyy, niin tämä D-pääty, eli rautpohjan puoleinen pääty, siellä karkeasti noin vuodenvaihteeseen on se tilanne, että siellä ei niin kuin päätykatsomoa ole, ja sitten vuodenvaihteen jälkeen saadaan toivottavasti sitten päätykatsomo käyttöön sieltä, että sieltä rupeaa sitten tulemaan niin kuin uusia osioita niin kuin tulevasta areenasta käyttöön pikkuhiljaa ensi kauden aikana jo, eli päästään näkemään jo vähän niin kuin fiiliksi, että minkälaista siellä on sitten tulossa.
1: Niin, eli kun jossain ehkä on vähän semmoista käsitystä syntynyt, tai on semmoistakin kuulunut korviin, että se tietyllä tavalla liikakausi pysäyttää niin kuin sen kilpajään osaa, niin se ei ihan niinkään ole se asia.
0: No ei se ihan niinkään ole. Että toki siinä jääalueella ja niin kuin suoraan tässä areenan puolella ei töitä pystytä tekemään samaan aikaan siellä urheillaan, mutta A- ja B-käytävien niin kuin puolella toki tehdään töitä. Samoin siellä Rautpohjan kadun puolessa päädyssä rakennetaan se koko pääty uusiksi, sinne tulee paljon uusia tiloja ja niitä päästään edistämään ihan normaalisti. Ja sitten meillä on toki siinä 3 harjoitusjäätä vielä tulossa viereen. Niiden työt jatkuu siinä ihan normaalisti. Toki varmasti sitten tapahtumien yhteydessä joudutaan vähän niin kuin sumplimaan, että tapahtumakohtaisesti kaikki poistumistiet ja tämmöistä järjestämään ulos hallista.
1: Se on vielä kysyttävä tuohon YPin liittyen. Minkälainen kapasiteetti hallissa on syksyllä ja ehkä kauden aikana?
0: No nyt täytyy tunnustaa, että en muista ihan tarkkoin. En uskalla sanoa, kun en muista.
1: Mutta, se on ihan fiksu.
0: Mutta pienempi se on kuin tällä hetkellä, tai siis viime kautena.
1: Sen lupa.
0: Se on niin kuin selvä. Ja toki niin, että siellä näitä aitiotiloja ja tämmöisiä niin kuin VIP-tiloja on vähemmän, mitä viime kaudella oli, koska siellä tehdään sitten seinän toisella puolella ihan päivittäin rakennustöitä.
1: Jatketaan Ville Niskakangas sun kanssa juttua Esa Kartamon ja Isaac Eliotin jälkeen. Aiheena siis Hippos ja Liikuttava Jyväskylä -ohjelmasarja.
2: Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan. John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18. heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.

0: kuuntelee Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Hippokseen, miten se oli, kiinteistö? Mä unohdin sen. Toimitusjohtaja, joka tapauksessa Ville Niskakangas on täällä.
2: Jyväskylän Hippoksen kiinteistöhallinta.
1: Just näin, kiinteistöhallinta se oli. Kiinteistö oli sille, mutta että kiinteistökeskusta mä en sotke tähän asiaan. Noniin, mennään eteenpäin. Hippoksesta puhuttiin tuossa jo vähän aiemmin ja puhutaan lisääkin. Nyt kun rakentaminen on tietysti vaiheessa, ja siis sillä tavalla vaiheessa tarkoitan, että se on niin kuin mukavasti lähtenyt liikenteeseen, niin minkälainen on onko tullut palautetta esimerkiksi mistään suunnasta? Tai tämmöistä niin kuin hämmästelyä, minkälaisia viestejä saatte?
2: No kyllähän tämä hanke on tietenkin kestänyt pitkään, että se varmaan se iso kuva ihmisillä on ollut mielestä, että se sitten jossain vaiheessa lähtee liikkeelle. Mm. Ja nyt kun se lähti liikkeelle, niin kiinnostuneita on ollut paljon, mitä siellä tapahtuu, miten etenee, näin päin pois. Palautetta tuli jonkun verran tästä paalutuksesta ja sen aiheuttamasta äänestä, tärinästä, mutta kokonaisuudessaan voisi sanoa näin, että semmoista positiivista uteliaisuutta niin kuin enemmässä määrin.
1: Hipposkeskuksessa, niin kuin äskenkin lipsahdimme keskustelussa SM-liigan puolelle ja Jyppiin, mutta yritetään nyt puhua kaikesta muusta melkein tämän asian suhteen. Sanoit jo, että muitakin osa-asia siinä on, ja itse asiassa verrattain myöhäisessä vaiheessa sitten näihin, suhteessa näihin, niin päästiin itse asiassa tuon kilpahallin kimppuun. Niin kerrotaanko vielä vähän sen sitä, että mitä kaikkea ja milloin toisaalta myös niin kuin valmista alkaa olla?
2: No lähdetään aikajärjestyksessä, miten sieltä osioita rupeaa valmistumaan. Eli kesällä 2027, eli vuoden päästä kesällä, meillä on siellä tilanne, että siellä on osaamiskeskus on valmiina ja sitten tämä Hipposparkin rakenteellinen pysäköinti on valmiina. Kesällä valmistuu myös kaksi harjoitusjäätä, eli harjoitusjäät 2 ja 3 saadaan käyttöön 2027 kesällä. Ja sitten tuolla liikuntakeskus valmistuu sinne marraskuulle 2027 ja kilpajää on niin kuin otetaan käyttöön siellä loppuvuodesta ja joulukuussa se on sitten kaikilta osin valmis, samoin kuin se harjoitusjää 1. Eli hanke kokonaisuudessaan valmistuu sinne vuodenvaihteeseen.
1: Eli puolitoista vuotta on nyt vielä niin kuin se sillä tavalla.
2: Juuri näin.
1: Karkaako ajatus koskaan sinne miettimään, että sitten kun...
2: No ei se ehdi kyllä karata, että keskitytään aina tähän hetkeen ja ennakoidaan tietenkin tulevaa. Että toki se siellä niin kuin mielessä on, että tuossa näiden pitäisi näyttää sitten siltä mitä suunnitelmat näyttää. Että
1: Niin suhteessa siihen aikaan, mitä tässä on väännetty ja mitä tässä tullaan rakentamaan, niin mun mielestä puhutaan kuitenkin suhteellisen lyhyestä aikajänteestä.
2: No, näin se on. Että monesti se rakentamisen aika on aika pitkä, mutta hankkeitahan valmistellaan tyypillisesti niin kuin paljon kauemmin, mitä se itse rakentaminen kestää.
1: Niin puoliksi tehty vai kuinka?
2: No, näin se sanonta kuuluu.
1: Hei, osaamiskeskus. Kerrotaanko vielä se, mitä sillä siis niin kuin tarkoitetaan?
2: Joo, osaamiskeskus on tämä rakennus, mikä linkittää yhteen liikuntakeskuksen ja jääurheilukeskuksen. Ja kaksi ensimmäistä kerrosta osaamiskeskuksesta on täysin julkisia kerroksia. Ja sisäänkäynti osaamiskeskukseen, eli näihin julkisiin kerroksiin, tapahtuu sekä kaupungin suunnasta että tuolta keskussairaalan suunnasta. Ja samanaikaisesti pystytään ohjaamaan ihmiset tähän niin kuin tapahtumaan sekä jääurheilukeskuksen areenan puolelle että liikuntakeskuksen mid-areenan puolelle, yleisurheiluareenan puolelle. Ja siellä pystyy silti harjoittelemaan liikuntakeskuksessa ja jääurheilukeskuksessa. Eli tapahtumaliikenne lähtökohtaisesti toisesta kerroksesta ja sitten tämmöinen niin kuin urheilija ja harrastaja kulkee sitten ensimmäisestä kerroksesta samanaikaisesti. Kaikki palvelut tulee, ravintola, kahvila, kokoustilat tänne osaamiskeskuksen toiseen kerrokseen. Ja sitten kerrokset 3-6, niin se on enemmänkin tämmöistä perinteisempää työpaikka-, tutkimus-, opetusympäristöä.
1: Ja sitten liikuntakeskus toisaalta.
2: No, liikuntakeskushan on huomattavasti monipuolisempi vielä mitä jääurheilukeskus. Eli jos mietitään mitä jääurheilukeskus sisältää, niin kaikki jäälajit harjoittelee siellä. Mm. Mutta sitten kun mennään liikuntakeskuksen puolelle, niin siellä harjoittelee kaikki muut lajit. Ja liikuntakeskushan on niin kuin huomattavasti monipuolisempi. Siellä on paljon enemmän erilaisia tiloja kuin jääurheilukeskuksessa. Liikuntakeskuksessa äsken sanoinkin, että kaksi areenaa, eli tämä yleisurheiluareena ja sitten mid-areena. Nämä on niin kuin kilpailullisia ympäristöjä, toki molemmissa myös harjoitellaan. Mm. Sen lisäksi tulee hyvin suuri määrä erilaisia harjoittelutiloja aina voimistelusta, kamppailulajeihin, palloilulajeihin, tämmöisiin joukkuelajeihin. Lähtökohtaisesti nämä liikuntakeskuksen tilat on melko muuntojoustavia, eli mahdollistaa siis sen, että aina kun jonkun lajin suosio ja harrastajamäärä elää vuosien aikana, niin tilat muuntautuu sitten mahdollisesti myös toisten lajien käyttöön. Että tämä on ollut niin kuin suunnittelun lähtökohtana. Mm.
1: No nyt jos ajatellaan vaikka päätään nostanut koripallo esimerkiksi, ja puhutaan ehkä nyt sieltä edustuspääurheilusta vielä ja nimenomaan tämmöisestä niin kuin areenan näkökulmasta sitten vuoden tauon jälkeen, niin myös salibändissä pelataan pääsarjaa tuossa, niin onko nyt niin, että sitten puolitoista vuoden päästä niin näilläkin on sitten erilainen paikka kilpailla?
2: Kyllä joo, eli tämä mid-areena palvelee kyllä niin kuin palloilulajien niin kuin sarjatasoa oikein hyvinkin ja sanotaan näitä kapasiteetteja, jos puhutaan niin kuin tapahtumakapasiteetista, niin sehän elää vähän niin kuin aina sitten lajin mukaan. Eli salibändissä, missä kenttäkoko on iso, niin ei teleskooppikatsomoita saada ihan niin auki. Katsojakapasiteetti pyörii varmaan siellä 1500 huitteilla, noin ympäri pyöristä sanottuna. Ja sitten koripallossa, missä kenttäkoko on vähän pienempi, niin saadaan katsomot rullattua täysin auki ja silloin päästään sinne ympäripyöreästi taas niin sinne 2000 henkilön paikkeille. Ja
1: niin siinähän kuuluu olla semmoiset ringside-paikat, niin Jack Nicholsonille. Niin
2: joo, kyllä. Kyllä mid-areenastakin tulee todella hieno niin kuin tapahtumaympäristö, samoin niin tuo yleisurheiluareena. Että tulee upeita uusia tiloja meille valmistumaan.
1: No, nyt jos mietitään yleisesti ottaen toimitusjohtajan ominaisuudessa, niin Hipposkeskusta ja sen kiinteistöhallintoa, miten tämä muuttaa Jyväskylää?
2: No kyllähän tuo Hipposen, jos mietitään Hipposta alueena, niin kuin alueen ulkonäkö kyllä muuttuu merkittävästi. Sanotaan, että niin kuin rakennuskannastakin puhutaan, niin nämä nykyrakennukset on ehkä matalahkoja. Jos mietitään pelkästään sitä, että tuo jääurheilukeskus tulee nousemaan merkittävästi korkeammaksi, niin tulee käytännössä kaksi uutta kerrosta. Jääalueen vapaa korkeus muuttuu sitä 7-8 metristä noin 15 metriä. Merkittävä korotus pelkästään niin kuin siihen kilpajäähän. Toki se laajenee harjoitusjäitten myötä. Liikuntakeskus tulee täysin tyhjälle tontille, eli siinä oli ennen jalkapallokentät. Ja pysäköintilaitos nousee myös sinne. Ja myöhemmässä vaiheessa toki sitten kaupunki toteuttaa tämän liikuntapuiston investoinnin, niin Hippoksen alue rupeaa sitten pikkuhiljaa niin kuin kokonaisuudessaan valmistumaan. Ja katsotaan sitten, mikä on tämän Hipposhallin ja monitoimitalon kohtalo, että niistä tehdään sitten päätöksiä myöhemmin.
1: Eli nyt ei vielä tiedetä, että mikä on näiden kohtaloissa?
2: No sanotaan, että siellä tiedän sen, että tarkastellaan mahdollisuuksia.
1: Niin, kyllä. Mutta ihan uusiin puihin ei välttämättä niissä lähdetä, kun kerran tulee uusia tiloja.
2: Joo, siis sanotaan, että en aikaan samassa käyttötarkoituksessa tuu olemaan.
1: Joo, mietin just sanaa muuta, mitenköhän se mahdollisesti sitten tulee. Hei, suunnattomasti kiitos Ville Niskakangas siitä, että pääsit tänne. Kiitos. Liikuttava Jyväskylä -ohjelmasarja jatkuu tuossa viikon päästä.
0: Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

0: Laura Närhi, supersankari. No, liikuttava Jyväskylä. Materiaalit, haastattelut on kuultavissa ksml.fi, jos missasit. Myös sunnuntaina sitten uusinta heti kello 14 jälkeen.
1: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.

humane, wish God was a woman. Joskus minä tykkään kyllä suurettomasti erinäköisistä otsikoista, joissa on saavutettu, saavutettu jonkunlaista kekseliäisyyttä. Ja minä en ole ikinä tämän kaltaisen otsikkoon törmännyt, mutta en tosiaan törmännyt drooneihin, paitsi siihen omaani, joka on kotona. Siis tämmöinen ei räjähde lastissa oleva drooni sentään. Niin, Kansa-uutiset, joka siis vasemmistoliiton ääntä kannattaa ainakin jonkun verran, täällä on ihan mahtava otsikko. Nyt on jo keskiviikko. Missä viipyy drooniohjeistus? Nyt on, nyt on kunnollista toimintaa. Nyt on jo keskiviikko. Missä viipyy? Missä on meidän drooniohjeistus, niin kuin kummelia mukaan? Uutisia on tulossa ihan kohta. Niitä saatte ihan kohta. Ei tarvitse ihmetellä, että missä viipyy uutiset. Kohta Sara Yliluoma ne teille toimittaa Aurora ja Iilonin jälkeen.

0: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy Patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
2: Hyvää huomenta Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Uutiset toimittaa Sara Yliluoma. 4 asuntoa sisältävä 254 talo palaa Jyväskylän Keljonkankaalla. Kaikki talon 4 asukasta pääsivät poistumaan rakennuksesta. Ensihoito tarkasti heidät paikan päällä eikä henkilövahinkoja sattunut, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitos. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta viime yönä kello 3 aikaan ja paikalle lähti 7 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitoksen mukaan samalla tontilla paloi viime viikolla piharakennus. Palo ei tuolloin levinnyt asuinrakennukseen tai lähimaastoon. Pelastuslaitos ja poliisi selvittävät palojen syytä, mutta tapausten välillä ei epäillä olevan yhteyttä. Myös Viitasaarella on tänä aamuna syttynyt rakennuspalo, jossa tyhjillään ollut kesämökki tuhoutui. Raunioiden jälkisammutus kestää pelastuslaitoksen arvion mukaan pitkälle iltapäivään asti. Palon uskotaan johtuvan eilisestä ukkosesta, jonka aikana salamoi. Tikkakoskelle perustetaan ensi vuoden alkuun mennessä maanpuolustuskoulutus MPK:n miehittämättömän sotilasilmailun osaamiskeskus. Samassa paikassa sijaitsevat myös ilmavoimien esikunta ja ilmasotakoulu. Koulutusta on myös tarkoitus laajentaa First Person View -droonien taistelulennätykseen ja lennokkitorjuntaan. Maanpuolustuskoulutuksen ilmapuolustuspiirin päällikön Jukka Valkeajärven mukaan ilmavoimat on muita puolustushaaroja ehkä askeleen edellä operatiivisessa kumppanuudessa. Koulutuksen normit ja käytänteet on sovitettu yhteen siten, että MPK on muun muassa kouluttaa reserviläisille valmiiksi puolustusvoimien droonilennättäjän kelpoisuuksia. Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua vuosina 2022 ja 2023. Tulli tiedotti asian esitutkinnan valmistumisesta tänään. Tullin mukaan yhtiö ilmoitti vievänsä ajoneuvoja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin, mutta tutkinnan perusteella ajoneuvot päätyivät todellisuudessa Venäjälle. Esitutkinnassa selvisi, että ajoneuvot tullasi Venäjälle yhtiö, joka tuo maahan ja jälleen myy kuorma-autoja Venäjällä. Tullin mukaan on syytä epäillä, että raskasta kalustoa vietiin Venäjälle 17,5 miljoonan euron arvosta. 3 ihmistä epäillään tapauksessa törkeästä säännöstelyrikoksesta. Kyykäärmeitä kannattaa varoa Keski-Suomessa. Maakunnassa on tuotu viime viikkoina jo 10 koiria kyynpistojen vuoksi eläinlääkäriin. Jos epäilee käärmeen purreen koiraa tai kissaa, on varminta tuoda lemmikki mahdollisimman pian lääkärille, neuvoo Jämsän kaupungin eläinlääkäri Ulla Keskinen. Lääkäri voi antaa pistoksen saaneelle lemmikille vastamyrkkyä, mutta kyytabletteja suositellaan annettavaksi vain, jos purema on pään tai kaulan alueella. Pureman jälkeen eläin on pidettävä levossa. Eläinvakuutuksen korvaavuus käärmeen pureman johdosta on syytä tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
4: Sara Yliluoma toimitti uutiset. jotka juuri äsken kuultiin. Ilmatieteen laitoksella on näkökulmaa jo siitä, mitä tapahtuu huomenna. Koska aluksi keskiviikkona iltapäivällä sää on enimmäkseen poutainen, yksittäiset sadekuuret toki mahdollisia. Myöhemmin iltapäivästä alkaen sää on puolipilvinen, päivän ylinlämpötila on 17-22 astetta ja huomenna suurinleen sama. Yön alinlämpötila kulkee jossain 6-11 lämpöasteen välillä ja heikkoa lounaistuulta olisi myös mukana. Näistä on säätila tehty ajokeli, voitteko kuvitella, se on normaali tällä hetkellä Keski-Suomessa kauttaaltaan ainakin valtateitä kun katsoo. Ja onnettomuusvapaasti mennään myös tällä hetkellä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: E-Type, Here I Go Again, nimisellä kappaleella. Ootko miettinyt koskaan, että liittyisit ilmavoimiin?
1: Minä? Mm. Ollaan puhuttu sunkaan tästä.
0: Ai, että liittyisit ilmavoimiin?
1: Niin.
0: Miten me ollaan tästä asiasta puhuttu?
1: Me ollaan puhuttu ylipäänsä armeijasta ja mä silloin viimeksi sanoin, että nyt jos voisin mennä, niin todennäköisesti menisi ja menisi ilmavoimia sitten se, että, mutta että mua harmittaa, että mä en voi alkaa hävittää lentäjäksi, koska mulla on liian paskan näkö ja krooninen migreeni.
0: No, mutta tää on ratkaisu.
1: Kyllä.
0: First person you droneit.
1: Joo. Hei, mutta hän voisi alkaa droonilentäjäksi.
0: Niin. No, miksi et rupeisi?
1: Niin, no nyt on hyvä kysymys. Mut hei, voi olla
0: se niinku drooni-operaattori on sitten niinku
1: niin, mutta ottaakohan ne semmosia ei-armeijan käyneitä vanhoja tätejä sinne, jotka ei pääse edes niinku vaikka alokkaaksi. Niin voikohan sinne vaan
0: ryhtyä jo niin vanha, että sä et niinku
1: mä oon niin vanha, että mua ei oteta enää naisena armeijaa.
0: On se käsittämätöntä.
1: Niinpä.
0: On se käsittämätöntä. Ottakaa nyt ja lentämään. Kyllähän noita drooneja nyt pystyy lentämään kukaan vaan.
1: No minä seinää, mutta...
0: No ei, mutta siis olen minäkin muuten puuhun lentänyt yhden semmoisen. Siis... Mutta nyt näistä droneista siis... todennäköisesti, mistä puhutaan, nämä ei lentele.
1: Siis mä olisin varmaan, tiedätkö, oikeasti tosi semmoinen hyvä niin kuin tämmöinen droonihävittäjä-lentäjä, koska se menisi vahingossa johonkin taloon ja tekisi tuhoa. Mutta sitten se ongelma on siinä, että se on ihan sama mikä talo. Että jos musta vaan haluaisi tämmöisen ylipäänsä tuhoajan, niin siinä mä olisin varmasti tosi hyvä, koska mä saisin sen droonin lentää väärään suuntaan ja väärään paikkaan.
0: Eli sen drooni, niin sun droonioperaattoriudella se pitää toteuttaa niin, että se drooni viedään valmiiksi vihollisalueelle autolla.
1: Joo.
0: Ja sitten sä lennät.
1: Sitten se lennää ja sitten ei ole, niin kuin, jos ei ole mitään väliä, että mikä talo se
0: ja
1: on.
0: Tavallaan niin kuin muut tarvii yhden droonioperaattorin, niin sulle tarvitaan joku 10 hengen osasto.
1: Mulle tarvitaan se tiimi. Niin sit mä voin niin kuin lennättää, mutta et mä luulen, että tää nyt
0: Ja ainoat, jotka on hengenvaarassa, on ne 10 muuta, jotka vie.
1: Niin, ja sit ylipäänsä kaikki ihmiset, ketä siellä lähellä on. Tää ei ole ehkä nyt tää mun drooniura. Nyt mä luulen, että ne puolustusvoimat nyt vielä vähemmän ottaa mua mihinkään droonitehtäviin tämän puheen jälkeen, kun mä oon tämmönen tuholentäja.
0: No, jos joku nyt kuuntelee, niin Sara Yliluoman saa palkattua droonilentäjäksi, niin minä voin olla vaikka tämmöisenä agenttina neuvottelemassa.
1: Joo, Joni on manageri, että kaikki yhteydenotot voi laittaa Jonille, että jos musta haluaa droonilentäjä.
0: Mitään niin törkeyksiä on sitten turha lähetellä mulle. Lonely Floydilta So Stupid-niminen kappale ja Lady Fieriltä Woo Dude yhdessä tämmönen kappale kuin Joen varrella. Juho Hämäläisen tekosia on tämä lista. Kohta hänen kanssaan jutellaan lisää.
2: Aamun paikallinen putki.

0: aamun paikallinen putki.
1: Juho Hämäläinen on syyllinen äskeiseen musiikkivalikoimaan. Ja hän on täällä. Hän on tullut ottaa vastuun.
2: Hyvä, tuokaa joku, syyllinen sisään. Niin,
1: hyvä, että joskus joku ottaa vastuun tästä.
2: Kyllä, se kuuluu tuolta palkkaluokkaan, niin se vastuun ottaminen.
1: No, mutta tuota, siis tosiaan paikallisen musiikin putkassa kuultiin Lonely Floydia ja Lady Fearia ja Voodoodia.
2: Kyllä.
1: Voodood.
2: Joo, Voodood.
1: Ei Voodoo, vaan Voodood.
2: Eikä Voodoo Dude, vaan Voodood.
1: Voodood. Pitäisikö se muuten lausuakin jatkossa?
2: Voodude.
1: Koska suomeksi tekevät musiikkia.
2: Niin, miksi Lady Fiery ja Voodude.
1: Niin, just näin. Ja kyllä. Sitten sitä ennen oli Lonely Floyd ja So Stupid.
2: Lonely Floyd.
1: Niin, mutta ne teki englanniksi.
2: Ai niin, joo. Okay. Se aina sen mukaan, että jos esityskieli on suomi, niin sitten lausutaan suomalaisesti.
1: Niin, koska eihän Siriäkään, että saa kahdella kielellä toimimaan yhtä aikaa.
2: Niin.
1: Se on muuten jännä, joskus siis näitä...
2: Mä en ole Apple-tyyppejä, niin mä en tiedä Siristä mitään.
1: Joo, puheenohjauksessa joskus siis, jos sulla on, kun se ymmärtää tavallaan kielen, mitä puhutaan, tai se on niin kuin valittavissa. Mutta sitten, jos se ei mene ristiin sillä tavalla, että jos sä yrität englanninkielisenä, niin yrität lausua sen suomalaisittain, niin se ei kirjoita sitä, vaan se pyrkii niin kuin tunnistamaan englanninkieleksi sen, mitä sinä olet sillä sanonut.
2: Tuossa tuli muuten mieleen, että Aamulehti uutisoi just, että... Joku oli soittanut hätäkeskukseen Tampereen seudulla, että mies on kuolemassa, mutta hän puhui venäjää. Ja sitten siinä uutisessa sanottiin, että 6 minuuttia meni, että ne sai tulkin järjestettyä siihen linjoille. Oh. Niin aloin tässä miettiä, että joku modernimpi yhteiskunta olisi ajat sitten hätäkeskukseen hankkinut tällaisen, jos ei nyt täysin reaaliajassa vielä toimivan, niin likireaaliaikaisen tekoälyratkaisun tähän. Ei varmasti vaatisi kovin kummasta promptaamista ja ääni. Piuhujen vetelyä tietokoneelle.
1: No näin luulisi.
2: Sen sijaan niin. Täällä hankitaan jotain tulkkeja, mutta tämähän on ihan linjassa sen meidän drone-hälytyssysteemin kanssa. Hyvä hei, Suomi. Hei. Hyvin, että Suomen hallinto vedätti.
1: Mutta hei, kansanuutis. Mä äsken sanoin radiossa, ja sä tiedät suurin piirtein, minkälaisia niin kuin otsikot kuuluisi olla ja mitä kaikkea... Niin kuin... siis tiedät, niin kuin oot oppinut lukemaan varmaan, että minkälaisia otsikoita itse missäkin jutuissa on. Niin kansanuutista, mä en ole ikinä nähnyt tämän tyypistä. Nyt on jo keskiviikko. Missä viipyy drooniohjeistus?
2: Niin.
1: Muista väkevä.
2: Kyllä.
1: Missä on meidän mönkijät? Tuli heti mieleen kummeli Jackpot-elokuvassa. Kun olivat mönkijöillä viilanneet linssi. Hei, ihan kohta jatketaan Juho Hämäläisen kanssa juttua. Juho Hämäläinen on täällä vanhempana kuin koskaan.
3: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
0: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.

0: Radio KSML seurassasi.
1: Joni Pakarinen.
2: Ootko Juho Hämäläinen koskaan kokeillut, kasvaako sinulle siivet selkään?
3: En ole käyttänyt laittomia päihdeaineita, jotka saisivat minut kuvittelemaan olemani esimerkiksi omena, jolla on siivet selässä ja jonka takia kuoren itseni kuorimaveitsellä ja hyppään talon katolta.
2: Niin. Entäs sitten tämmöinen laillinen, joka mainoslauseessa sanotaan, että annetaan siivet?
3: Jos viittaat siihen energiajuomatta köttiin, niin...
2: Arvasin, että sulla on joku negatiivinen suhtautuminen tähän.
3: Miten voi olla negatiivinen suhtautuminen juomaan, jos ei ole yhtään luonnollista makuainetta tai ainesosaa, joka on vettä ja laboratoriossa kehitettyä mausteyhdistelmää?
2: Eikö siinä olekaan siis härkää?
3: Härkä on vain sisälläni, koska olen syntynyt toukokuussa.
2: Miten ne saa mainostaa sitä Red Bullina, jos siinä ei ole niinku...
3: niin, siinä
2: vähän niin kuin lihapulla, eihän siinäkään niinku pullaa yhtään.
3: Siinä on sulle kyllä pähkinä purtavaksi.
2: Tänään Dietrich Mateschitz nimittäin viettäisi syntymäpäiviensä, mutta hän on kuollut 2022. Hän on kehittänyt Red Bullin.
3: Joo, ei varmastikaan keittiössänsä erilaisia mehuja ja vettä sekoitelle, vaan laboratoriossa.
2: Niin, Veikka, täytyy sanoa, että juomahan on oma juttunsa toki, mutta mietitään, että minkälaisen imperiumin hän siihen ympärille on luonut, missä on Formula 1-tallia, omia urheilulajeja.
3: Kyllä, ja paljon kuolleita urheilijoita, näin lainausmerkeistä no urheilijoita, niin, koska siis näissä niin. Niiden aina vaan älyttömämmiksi menevissä stunttitempuissa, mitä ne järjestävät, niin niissähän on kuollut väkeä ihan kyllä, helvetisti.
2: Kyllä, mutta jos ajatellaan niin kuin aikaa vielä ennen sitä aikaa, että mäkihyppäjillä oli Red Bullin kypärät, ja Janne Ahosellakin olisi voinut olla, mutta Finnair esti tämmöisen hankkeen, koska oli ostanut Hiihtoliitolta kaikilta. Antavat semmoisen löylykauhan kuulemma kuitenkin lohtupalkinnoksi. Janne on sille tästä. Mm. Mutta niin kuin kaiken näköistä luonut. Kaipa sitä Jyväskylänkin joku, jos miettii vaikka Rally MM-sarjaa, joka promoottorina käytännössä Red Bull on ollut, niin kaiken näköistä on koitunut siitä sen ympärille. Mutta sanottakoon, että samana päivänä nyt sitten on syntynyt 1944 Pekka Siitoin, että ei se nyt ihan pelkästään onnellinen päivä.
3: Nyt kun Jonnet miettii, että kuka se on, niin kannattaa googlettaa. Niin. Kainalon tuulettaja omassa takaa.
2: Oli, että Nana, eli Naantalin natsi. Naantalissahan asuu muista. Mutta tänään täyttää 80 vuotta Sherilyn Sarkisian LaPierre. Tiedätkö, kuka hän on?
3: Eh.
2: Hän on Cher.
3: Aa, no niinpä tietysti. Mm. Kyllä, kyllä.
2: Mä en tiedä, että hän on Oscar-palkittu näyttelijäkin. Mutta niin tässä seisoo, niin kyllä.
3: Joo, ja eiköhän alun perin tainnut, nyt en kyllä muista kumminpäin uransa on mennyt, kun ensin laulee ja sitten näyttelivät toisinpäin. Mutta...
2: Jotenkin ajattelisi äänestä, että ensiksi laulee, mutta että olisiko näyttelijyydessä niin kuin ajatella, se on lämmitellyt sille jossain takahuoneessa. Ja... Pitäisikö sun kokeilla laulamista? Sitten yksi tunnistettavimmista äänistä. Pekka Pouta täyttää tänään myös vuosia, Assi Koivisto, Esko Aho. Vaikka kellä on syntymäpäivät, mutta...
3: Härkäisä meininki.
2: Mutta Juho Hämäläinen on käynyt elokuvissa.
3: Kävin eilen katsomassa Iron Maiden Burning Ambition elokuvan tuolla Kino Aurorassa. Kino Aurora on hieno paikka, jos ei nyt ehkä äänen toistetaan ihan elokuvateattereiden A-ryhmää, mutta että ainakin tuossa Maidenissä tuntui, että sumparit oli jäänyt pois päältä, mutta muuten todella erittäin viihtyisä miljöö. Tietysti mikä ihme, kun se on Villa Raanassa, joka on kampuksen kaunein kivitalo, mutta joo, se on ihan kiva, siis faneille, ei siinä, että niinku, oli hauska käydä katsoa Valkokankalta, mutta että en olisi paljoa menettänyt, vaikka olisin odottanut, että tulee striimauspalveluja ja kattunut Kotikankalta sen, niin. että
2: silloin olisi saattanut subbarikin toimia.
3: Silloin toimin kyllä subbari, se todellakin toimii. Mm. Jos ei mikään muu toimi, niin subbari toimii. Koska alapää on tärkeintä, kun katsotaan kankalta tavaraa, mutta joo, aika laime oli musta siis silleen, että ehkä ihan muutama semmoinen, tai joitakin sellaisia pieniä, jotakin takahuone kautta studiopätkiä, joita en ole koskaan nähnyt, ja ehkä jotain ihan harvinaista live-pätkää, jossakin sitä ura-alusta pienet pätkät mukana, mutta muuten niin kuin tyydyttiin toistelemaan kyllä tarinaan niin sillä tavalla.
2: Ja sit kuitenkin, tuliko siellä yllätyksiä? Siis?
3: Ei todellakaan. Ja aina yllätys oli ehkä se, että siinä niin kuin, kyllä fanit tietää tai tietäjät tietää, että oli se tyyli koko ajan. Siinä ei alussa edes kerrottu, että miten bändi perustetaan, ketään siinä oli sitä perustamassa. Ja niin kuin, sillain, että...
2: Se on kyllä hyvä, että siihen ei hukata aikaa. Mä yhden tuommoisen Red Hot Chili Peppersiin liittyvän dokkarin, katsoin just Netflixistä, ja mä tulin ihan jumalattoman kiukkuseksi, kun siinä käytiin läpi sitä.
3: Mua taas vanhana Chili Peppers-fanina miemaan kiinnosti niin tuo, ja sama pätee tähän Becoming Zeppelin, Led Zeppelin elokuvaan,
2: no se taas, joo.
3: Joka on hyvinkin perusteellinen siitä, että miten heistä tuli se yhtye, ja sehän loppuu siihen vuoteen 70, että kun muutama alkuvuosi käsitellään kahden tunnin dokkarissa, mutta tämä oli kyllä köykäinen, mutta siis faneille varmasti mukavaa katsottavaa, ja onpahan nyt joku dokumentti jäänyt sitten, mutta että jos joku ei ole koskaan oikein meidän niistä mitään tiennyt eikä kuulu, ja sitten haluaa tutustua bändiin tuon dokkarin kautta, niin jää varmaan vähän outo olo. Ja bändihän on aina ollut semmoinen, että se suojelee yksityisyyttään ihan älyttömän tiukasti. Ne muutamat kirjat, mitä mä oon bändistä lukenut, niin ei siellä kerrota yksityiselämästä mitään, eikä huumeiden vetämisestä, eikä mistään niinku...
2: Niin onko bändinä muutenkin vähän semmoinen, että ehkä niinku henkilöiden kautta ikinä on mennyt muutenkaan?
3: Ei,
2: siis joo. Minkä takia epäilenkin, että minkä takia se on kestänyt tämmöiset playspailiin ja
3: toki tämä myös.
2: Niinku solistien vaihdot, että... Siis ajatellaan, että jos olisi tiukemmin solisti tai tämmöinen niin kuin henkilökultti, totta kai Bruce Dickinson on niin kuin,
3: kyllä se,
2: siis on se henkilönä iso. Kyllä, mutta jotenkin minusta tuntuu silti siistiltä, että siis mä hukkaan tämän toisen nimen nyt koko aika. Blaze Bailey nyt tulee ainoastaan näistä.
3: Bändissä 90-luvulla ollut lauleja, niin, kun Dickinson lähti yhtyeen.
2: Mutta kuka oli siis toinen niin kuin näitä?
3: Paul DiAnno oli se heidän alkuperäinen solistinsa.
2: Just näin. Niin tavallaan, että se niin kuin kestää tämän tyyppi. Että niitäkin materiaaleja minun mielestä niin kuin osataan arvostaa. Tai semmoinen tunne minulla ainakin näistä.
3: No tuossa leffassa arvostettiin aika vähän.
2: Niinkö?
3: No,
2: sanottiinko, että...
3: Kyllä siihen pantiin fanit sanomaan, että hyvää matskua ja näin, mutta aika kevyesti käsiteltiin ne alkuvuodet ja sitten tämä Baileyn aika, mutta näin pitkässä ajanjuoksussa, tai bändin historian näkökulmasta, nyt kun sitä on 50 vuotta takana, niin lyhyitä pyrähdyksiä niin toki oli, että...
2: Kyllä. Hei, ajankohtaisesta aiheesta, niin eilen näin, siis, tai tässä nyt ei ole voinut välttyä siltä, että ihan sinun näköinen kaveri on liikkunut ihmisten takapihoilla, mutta se ei ollutkaan sinä vaan karhu.
3: Joo,
2: ja nyt tämä lopetin. Eli säkin olet, niin kuin, sehän on vielä teidän nurkilla.
3: Siis asun Muuramessa ja lähellä Keljonkangasta ja Jyväskylän Keljonkangasta, ja se, niin kyllä mua kuumotti koiran kanssa metässä liikkuessa toissa iltana, kun mä tiesin, että se oli nähty silloin siellä Tervamäen alueella ja Kinkomaalla, josta molemmista on niin kuin maayhteys niihin meidän lähimettiin, ja silloin sanoin rouvalle, että olisi varmaan ollut turvallisempaa lähteä Keljonkankaalle, kävelylle, sinne asfalttiteille, ja seuraavana päivänä se karhu pyörii siellä,
2: niin.
3: Ja aivan siis niin kuin keskellä, että niin kuin mä toimituksessakin, siis täällä keskisuomalaisen toimituksessa silloin maanantaina sanoin, että kun puhuttiin siitä, että se on siellä Muuramessa, että se on Muuramessa niin tiheästi asutulla alueella pyörimässä, että sama kuin se olisi Jyväskylässä Köhniöllä tai Keljonkankaalla. Ja nyt sitten some täyttyi eilen, kun ne sitten päätyvät, että se karhu on ammuttava, koska se on niin monta päivää ihmisten ilmoilla pyörinyt ja tottunut ihmisiin ja roskisten herkkuihin, ja se ei, niin kuin ei pelkää eikä osaa luontaisesti väistää ihmisiä, niin päätyvät, että se on lopetettava. Niin some täyttyy itkusta siitä, että voi nalle parkaa, että miksei sitä on nukutettu ja murhaajat, ja tämä on just tätä, että kyllä ulkomailla taas hyvin tehty. Ja puhuttu jopa sitäkin, että täällä kuitenkin pannotetaankin noita karhuja, että kyllähän se nukuttamiseen osaamista on. Se on ihan erisellä metässä nukuttaa se karhu hetkeksi, laittaa sille se panta, kun nukuttaa se, roudata se jonkin häkkiin avolavan auton lavalle ja ajaa sen kanssa 50 kilsaa, 60 kilsaa ainakin Äänekosken persikijälle, jättää se sinne. Se on semmoinen operaatio, että...
2: Just niin kun neuvottelut menossa Äänekosken kanssa.
3: Et niin kun on, ymmärrän viranomaisten päätöksen se, että se karhu oli lopetettava ja se, että... Se, että sitä karhua inhimillisesti, että se on peloissaan ja nalle, parka ja raasu ja muuta.
2: Sehän niin vaikutti siltä, että se ei erityisen peloissaan ollut.
3: Ei, sitä oli vaan siistiä etsiä ruokaa roskiksista. Ja jos tuommoinen olisi siirretty sinne jonnekin Äänekoskelle, no mitä kun se sieltä löytää seuraavan korvessa olevan talon pihapiirin, jossa vaikka 4-vuotias lapsi leikkii hiekkalaatikolla ja vanhemmat on jossakin sinne sivupuhissa hommissa ja se popsii sen suuhunsa. Niin itketäänkö sen jälkeen, että voi nalle parka, kun sitä näin kaltoin kohdettiin siellä Jyväskylässä, että kun sitä ei opetettu olematta ihmisten ilmoilla. Ja sitten samaan syssyyn on kuullut huhuja, että Muuramessa olisi jotkut jurpot syöttänyt kauriita.
2: Joo, siitä on ollut kans joo.
3: Siis Turun saaristossa on saariryhmiä tai, ja saaria, joissa on niin paljon kauriita ja joille viranomaiset eivät anna tähän metsästyskiintiöön johonkin outoon lakipykälään johtuen lupia niin, että siellä ei kohta niin kuin maataloudella edellytyksiä, puutarhanhoito on täysin mahdollista. Siellä on ollut reportaaseja, kun katsotaan kuvia, kun ajat autolla, niin koko ajan pientareet täynnä kauriita. Mm. Ja sitten joku pässinpää syöttää niitä jossakin muurmen kaltaisessa taajamassa, koska ainoa, miksi meidän puutarha ei nykyisin enää ole kauriiden niin kuin raiskaama, vaimoni vaivalla väsäämä kaunis Suomen universumin kaunein puutarha, kyllä, on se, että me tehtiin koira-auta aitaus, kun me pari vuotta sitten hankittiin koira, niin se pitää myöskin ne kaurit ulkopuolella. Aikaisemmin se oli meillä semmoista, liki päivittäisessä sekin, että siellä puutarhassa nousee pampin pää, ja sitten rouva vilahtaa ulos aamutakin helmat huluja, että pampi perkele.
2: Kohta alkaa.
3: Että suomalaiset ovat vieraantuneet luonnosta, jos nalle on söpö raasu, jota pitää sääliä, kun se on viikon pyörinyt ihmisten ilmoilla, ja kun se sitten ammutaan. Ja se, että kaurille annetaan ruoka, kun ne on niin kauniita.
2: Niin, niin ja sympaattisen näköisiä. Ja kaikkein,
3: nehän on hirveän kauniita eläimiä. On. Ja karhu on komea eläin, lupsakan näköinen, mutta se on Suomen luonnon vaarallisin olento. Se on niin väkevä vehje. Tappokone, kun se sille päälle sattuu.
2: Juokseekin niin jumalattoman kovaa.
3: Että. Niin. Aina sanotaan, että jos kohtaat karhun, niin heittäydy maahan ja teeskentele kuollutta, niin se tarkoittaa vain sitä, että sä niinku teeskentelet hetken sitä, mitä sä tulet kohta olemaan.
2: Niin, tai sitä, että, ja siitä syystä, että se on ainut, mihin sä niinku oikeasti pystyt. Se on, tiedätkö, että viimeinen kortti, että, no, että voit kokeilla juosta, joo. Voit kokeilla kiivetä, voit.
3: Mutta karhu juoksee yli 60 kilsaa tunnissa niin, ja kiipeää ihan mihin tahansa perässä siihen, että onnea vaan.
2: Niin, ja tietysti jos auto on lähellä, niin sitten no, niin kuin, sen täytyy olla siinä ihan vieressä sit, sen asian. Toki onhan niinkin tietysti sitten katsekontakti ihan tämmöisen karhun kanssa ei oikein pääse, siis normaalitilanteessa. Et saattaa olla, että olet elämäsi aikana kävellyt aika läheltä karhua, mutta et vaan tiedä sitten.
3: Sepä se, siis luontainen tapa karhulle, kun se ihmisen metsässä haistaa, olettaen, että sen pennut eivät joudu siihen ihmisen taakse, eli sä onnettomasti ihmisparka osut siihen väliin, niin sehän väistää.
2: Kyllä.
3: Mä oon nähnyt semmoisia videoita, mitä on Suomessa ja ulkomailla, Lapissa ja ulkomaillakin kuvattu, jossa on kuvattu droneissa tai sitten helikopterissa korkeampaissa, niin kun karhu ja ihminen kulkee samaan suuntaan metsässä, eli sen välissä on ne metsäkaistalle vaan. Ja ihminen ei todellakaan siis tiedä, että siellä on karhu niin kuin 100 metrin päässä. Se kuuluu Suomen luontoon ja luontokokemukseen. Hyvin vähän meitä suomalaisia luonnossa kuollut karhun syömänä.
2: Totta, ei kyllä tule mieleen. Niin kuin
3: et on kyllä aina silloin tällöin tulee näitä tapauksia, että on saattanut käydä jonkun kimppuun, mutta silti, että ei aihetta karupanikkiin, mutta siinä vaiheessa, kun se pyörii noin monta päivää ihan tosi tiheesti asutuilla taajamilla, niin kyllä tämä oli ainoa oikea ratkaisu. Lopettakaa se ulina siellä somessa.
2: Hei, tota,
3: älkääkä syöttäkö niitä kauriita.
2: Sekin vielä.
3: Eikä varsinkaan mitään helvetin puluja ja sorsia.
2: Älkääkä ketään muuttakaan. Syökää itse.
3: Saanko mä mainostaa mun ohjelmaa, joka
2: liittyy
3: mitenkään
2: hyvin nopeasti, mantra, koska mun Beach Boys odottaa.
3: Keski-Suomesta kajahtaa lauantaina kello 14, uusinta sunnuntaina kello 13. Hyvää keskisuomalaista, erinomaista keskisuomalaista musiikkia.
2: Yes, just näin. Juha Hämäläinen oli hän.
3: Hei hei.
2: Syyttävä sormi kaikista karhuihin liittyvistä häntä kohtaan.
4: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. kortteliliiga.fi.
5: Päivän kuljettajamme on elämänmyönteinen Ilona. Sateisenakin päivänä hän saa auringon paistamaan valloittavalla hymyllään. Äiti ja velipoika ovat usein hänen asiakkainaan. Seniorit ja opiskelijat kun matkustavat linkillä vielä normaaliakin edullisemmin. Ilonan ääntä voi kuulla myös karaokeilloissa. Tulkinta Paratiisi-biisistä saa kyynisemmänkin kuulijan silmäkulman kostumaan.
6: Linkki, arjen limusiini.
7: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.

0: Se oli Beach Boys, legendaarinen California Dreamin. Se oli kuulkaa tässä tämän aamun osalta. Radio Keski-Suomalaisen aamupalaa ääneen tuossa huomenna kello 6.00. Silloin eletään torstaita. Nyt kuunnellaan B:tä ja Toradata. B:ltä kolmatta linjaa ja Toradalta Sugar. Hyvää päivänjatkoa kaikille.
1: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan.
2: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 €. Haupahalli.fi.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. 4 asuntoa sisältävä omakotitalo palaa Jyväskylän Keljonkankaalla. Kaikki talon 4 asukasta pääsivät poistumaan rakennuksesta. Ensihoito tarkasti heidät paikan päällä, eikä henkilövahinkoja ei sattunut, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitos. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta viime yönä 3 aikaan ja paikalle lähti 7 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitoksen mukaan samalla tontilla paloi viime viikolla piharakennus. Palo ei tuolloin levinnyt asuinrakennukseen tai lähimaastoon. Pelastuslaitos ja poliisi selvittävät palojen syytä. Myös Viitasaarella on keskiviikkoaamuna syttynyt rakennuspalo, jossa tyhjillään ollut kesämökki tuhoutui. Raunioiden jälkisammutus kestää pitkälle iltapäivään. Palon uskotaan johtuvan eilisestä ukkosesta, jonka aikana salamoi. Tikkakoskelle perustetaan ensi vuoden alkuun mennessä maanpuolustuskoulutus MPEK:n miehittämättömän sotilasilmailun osaamiskeskus. Samassa paikassa sijaitsevat myös ilmavoimien esikunta ja ilmasotakoulu. Koulutusta on myös tarkoitus laajentaa First Person View -droonien taistelulennätykseen ja lennokkitorjuntaan. Maanpuolustuskoulutuksen ilmapuolustuspiirin päällikön Jukka Valkeajärven mukaan ilmavoimat on muita puolustushaaroja ehkä askeleen edellä operatiivisessa kumppanuudessa. Koulutuksen normit ja käytänteet on sovitettu yhteen siten, että MPK:n muun muassa kouluttaa reserviläisille valmiiksi puolustusvoimien droonilennättäjän kelpoisuuksia. Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti Venäjälle 135 kuorma-autoa ja lähes 30 perävaunua vuosina 2022 ja 2023. Tullin mukaan yhtiö ilmoitti vievänsä ajoneuvoja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin, mutta tutkinnan perusteella ajoneuvot jäivät Venäjälle. Tänään valmistuneessa esitutkinnassa selvisi, että ajoneuvot tullasi yhtiö, joka tuo ja jälleen myy Venäjällä kuorma-autoja. Tulli epäilee, että raskasta kalustoa vietiin Venäjälle 17,5 miljoonan euron arvosta. 3 ihmistä epäillään tapauksessa törkeästä säännöstelyrikoksesta. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, yhtiö tiedottaa. Neuvottelut koskivat yli 2000 työntekijää. Muutosneuvotteluiden seurauksena VTT luopuu osasta tutkimuksen ja tukitoimintojen tehtävistä ja rooleista. Lisäksi yhtiö yhdistää 3 liiketoiminnan aluetta 2.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Idässä lämpötila nousee hellelukemiin. Odotettavissa keskisessä Suomessa aluksi iltapäivällä enimmäkseen poutaista, mutta yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin iltapäivästä alkaen sää on puolipilvinen. Päivän ylilämpötila 17-22 astetta, huomenna samoissa lukemissa. Yön alilämpötila 6-11 astetta ja heikkoa lounaanpuoleista tuulta. Maan itäosassa lisääntyvää pilvisyyttä, iltapäivällä pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta, illalla poutaantuvaa. Päivän ylilämpötila on 18-24 astetta, itärajan tuntumassa 25-30 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta, iltapäivällä etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Toploader Dancing in the Moonlight starttasi keskiviikkoisen keskipäivän keitaan. Tervehdys studiosta. Niin se on arkiviikko edennyt jo puoliväliin. Keskiviikkoa eletään ja Mari Pekkanen on täällä studiossa tänäänkin 11.13. Ja tänään nimpparisankareita ovat Lilja, Karoliina, Lilli, Lilian, Lila, Lilja ja Lili. Lämpimät onnen toivotukset kaikille nimpparisankareille sekä tietysti ihan kaikille muillekin, joille tämä päivä on tavalla tai toisella merkityksellinen. Tässä on viime viikot vietetty semmoista eräänlaista euroviisuhuumaa. Ketkä ovat, ketkä eivät, mutta semmoinen yleinen euroviisuhulinahan tässä on ollut viime viikot vallallansa ja on muisteltu. Missä olit silloin, kun Lordi voitti euroviisut? Niin tämä tapahtui 20 vuotta sitten, mutta nyt juuri tänään vietetään tuota kyseistä vuosipäivää. Vaikka tässäkin on semmoinen pieni twisti. Vuonna 2006, tällä päivämäärällä, 20. toukokuuta, Suomi osallistui euroviisuihin 40. kerran ja Suomen edustaja Lordi voitti seuraavan vuorokauden puolella ratkenneen kilpailun kappaleellaan Hard Rock Hallelujah. Lordihan oli mukana myöskin tämän vuoden euroviisuissa väliaikashowssa, kuten myöskin Erika Wiegman, ja he ovat saaneet hyvin paljon kehuja ja suitsutusta osakseen tuosta väliaikanumerosta, ja olihan se hieno, ja se oli semmoinen, että siitä tuli hyvälle tuulelle. Tällä päivämäärällä on tapahtunut yhtä sun toista muutenkin. Esimerkiksi 1957 tällä päivämäärällä on perustettu Silja Line, ja 1932 Amelie Earhart lähti maailman ensimmäiselle naislentäjän suorittamalle välilaskuttomalle Atlantin valtameren ylittäneelle yksin lennolle. Aikamoisia tapahtumia. Mutta tuossa nyt kun ääneen heitin kysymyksen, missä olit silloin kun Lordi voitti euroviisut? Vuosi 2006. Minä asuin silloin Tampereella ja oman kaveriporukan kanssa. Meillä oli semmoinen kantabaari Hämeenkadulla. Aika siellä Tampereen ytimessä. Enää sitä kyseistä kapakkaa ei ole, tai siinä on joku toinen toimija. Mutta silloin siellä oltiin isolla porukalla. Ja en ole ikinä ollut mikään euroviisuihminen, mutta kun se oli semmoinen sporttibaari, niin siellä sitten oli yllättäen kaikki kanavat käännetty euroviisuihin. Ja sitä mukaan, kun se pistelasku alkoi tai eteni, niin katsoimme epäuskoisina toisiamme siellä, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Että Suomi saa 12 pistettä niin kuin maa toisensa jälkeen ja siinä oli kansanjuhlaa. En ole kokenut tätä Never Forget 95 MM-kultajuhlintaa aikuisena, mutta voin kuvitella, että se on ollut samantyyppinen kuin sitten 2006 Lordi voitti euroviisut, koska aivan tuntemattomat ihmiset halasivat toisiaan ja siellä onnenkyyneleet valuivat silmistä ja vieläkin tulee kylmät väreet, kun muistelee. Enkä tiedä, että tuunko ikinä kokemaan semmoista vastaavaa, koska se oli jotenkin tämmöinen niin kuin yhteinen onnen hetki, joka yhdisti kansakuntaa. Ennemmin helvetti jäätyy kuin Lordi voittaa euroviisut, mutta niin vain Lordi voitti. Ja tämän kaiken posmutuksen jälkeen, niin kyllä me mennään sinne 20 vuoden takaisiin tunnelmiin ja laitetaan Lordilta soimaan Hard Rock Hallelujah. Tervetuloa keskipäivän keitaalle. 0406195939 on numero, jos ja kun haluat laittaa viestiä suoraan keskipäivän keitalle ja Pekkasen Marille.

0: Studiossa Mari Pekkanen.
1: Protonilta kuultiin siinä Tyttärukka-niminen kappale. Täältä vielä kun vaihtaa asetukset oikein, niin ei kaiju oma ääni korvaan tuosta. Vähän meinasi olla semmoinen hidas fiilis. Tiedätte, jos olette ikinä joutunut juontamaan mikrofonin kanssa mitään niin, että ääni tulee vaikka puoli sekuntia viiveellä, niin sitten sitä alkaa puhua hidastetusti, jotta kuulee sen oman äänensä. Ja sitten tulee aika nopeasti semmoinen olo muille, että onkohan se humalassa. En ole. Olen juopunut elämästä. Lordi muisteloita tuli tuossa mainittua ja esimerkiksi tuolta Hokke laittoi viestiä, että kun Lordi voitti, oli Jyväskylässä juhlimassa ihan jotain muuta. Redneck-baarissa sitä ei ole enää, mutta olihan siellä hurmosta kylillä sen jälkeen. Varmasti näin oli. Kyllä se taisi olla ihan tuommoinen koko Suomen laajuinen hulabaloo käynnissä siinä kohtaa. Eräs kuuntelija, joka on kertonut aiemmin, että hän asustelee Thaimaassa, niin laittaa tuommoisen lämpömittarin lukeman 34 astetta plussaa. Mutta eipä taida jäädä Pekkaa pahemmaksi Kaakkois-Suomi itäraja tänään, jos yhtään kuuntelitte sääennustetta, niin sinnehän on kovimmillaan ennustettu tälle päivää plus 30. Kaakko People, jos olette kuulolla, niin antaa tulla lämpötilalukemia ja saa niitä laittaa muutenkin. Minusta on kiva aina kerätä vähän lämpötilalukemia ympäri meidän kuuluvuusalueita.

että kertokaa missä päin kuuntelette ja mikä on vallitseva lämpötila. Itse on tällä hetkellä Jyväskylässä ja automittari näytti 21 astetta, kun töihin tulin. Tänään joutuu huristelemaan autolla. Useimmiten tuun kyllä kävellen tai fillarilla, mutta tänään autolla, koska muita hoppuja heti lähetyksen jälkeen. Mutta se niistä. 0406195939 on WhatsApp-numero. Voi ilmiantaa vaikka niitä lämpötilalukemia. Nythän tässä ennustetaan, että lämmintä piisaa. Jonakin päivänä saattaa olla vähän viileämpää ja sunnuntaista eteenpäin taas sitten semmoista 15-16 asteen tienoilla olevia lämpötilalukemia. Mutta tänään on se pääpäivä ainakin noiden lämpötilojen suhteen. Tässä on Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoes.

0: talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiltuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50€ lahjakortti.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
5: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Kisu ja sama nainen. Tuossa on tullut vähän muisteltua 20 vuoden takaisia asioita, eli Euroviisut ja Suomen toistaiseksi ainoa Euroviisuvoitto, kun Lordi Hard Rock Hallelujah-kappaleella nappasi tuon himoitun pystin itselleen. Ja monia muisteloita on tullut, katsotaan mitä kaikkea ehditään tässä lähetyksen aikana lukaista, mutta Kirsi laittoi tuossa, että hän oli Pub 55 Lappeenrannassa. Katsottiin Euroviisujen pisteen laskentaa pieneltä ruudulta, mihin ei edes paljon ääntä saanut, vaikka sitä koittivat ruuvata lisää, ja epäuskoisena seurattiin niitä pisteitä. Voiton varmistuttua tilattiin taksi seuraavaan baariin, joka oli Valtakadun toisessa päässä, et olisi sinne voinut ehkä kävelläkin. Taksissa soi Lordi täysiä ja taisi kuskikin laulaa ääneen. Hyvin on jäänyt mieleen, vaikka aikaa on se 20 vuotta. Tämmöistä se on oikeastaan tuommoinen ylisukupolvikokemus ja koko Suomea tavalla tai toisella koskettanut tapahtuma. Vähän samalla tavalla kuin MM95 Never Forget. Mutta joo, hienoja muisteloita on tullut. Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille. Ja edelleen saa viestejä laittaa 0406195939. Pekkasen Mari täällä lukemassa ja vastailemassa viesteihin kello 13 asti. Nyt kuunnellaan Rag & Bone Manilta Pocket.

0: 3 vuoden kuluttua vietetään tuon kappaleen 50-vuotisia AC/DC ja Highway to Hell.
1: Yllättävän paikallista.
0: Nyt Aki Sirkesalo, suu selittää.

0: nosta mut pois. Väärä ämpäri.
1: Mitäs rähjät?
2: Onpu rontti.
0: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
3: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
3: Viherlandia. Onnella on juuret.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
9: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: No, löytyykö kalaa?
12: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
11: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
13: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Charlie Puth ja Beat Yourself Up soi siinä. Kello on 11:07. Tervehdys keskipäivän Keitaalta. Pekkasen Mari täällä. Joo, tunnin. Piti oikein kellosta katsoa, että saanko olla vaan tunnin. Näin se on. Nivalan Jani on varannut studion itselleen kello 13 eteenpäin.
1: Paikallisten puolella.
0: Nyt Kasmir ja Vadelmavene.

Kasmir ja vadelma vene. Nyt on mitä erinomaiset säät veneillä. Ehkä ei vadelma veneellä, mutta you know. 3 degrees the runner kuullaan ennen puolen päivän uutisia.

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. 4 asuntoa sisältävä omakotitalo palaa Jyväskylän Keljonkankaalla. Kaikki talon 4 asukasta pääsivät poistumaan rakennuksesta. Ensihoito tarkasti heidät paikan päällä, eikä henkilövahinkoja ei sattunut, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitos. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta viime yönä 3 aikaan ja paikalle lähti 7 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitoksen mukaan samalla tontilla paloi viime viikolla piharakennus. Palo ei tuolloin levinnyt asuinrakennukseen tai lähimaastoon. Pelastuslaitos ja poliisi selvittävät palojen syytä. Myös Viitasaarella on keskiviikkoaamuna syttynyt rakennuspalo, jossa tyhjillään ollut kesämökki tuhoutui. Raunioiden jälkisammutus kestää pitkälle iltapäivään. Palon uskotaan johtuvan eilisestä ukkosesta, jonka aikana salamoi. Tikkakoskelle perustetaan ensi vuoden alkuun mennessä maanpuolustuskoulutus MPEK:n miehittämättömän sotilasilmailun osaamiskeskus. Samassa paikassa sijaitsevat myös ilmavoimien esikunta ja ilmasotakoulu. Koulutusta on myös tarkoitus laajentaa First Person View -droonien taistelulennätykseen ja lennokkitorjuntaan. Maanpuolustuskoulutuksen ilmapuolustuspiirin päällikön Jukka Valkeajärven mukaan ilmavoimat on muita puolustushaaroja ehkä askeleen edellä operatiivisessa kumppanuudessa. Koulutuksen normit ja käytänteet on sovitettu yhteen siten, että MPK:n muun muassa kouluttaa reserviläisille valmiiksi puolustusvoimien droonilennättäjän kelpoisuuksia. Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti Venäjälle 135 kuorma-autoa ja lähes 30 perävaunua vuosina 2022 ja 2023. Tullin mukaan yhtiö ilmoitti vievänsä ajoneuvoja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin, mutta tutkinnan perusteella ajoneuvot jäivät Venäjälle. Tänään valmistuneessa esitutkinnassa selvisi, että ajoneuvot tullasi yhtiö, joka tuo ja jälleen myy Venäjällä kuorma-autoja. Tulli epäilee, että raskasta kalustoa vietiin Venäjälle 17,5 miljoonan euron arvosta. 3 ihmistä epäillään tapauksessa törkeästä säännöstelyrikoksesta. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, yhtiö tiedottaa. Neuvottelut koskivat yli 2000 työntekijää. Muutosneuvotteluiden seurauksena VTT luopuu osasta tutkimuksen ja tukitoimintojen tehtävistä ja rooleista. Lisäksi yhtiö yhdistää 3 liiketoiminnan aluetta 2.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Idässä lämpötila nousee hellelukemiin. Odotettavissa keskisessä Suomessa aluksi iltapäivällä enimmäkseen poutaista, mutta yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin iltapäivästä alkaen sää on puolipilvinen. Päivän yli lämpötila 17-22 astetta, huomenna samoissa lukemissa, yön alilämpötila 6-11 astetta ja heikkoa lounaanpuoleista tuulta. Maan itäosassa lisääntyvää pilvisyyttä, iltapäivällä pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta, illalla poutaantuvaa. Päivän yli lämpötila on 18-24 astetta, itärajan tuntumassa 25-30 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta, iltapäivällä etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan kello 13 asti. Anna Puu ja Olavi Uusivirta käynnistivät tämän tunnin kappaleella 2020. Eivätpä etukäteen tienneet, miten eriskummallinen toi kyseinen vuosi tulisi koko ihmiskunnalle olemaan. Mutta se siitä. 9:12 näyttää kello. Oikein mukavaa puolta päivää keskipäivän keitaalta. Ja helteestäkin monin paikoin. Meillä eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viestiä Etelä-Karjalasta, että täällä on niin lämmin, että miekin luovuin kaulaliinasta ja piposta. Ja kun tunnen tämän kyseisen henkilön, niin silloin siellä on jo tosi lämmin, jos tämä henkilö on piposta ja kaulaliinasta luopunut. Terkkuja vaan Etelä-Karjalaa. Hyvä, että Kaakossakin ollaan kuulolla ja aktiivisina tähän suuntaan. 0406195939 on tämä meidän WhatsApp-numero, jonne voit laittaa viestiä, jos ja kun siltä tuntuu. Robbie Williams esiintyy meille nyt She's the One.

0: paikallisten puolella.
1: Robbie Williamsilta kuultiin She's the One. Nyt toteutetaan yksi erikoisempi biisitoive tähän kohtaan. En ainakaan muista, että itse olisin tätä kappaletta ikinä radiolähetyksessä soittanut, mutta kerta se on ensimmäinenkin, joten tarkoittaa, että tämä kappale soitetaan nyt myös ensimmäistä kertaa keskipäivän keitaalla. Ja perustelut kuuluu seuraavanlaisesti. Maailma on kylmä, vaan jos haluaa sen kylmänä kokea, sanotaan. Tämä on hyvän fiiliksen tsemppibiisi, vaikka iskuja tulee, niin se on mitä se on. Ja tästä biisistä ei voi tulla huonolle tuulelle, joten nyt kuunnellaan, että kenen tämä resonoi ja millä tavalla. Ääneen pääsevät Flippipuisto ja Tuomio. Meille se paistaa aina.

Flippipuisto ja Tuomio, meille se paistaa aina. Toivottavasti paistaa ja oikein hyvin. Pauli laittoi tuossa viesti, että tänään hänellä on iltajuhla upseerikerholla. Ja tuohon juhlaan on kutsuttu 100, 150 ja 200 kertaa verta luovuttaneet. Veripalvelu ja Punainen Risti järjestävät on yhteistyössä ja hänellä tuli täyteen 200 verenluovutuskertaa. Siis jos olisi hattu päässä, niin ehdottomasti nostaisin. Nyt niiaan täällä ja kiitän ja kumarran. Pauli on auttanut todella monia ihmisiä näillä verenluovutuksilla. Ja tuossa laskin, että jos Pauli on käynyt tasaiseen tahtiin, miehethän saa käydä 6 kertaa vuodessa. Eikö se ole niin, että miehillä on 2 kuukautta se luovutusväli, niin 200 jaettuna 6, siitä tulisi 33 vuotta tasaiseen tahtiin ilman yhtään viivästyksiä. Et yli 30 vuotta pitkälti Pauli on käynyt luovuttamassa verta. Sitten naisilla taitaa se luovutusväli olla 3 kuukautta. Niin jos lasketaan, että toi 200 jaettuna 4, mikä on vuositason naisen maksimi, niin naisen pitäisi käydä 50 vuotta säännöllisesti luovuttamassa. Niin se todennäköisyys, että tämmöisiä naispuolisia henkilöitä on, niin vähän pienempi, mutta on se mahdollinen. Mutta ei ole siis millään tavalla Paulilta pois. Halusin vaan laskea, että kuinka monta vuotta tässä on niin sanotusti verenluovutusta harrastettu, niin upea Pauli. Täällä tulee jo heti viesti, että tuo on hieno asia Pauli ja täällä tulee peukkua ja tulee sydänemojia. Niin hyvä Pauli. Mennään kaikki muutkin luovuttamaan verta aina kun se on mahdollista. Minulla taisi just tulla täyteen 20 luovutuskertaa tästä tänä keväänä. Mutta on ollut paljon semmoisia katkoksia ja sitten jos on asunut paikkakunnalla, jos ei ole omaa veripalvelua, niin liikkuvan veripalvelun aikataulut ei ole aina sopineet yhteen, mutta minun mielestä se 20 kertaakin on parempi kuin ei mitään. Mutta aika lailla nöysipoika on Pauliin verrattuna, jos tässä ruvetaan vertailemaan. JTR laittoi tuossa, että itse olen käynyt noin 2 kertaa vuodessa vuodesta 2014 lähtien. Hienoa! Onhan täällä hengenpelastajia, vaikka miten paljon meillä linjoilla. Mutta tämä on myös yksi hyvin ilahduttava viesti, mikä aivan hetki sitten tuli studioon, että JTR69 lähtee nyt terassille kaljalle. Oikein.

0: Päivän kuljettajamme on nuori ja energinen Luukas. Hän on lapsuuden haaveammatissaan ja nauttii joka päivä, kun saa toimia vihreän laivaston kapteenina. Sähköllä hän ajelee myös vapaa-aikanaan. Pitkät pyörälenkit ovat lähes päivittäinen rutiini. Luukas on myös taitava kotikokki. Kavereille onkin tullut tutuksi Luukaksen bravuuri, crème brûlée pienellä twistillä.
1: Lenkki, arjen limusiini,
2: kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
3: Viherlandia. Onnella on juuret.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
6: No entä vasta tuo?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

Mama ja home soon sober. Paljon on verenluovuttajia linjoilla ja hyvä niin. Onnittelut kaikille teille, jotka olette hengenpelastajia. Ihan kaikillehan se ei ole mahdollistakaan fysiologisista syistä, mutta kaikkien verenluovuttajien veri on varmasti tarpeen. Täällä eräs kuuntelija laittoi, että verenluovutus on hyvä tapa auttaa. Saa hyvän mielen luovutuksen jälkeen. En pääse Paulin lukemiin, mutta 83 kertaa luovutettu ja äpin mukaan olen auttanut 249 potilasta. Tosiaan tuosta oli aiemmin sanottua, jos jäi kuulematta, että Pauli kertoi, että hänellä on tänään juhlailta, sillä hänet on kutsuttu upseerikerholle. Veripalvelu ja Punainen Risti järjestävät iltajuhlan, johon on kutsuttu 100-150 tai 200 kertaa verta luovuttaneet mukaan, niin uskoisin, että siellä on oikein hieno ilta luvassa. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne on tullut tänään tosi paljon viestejä. Ihanaa, kun olette aktiivisina linjoilla. Eräs kuuntelija otti tuossa puheenaiheeksi nimenomaan WhatsAppin kautta kyykäärmeet, jotka ovat heränneet luikertelemaan. Aikainen lämpö on herättänyt kyykäärmeet ja tietysti pieneläinten omistajat saavat olla nyt tarkkoina, erityisesti jos vaikka koiran kanssa käy käyskentelemässä, niin pitää olla aika tarkkana. Ja keskisuomalainen on tehnyt tänään juttua, että jos epäilee käärmeen purreen koiraa tai kissaa, on varminta viedä lemmikki mahdollisimman pian eläinlääkärille. Näin neuvoo Jämsän kaupungin eläinlääkäri Ulla Keskinen. Kaikkiaan Keski-Suomen alueella ovat kymmenet koirat saaneet viime viikkoina kyyn pureman. Ja Keskinen sanoi, että esimerkiksi Jämsässä tuodaan piston vuoksi lääkäriin 5-6 koiraa joka viikko. Ja tietysti mitä pienempi koira, sitä voimakkaammin myrkky eläimessä vaikuttaa. Lääkärissä voidaan antaa pistoksen saaneelle vastamyrkkyä ja tietysti myös nesteytys on pureman jälkeen tärkeää. Mutta toisin kuin voisi ajatella, niin kyytabletteja ei suositella annettavaksi koirille, sillä kortisoni on munuaisille lisärasite kyymyrkyn jatkeeksi. Ja Keskinen sanoi, että suosittelen kyytablettia vain, jos pisto on tullut pään tai kaulan alueelle. Kortisoni auttaa niin, ettei eläin tukehdu. Pureman jälkeen eläin on pidettävä levossa eikä purema-alueeseen saa koskea. Eläinvakuutuksen korvaavuus käärmeen pureman johdosta on syytä tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Ja tänä keväänä lämmin sää houkutteli matelijat hyvinkin varhain liikkeelle. Luonnontieteellisen keskusmuseon laji.fi-palvelimen keräämien havaintojen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei kyitä ole sen enempää kuin aiempina vuosina. Havainnoista vain ilmoitetaan entistä herkemmin. Koronavuosien aikaan ihmiset innostuivat ilmoittamaan havainnoista ja trendi on jatkunut sen jälkeenkin, sanoo Hanna Laakkonen luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Ja samaa mieltä on myös kyy-asiantuntija Toni Beckman. Vaikutelma kyyden runsaudesta perustuu hänen mukaansa sosiaalisen median luomaan kuvaan. Ja ihmiset, kun jakavat someen herkästi luontohavaintojaan, niin Beckman toteaa, että kyyt todellakin trendaavat ja kiinnostavat somessa. Mutta aina ei ymmärretä somen ja arkirealismin välistä eroa. Beckman kertoo, että oikeasti kyyn kannanmuutokset ovat hyvin hitaita, pois lukien alueelliset romahdukset. Kyy tulee sukukypsäksi 4- tai 5-vuotiaana. 3 vuotta sitten voimaan tullut kyyrauhoitus ei siten selitä niiden lisääntymistä. Paikallisesti kannanvaihtelua voi olla. Syynä ovat ympäristömuutokset sekä maastonmuokkaukset, jotka aiheuttavat liikkeelle lähtöä. Ja kyytähän ei saa tappaa. Jos kyy luikertelee pihapiiriin, siitä voi yrittää päästä eroon siirtämällä se muualle. Beckman sanoi, että kyyden siirrosta on tullut liki kansallisurheilulaji. Tässä kohtaa kyyn elintarpeet ja tapauskohtaiset siirron perusteet ovat jääneet hypetyksen jalkoihin. Hän sanoi ja muistuttaa, ettei siirto ole aivan ongelmatonta. Nimittäin siirrettyjen kyyden kuolleisuus voi olla suurta, koska tuo siirto on eläimelle stressaavaa ja se kuluttaa nopeasti sen energiavarastoa. Samalla se on huomattavasti helpommin petojen saalistaa.

0: Neljä ruusua, elä vain kerran. Veripalvelu- ja verenluovutusasiat puhuttavat. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viestiä, että jos täällä Lahdessa veripalvelu olisi edes yhtenä iltana viikossa pidempään avoinna tai lauantaisin, niin pääsisi käymään. Ja niin se on. Ei aina aikataulut natsaa. Itse tein useamman vuoden semmoista 10-18, 11-19 työvuoroa, niin ei siinä sitten verenluovutushommiin kerennyt.
1: Keskipäivän keidas.

0: No, meinasin myöhästyä spiikistä. Puhelin soi studiossa, niin se on aina ikävä lopettaa hyvä keskustelu sanomalla puhelimeen, että sori, biisi loppuu, nyt pitää lopettaa. Mutta joo, ollaan täällä vielä hereillä. Seuraavat vartin verran.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
7: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
9: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi. No se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 € lahjakortti.

Ville Kalle ja Sanni versioivat siinä Lähtisitkö kappaletta. Aiemmin tuli mainittua, että aikainen lämpö on saanut kyyt liikkeelle ja aika monta kyihin liittyvää tarinaakin tuli studion WhatsAppiin 0406195939. Täällä on tämmöinen tarina, että paikkakunnalla eräs henkilö oli aikonut siirtää kyytä ja oli laittanut kyyn työkalupakkiin ja auton takapenkille. No kyy pääsi pois ja tuikkas henkilöä ja sairaalareissuhan siitä tuli. Kyyn kohtaloa en tiedä. Ja kuulemma semmoinen henkilö, joka ei ehkä aina miettinyt, että mitä voisi tapahtua. Ja sitten eräs kuuntelija laittoi kuvan Väinökyystä. Heillä on selvästi tuttavalliset välit, kun kyllä on nimi Väinö. Ja kirjoitti, että me ollaan hyvät kaverit, isketään silmää toisillemme. Mökillä niitä on ollut ihan kaiken. Yhtään en ole tappanut, kyllä me mahutaan olemaan. Isketään vain silmää. Siinä se päivystää samalla paikalla melkein joka päivä. Näin se pitäisikin mennä. Ollaan yhtä luonnon kanssa. David Kushner ja Darker Side soi tässä.

David Kushner ja A Darker Side. Ihan viime hetken uutinen kerrotaan tähän keskipäivän keitaan loppuun, nimittäin siinä missä viikko sitten ratkesi jääkiekon SM-liigan mestaruus, niin nyt tiedetään kertoa, että Imatran Ketterälle ei myönnetty liigalisenssiä alkavalle kaudelle 26-27. Ja lisenssikomitea on päätynyt hylkäämään Ketterän hakemuksen. Toi ratkaisu vahvistettiin eilen järjestetyssä kokouksessa ja nyt asiasta on tiedotettu. Kohti kello 13 uutisia matkataan Tal Backmanin tahdissa She's So High. Tämän myötä siirretään puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Huomiseen, moi moi!

0: Hyvää aamupäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. 4 asuntoa sisältävä omakotitalo palaa Jyväskylän Keljonkankaalla. Kaikki talon 4 asukasta pääsivät poistumaan rakennuksesta. Ensihoito tarkasti heidät paikan päällä, eikä henkilövahinkoja ei sattunut, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitos. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta viime yönä 3 aikaan ja paikalle lähti 7 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitoksen mukaan samalla tontilla paloi viime viikolla piharakennus. Palo ei tuolloin levinnyt asuinrakennukseen tai lähimaastoon. Pelastuslaitos ja poliisi selvittävät palojen syytä. Myös Viitasaarella on keskiviikkoaamuna syttynyt rakennuspalo, jossa tyhjillään ollut kesämökki tuhoutui. Raunioiden jälkisammutus kestää pitkälle iltapäivään. Palon uskotaan johtuvan eilisestä ukkosesta, jonka aikana salamoi. Tikkakoskelle perustetaan ensi vuoden alkuun mennessä maanpuolustuskoulutus MPEK:n miehittämättömän sotilasilmailun osaamiskeskus. Samassa paikassa sijaitsevat myös ilmavoimien esikunta ja ilmasotakoulu. Koulutusta on myös tarkoitus laajentaa First Person View -droonien taistelulennätykseen ja lennokkitorjuntaan. Maanpuolustuskoulutuksen ilmapuolustuspiirin päällikön Jukka Valkeajärven mukaan ilmavoimat on muita puolustushaaroja ehkä askeleen edellä operatiivisessa kumppanuudessa. Koulutuksen normit ja käytänteet on sovitettu yhteen siten, että MPK:n muun muassa kouluttaa reserviläisille valmiiksi puolustusvoimien droonilennättäjän kelpoisuuksia. Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti Venäjälle 135 kuorma-autoa ja lähes 30 perävaunua vuosina 2022 ja 2023. Tullin mukaan yhtiö ilmoitti vievänsä ajoneuvoja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin, mutta tutkinnan perusteella ajoneuvot jäivät Venäjälle. Tänään valmistuneessa esitutkinnassa selvisi, että ajoneuvot tullasi yhtiö, joka tuo ja jälleen myy Venäjällä kuorma-autoja. Tulli epäilee, että raskasta kalustoa vietiin Venäjälle 17,5 miljoonan euron arvosta. 3 ihmistä epäillään tapauksessa törkeästä säännöstelyrikoksesta. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, yhtiö tiedottaa. Neuvottelut koskivat yli 2000 työntekijää. Muutosneuvotteluiden seurauksena VTT luopuu osasta tutkimuksen ja tukitoimintojen tehtävistä ja rooleista. Lisäksi yhtiö yhdistää 3 liiketoiminnan aluetta 2.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotusta tähän lämpimään päivään. Maan pohjoisosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, muualla on verrattain poutaista ja idässä lämpötila nousee tänään helteisiin lukemiin. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaen selkeää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna aamulla etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään itärajan tuntumassa lämpötila 25-30 astetta. Yölämpötila 11-16, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ja sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun maakuntiin voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kesän rokeimmat festarit, John Smithit, kaverina meillä toukokuussa ja hyvä niin, niin saadaan jaettua lippupakettejakin sitten eteenpäin kisaan osallistujille. Ja mikä se kisa on? No se on se nettikisa. Löytyy radion verkkosivuilta. Niin se homma toimii. Mitään vaikeita ei kysellä, ihan vaan perustiedot sinulta ja sitten perustelut, että miksi liput pitäisi lähettää juuri sinulle. Kahden hengen lippupaketti, 3 päivää. John Smith Rock Festival, Laukaa, Peurunka, heinäkuun puoliväli. Loistava kattaus, raskasta musiikkia, rockia ja heviä ja sen semmoista raskaampaa materiaalia. Ja tänään muuten saadaan ääneen yksi John Smith Rock Festareilla esiintyvä tyyppi Puolen Suomen iltapäivässä. Joo, siellä on Mokoma-niminen bändi vetämässä ja Mokoman solisti Marko Annala on aktivoitunut tässä tämän vuoden puolella soolo-uralla, näin niin kuin musiikillisesti. Hänen alter egonsa on Alter Annala. Alter Annala nimellä on tullut pari biisiä nyt tässä alkuvuodesta. Ja Marko Annala kertoo meille kuulumisiaan tänään myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja eiköhän me vähän puhuta noista festaritouhuistakin Marko Annalan kanssa. Ja täytyy kysyä, että oliko se helppo lähteä soolo-uralle, oliko helppo sanoa Mokoman jätkille, että meitsi lähtee nyt omille teille, niin vaikka onhan Marko Annala tehnyt tavallaan sitten niin kuin kirjailijana soolouraa jo. Hän on siis julkaissut kirjoja, niin eihän siinäkään sitten Mokoma-bändi ole mukana, mutta kuitenkin se on eri juttu sitten lähteä niin kuin tolleen musiikillisesti soolourille. Niin Marko Annala tänään äänessä meidän lähetyksessämme myöhemmin tänään sitten. Hän on loistava tyyppi, mielenkiintoinen seppä. On tosiaan tehnyt pitkän uran metallimusan parissa ja sitten kirjallisiakin töitä julkaissut. Ja ortodoksinen uskonto kiinnostelee kovasti ja uskonnot vissiin ylipäätään. Niin jutellaan tämän herran kanssa tänään Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ja tässä lähetyksen alussa on perinteisesti kiitetty keskipäivän keidasta Mari Pekkasta lähetyksestä ja sanottu, että huomenna sitten Mari äänessä kello 11 heti superpaikallisten aamujen jälkeen. Me kuunnellaan kohta Happoradion musaa. Biisi on nimeltään Ainoa järki. Tämä laulu on Vilma Alinan biisi. Mä kävin täällä ja tervetuloa messiin Puolen Suomen iltapäivän pariin.

Pornan kattilassa oli semmoinen 3000 hengen yleisö. Mutta sieltäkin nyt sitten meidän kuuluvuusalueen mielessä sieltä Salosta tuli sitten semmoinen jonkinasteinen pettymys. Hopeaa Katajan Basketille, Joensuu Katajan. Hieno kausi päättyi nyt sitten eilen hopeiseen mitaliin, joka siis ei ole huono suoritus missään nimessä. Ja Katajallahan on aika monen kasvutarina ja huikea niin kuin kaari tuossa koriskaudessa nyt sitten ollut. Se olisi ollut mahtava, jos se mitali olisi ollut vielä eri värinen. Että okei, joo, näitä pettymyksiä on nyt tullut meille. Niin kuin Puolen Suomen iltapäivässä ollaan tietysti oltu KK-puolella tuossa niin kuin jääkiekon SM-liigassa. Ja Euroviisuissa oltiin niin kuin Linda ja Peten puolella tietysti. Ja nyt eilen sitten Kataja Basketin väreissä hehkuttiin. Niin tässä on ollut muutamia tämmöisiä pettymyksiä. Mutta eikö nämä ole tällaisia niin kuin kasvun paikkoja, että näistä niin kuin opitaan. Ja tosiaan niin kuin Kataja Basketille niin kokonaisuudessaan niin toi hopea sieltä korisliigasta, niin eihän se ole niin kuin missään nimessä huono saavutus. Ei todellakaan. Onnea Kataja Basketille huikeasta kaudesta. Ja kyllä se varmaan, jos on eilen kirveillyt hieman, niin kyllä se rupeaa jossain vaiheessa maistuu se hopeakin tässä nyt sitten pikkasen niin kuin maukkaammalta.

Westlife, Something Right. Viivin biisi USA otetaan kohta ja suurlähettiläiden musiikkia kans puolen Suomen iltapäivässä. Mä erehdyin taas käymään siellä Helsingissä. Kyllä elämä on erilaista. Joo, ja oon siirtynyt aika paljon tuohon kofeiinittomaan kahviin, että mulla on suunnilleen niin kuin itsellä semmoinen pikakahvipurkki, lasipurnukka mukana, kofeiinitonta kahvia nykyään, kun johonkin menee.

Mutta aamuisin juon vielä yhden kupin tämmöistä niin kuin normikahvia ja kyllä se on hinnoissaan toi kahvi. Saako siitäkin valittaa? Koko ajan me nyt varmaan me ihmiset puhutaan siitä, että kaikki on kallistunut ja bensa on kallista, polttoaine on kallista, ruokakassi on kalliimpi kuin aikaisemmin. Mutta kyllä se nyt kirpasee se kahvijuontikin. Tiedätkö paljon Helsingissä maksaa pieni kuppi kahvia? Mä maksoin tänään aamulla 3,50, 3,5 euroa kahvista. Niin kyllä mulla meni tänään se kuppi nuri. Se oli niin kuin semmoinen, että mä mietin siinä sen kahvipaikan tiskillä, että maksanko mä tämän vai kävelenkö mä vaan pois ja että 3,50, se on kahvikupista liikaa. Nyt, niin kuin, nyt ylitettiin joku raja. Että toihan on järjetöntä toi touhu. Jos me niin kuin mietitään, että paljon se maksaa se semmoinen kahvipaketti kaupassa, niin alle 10, sanotaan näin. Sitten jos käyttää tarjouksia hyvässä, niin saa niin kuin, käyttää tarjouksia hyväksi, niin saa reilustikin alle 10. Mutta jos se yksi kahvikuppi maksaa 3,50, mikä on kahden kahvikupin hinta? 3,50 kertaa 2. 7 euroa. Niin siinä rupeaa niin olemaan se, että kaksi kahvikuppia maksaa saman verran kuin kahvipaketti. Niin eihän tämä voi mennä näin. Että kyllä meikäläinen nyt tästä lähtien kärrää tosiaan oikeasti sen oman pikakahvipurnukan mukaan ihan sinne, mihin ikinä meenkin. Käyn vaikka hakemaan sitten jostain vessan hanasta kylmää vettä ja sekoitan ne mun omat kahvipurut siihen kylmään veteen ja nautin semmoista, että 3,50 on musta liikaa. Se ei, niinku, se ei vetele, se ei ole ok. 3,50 kahvista. Mitä mieltä sinä olet? Mikä olisi sopiva hinta niinku yhdelle kahvikupposelle? Tästä on puhuttu ennenkin ja tästä tullaan puhumaan jatkossakin, mutta kysynpähän nyt vaan, että se ei niinku vetele. Et 2 euroa olisi musta sopiva. 2 euroa mä voisin kahvikupista maksaa, mutta 3,50. Tänään maksoin ja pihiä miestä kaduttaa nyt ja se oli virhe. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Sinne voit kommentoida vaikka kahvihintaa, että mikä on sopiva hinta kahvikupille. Mikä on semmoinen hinta, ylihinta, minkä sinä olet maksanut kahvista? Onko jostain löytynyt joku aivan törkeä ylihinta, niin mielelläni otan semmoisenkin vastaan. 0406195939. Uge. Okay.

0: Viivi USA. Joo, kuppi meni nurin tänään kahvilassa. Kahvikuppi 3,50. Ei voi olla. Ei ole oikein. Se on liikaa. Se on liikaa. Näistä kipurajoista aina puhutaan, mutta nyt minäkin sitten itse huomasin, että mikä se kipuraja oikein meikäläisellä on. Niin se on kyllä siinä. Ei ole 3,5 euroa enää ok. 3,40 voisi mennä, mutta 3,50, niin mulla menee tässä vaiheessa stoppi päälle. Mä en enää maksa tuommoisia 3,50 kahvikuppeja. Ei tossa ole mitään järkeä, kun just verrataan siihen kahvipaketin hintaan, niin ei voi mennä näin. Joo. Hei, yksi toinen juttu sieltä kahvilasta, kun mä sit join sitä 3,5 euron kahvia, niin joka ei muuten edes ollut kauhean hyvä. Ei ollut niin kuin senkään mielestä. Ei ollut vörtti. Tämähän tässä nyt kismittääkin. Jos se olisi ollut tosi hyvää kahvia, niin eihän siinä olisi ollut mitään. Mutta kun se oli keskimääräistä paljon huonompaa kahvia, niin tällainen päivä tänään. First world problems. Joo, kahvi maksaa liikaa ja se on pahan makusta. Tässä on niin kuin herra radiokuuluttajan elämän suurimmat ongelmat. No onhan niitä muitakin, mutta tämä nyt tässä tällaisena niin kuin pikkujuttuna, mistä vaan jotenkin nyt on kiva sit vähän illittää, niin huomasin sitten siellä niinku kahvimestassa, että siinä oli mun vieressä semmoinen, mä oletan, että he olivat isä ja tytär. Mä oletan, että heidän iät oli noin, että se isä oli ehkä reilu 50-vuotias ja se tytär oli ehkä 20-25 suurin piirtein. Niin siinä kun mä join sitä mun 3,5 euron kahviani, noin sanotaanko 15-20 minuuttia, niin kiinnitin huomiota siihen, että minkälainen dynamiikka oli tällä vieressä olevalla, mä oletan, että he olivat isä ja tytär kaksikolla. Niin isä katseli kaihoisasti kaukaisuuteen, tuijotti kahvilan seinää. Ei niinku tehnyt siis mitään, että hän katseli seinää ja oli liikkumatta ja oli paikoillaan, eikä puhua pukahtanut mitään. Ja tyttö räpläs kännykkää koko sen ajan 15-20 minuuttia suurin piirtein, mitä mä olin siinä heidän vieressä. Ja ne ei puhunut toisilleen sanaakaan. Niin okei, mähän en tiedä mikä oli tilanne, jos ne on vaikka ollut viikon lomareissuilla ja ne on viikon puhunut, niin sit se ei ole mikään ihme, jos ollaan vartti hiljaa, mutta kiinnitin vaan huomiota siihen, että se on jännä, että jos ollaan jossain istumassa vierekkäin, että se puhelin vie sitä huomiota, että tyttö on niin kuin puhelimella 15-20 minuuttia ja sitten ei sano siinä kahvittelukumppanilleen sanaakaan, niin oli jännä tämmöinen kahden ihmisen dynamiikka, mitä siinä katseli. Ja minähän en tiedä, olivatko he isä ja tytär. Tämä oli mun tämmöinen oletus, mutta pistin vaan merkille, että siinä ei tarvinnut heidän vaihtaa sanaa toisilleen sitten tänä aikana. Mutta tosiaan ehkä he olivat jo puhuneet kaiken ja ehkä kaikki oli jo sanottu, niin eihän sitä sitten tarvikaan puhua, jos ei ole mitään asiaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival –

Easy Lover-nimisiä biisejä on enemmänkin. Tässä yksi niistä parhaista. Miley Cyrusin Easy Lover. Muun muassa Olavi Uusivirran musiikkia tulossa kohta Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Aurinkoista ja lämmintä keskiviikkoa, 20. päivä toukokuuta. Ja toukokuussa tosiaan meillä on John Smith Rock Festival. Kumppanina tässä iltapäivän lähetyksessä ja lippupaketteja laitetaan jakoon tälläkin viikolla. Kahden hengen lippusetti, 3 päivää festarointia. Mahdollisesti sinä ja kaverisi voitatte semmoiset, kunhan vain muistat osallistua tämän radion verkkosivuilla kilpailut osiossa. John Smith Rock Festival kilpailuun. Sinne mars osallistumaan, koska muuten voitto saattaa mennä sitten jollekin muulle kuin sinulle. Hei, tässä on ollut uutisista juttua tuosta, kun herttuatar Meghan oli päätynyt kaverikuvaan suomalaisen poliitikon Ville Rydmanin kanssa, sosiaali- ja terveysministerimme kanssa. Ja nyt sitten herttuatar Meghan ottaa etäisyyttä Ville Rydmaniin, että hänellä ei ollut tietoa näistä syytöksistä tai asioista, joita Ville Rydmaniin on liitetty. Niin en tiedä, mikä tämä niinku on tämä kuvio tässä, kun että jos kaksi ihmistä on jossain kaverikuvassa, siis se tilannehan sille Meghanille on varmaan ollut semmoinen, että joku tyyppi on tullut kysyä, että moi, otetaanko kuva? Silloin on ollut krakkakaulas, puku päällä. Ja Meghan on kattonut, että tosi joku tyyppi, joka haluaa ottaa kuvan, niin otetaan kuva. Koska eihän se ole mitenkään mahdollista, että jos on tuommoinen julkisuuden henkilö, niin kuin herttuatar Meghan, koko maailman tuntema suihkuseurapiiri julkis, niin siltä ihmiseltä pyydetään varmasti niin kuin valokuvia, siis se, kuinka monta kertaa päivässä? Satoja kertoja joka päivä. No ainakin 10 kertoja joka päivä. Sitten vähän riippuu varmaan, missä liikkuu, että lasketaanko sadoissa vai tuhansissa. Että hei, hei, saanko mä kuvan sunkaan? Saanko mä kuvan sunkaan? Kun nykyäänhän se ei ole se nimmari enää, vaan toi yhteiskuva, valokuva on sitten syrjäyttänyt sen nimmarin ottamisen. Niin miten hän, vaikka herttuatar Meghan, pystyisi tarkastamaan jokaisen ihmisen, joka pyytää hänen kanssa valokuvaa, niin jotain taustoja, että liittyykö häneen kohuja tai tälleen, niin eihän sitä Meghania voi tuosta niin kuin jotain syyllistä, että kenen kanssa on ollut jossain valokuvassa. Niin kuin, niin, tämä on jännä tämä tämmöinen ajojahti, ja nyt sitten Meghan ottaa etäisyyttä Ville Rydmaniin, niin minä vaan täällä Suomessa, pikkuisessa Suomen maassa, sitten mietin tätä niin kuin kuvioa, että miten tämä kaikki mediapeli ja tämä maailma ja tämmöinen toimii, että miten ei tuollaisella julkiksella ole aikaa selvitellä ihmisten taustoja, jotka haluavat hänen kanssa kaverikuvaa. Niin maailmassa on monta virhettä ja paljon sitten pahempiakin virheitä kuin tämä, mutta tämä on yksi tämmöinen epäkohta, mitä vaan tässä mietin, että niin kuin, ei se kaverikuvassa oleva ihminen niin voi jokaista kaveriaan, jokaista kuvaa pyytää, niin jotenkin fakta tsekata ja tarkistaa taustoja ja käyttää puolta työpäivää hänen taustojen setvimiseen, niin se vaan ei ole käytännössä mahdollista.

0: Olavi Uusivirta, Tanssit vaikka et osaa. Tästä jatketaan Alex Vargasin musiikilla ja kotimaista Nerdy-yhtyettä tulossa kans kohta puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hän on tanskalainen laulaja Alex Vargas. Meillä on suomalainen laulaja Marko Annala tänään haastattelussa ja äänessä iltapäivän vieraana puolin Suomen iltapäivälähetyksessä. Kello 15 jälkeen Marko Annala messissä ja hänen emoyhtyeensä Mokoma. Voiko sanoa emoyhtye? Ehkä voi. No kuitenkin se bändi, mistä Marko Annala on peräisin, eli siis Mokoma, se on yksi orkestereista, jotka on vetämässä heinäkuussa sitten John Smith Rockfestareilla. Ja hetken kuluttua me päästään nauttimaan kello 14 uutisista. Ennen uutisia vielä tosiaan Nerdy, kotimainen pop-yhtye äänessä Broken Glass ja Isokynä Lindholm, Dave Lindholm, häneltä biisi Minun nimi on nime sun.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Minun

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas on ajettu äkillisesti alas. Syynä on raakaveden ottoon liittyvä häiriö, jota selvitetään parhaillaan. Tilanne voi aiheuttaa lähialueelle hajuhaittaa. Tehtaan johtaja Janne Rantasen mukaan Äänekoskella on silta työmaa, jonka silttiverho on todennäköisesti mennyt raakavesipumppaamon eteen ja katkaissut veden tulon. Tilannetta selvitetään parhaillaan. Rantasen mukaan tehtaan äkillinen alasajo on sinänsä harvinainen tilanne. Heti kun ongelma on ratkennut, tehdas käynnistellään uudelleen. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva opetusalan ammattijärjestön OOAJ:n lakko siirtyy, kertoo työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä toukokuun lopussa, mutta nyt lakko siirretään aikaisintaan 11. kesäkuuta toteutuvaksi. Sivistan mukaan OAJ:n päätös pitää lakko valintakoepäivänä oli harkitsematon ja Sivista toivoi lakon siirtoa. Valtakunnan sovittelija esitti siirtoa työ- ja elinkeinoministeriölle, joka päätti tänään siirtää lakkoa siten, ettei se osu valintakoepäivälle. Työriidan sovittelua on tarkoitus jatkaa pian. 4 asuntoa sisältävässä asuintalossa syttyi yöllä tulipalo Jyväskylän Keljonkankaalla. Rintamamiestyylinen rakennus vaurioitui palossa ja sen katto tuhoutui lähes täysin. Kohteen jälkisammutustyöt ovat yhä käynnissä. Poliisi ja pelastuslaitos selvittävät talonpalon syttymissyytä. Viime viikolla samassa kohteessa paloi piharakennus. Palo ei levinnyt asuinrakennukseen tai lähimaastoon. Tapausten välillä ei epäillä yhteyttä, eivätkä ne viranomaisten mukaan liity toisiinsa. Myös Viitasaarella on keskiviikkoaamuna syttynyt rakennuspalo, jossa tyhjillään ollut kesämökki tuhoutui. Raunioiden jälkisammutus kestää pitkälle iltapäivään. Palon uskotaan johtuvan eilisestä ukkosesta, jonka aikana salamoi. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, yhtiö tiedottaa. Jyväskylässä työskentelee vajaa 100 työntekijää, joista alle 5 tehtävä vähenee. Neuvottelut koskivat yhteensä yli 2000 työntekijää. Muutosneuvotteluiden seurauksena VTT luopuu osasta tutkimuksen ja tukitoimintojen tehtävistä ja rooleista. Lisäksi yhtiö yhdistää 3 liiketoiminnan aluetta 2.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Säätiedotusta tähän lämpimään päivään. Maan pohjoisosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, muualla on verrattain poutaista ja idässä lämpötila nousee tänään helteisiin lukemiin. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaen selkeää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna aamulla etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään itärajan tuntumassa lämpötila 25-30 astetta. Yölämpötila 11-16, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ja sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskiviikkoa. Tämä on Puolen Suomen radio. Se oli Gold Ford, Orange Blossoms.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Se on kyllä jännä, että mitä samalla rahalla saa eri puolilta Suomea, kun mietitään jotain asuntoja tai kiinteistöjä. Sanomalehti Karjalainen on kirjoittanut tänään, että useita tämmöisiä niin sanottuja korpihotelleja on myynnissä Pohjois-Karjalassa ja hinnat eivät sillä tavalla niin kuin päätä huimaa, jos verrataan johonkin isojen kaupunkien asuntojen hintoihin tai vaikka pääkaupunkiseudun asuntojen hintoihin ylipäätään. Niin se on kyllä jännä. No, kysyntä ja tarjonta, nehän nyt sitten määrittää, että mitä mistäkin kiinteistöstä pyydetään. Mutta tosiaan nyt jos olisi niin kuin haluja olla joku hotellin omistaja tai perustaa joku matkailuala yritys johonkin maaseudun rauhaan, niin Pohjois-Karjalassa olisi niin kuin ihan useampiakin mahdollisuuksia tähän näin. Ja kivan näköisiä paikkoja, hyvän näköisiä tönöjä myynnissä. Ja näitä on tosiaan useampikin. Karjalainen.fi nettisivuilla on kuvien kerran tarjolla näitä, jos haluat käydä katselemassa. Ja on toi siis niin kuin jännä kyllä, että mitä milläkin rahalla saa. Et jos miettii, ihmiset ostaa Helsingistä itsellensä jotain asuntoja, jotka maksaa monta 100 000 euroa, niin Lieksassa on kaupan hotelli Pielinen. Hinta pyynti 140 000 euroa tällä hetkellä. Niin, sä voit pääkaupungista ostaa jonkun kaksion tai kolmion tuplahinnalla tai kolminkertaisella hinnalla ja Lieksasta saat hotellin, mihin voit sitten tehdä ihan mitä haluat, oman kodin sinne tai jonkun tosiaan jatkaa hotellibisnestä tai mitä vaan. 2 saunaa, uima-allas, pieni kuntosali, reilu 2 hehtaarin tontilla on oma lampi sitten ja Pielinen ei ole kaukana, niin 140 000 euroa, niin mitä sillä saa jostain isosta kaupungista tai vaikka Helsingistä, niin saako jonkun puolikkaan siivouskomeron edes tuohon samaan hintaan?

The Primitives Crash. Kohta Jippu ja Samuli Edelman. Jos sä tahdot niin, Lily Allenin musiikkia, biisi nimeltä Smile. Cool and the Gang, Straight Ahead-niminen kappale. Senkin ajattelin soittaa pian ja ennen kolmea soitetaan muuten puolen Suomen biisi, päivän biisi. Erikoiskappale meidän musiikin erikoisohjelmaosiossamme, joka on kaikille musiikin ongelmakäyttäjille räätälöity musiikkisetti noin varttia vailla kolme arkipäivisin puolen Suomen iltapäivässä. Mitäs muuta tästä tapahtuu lähitulevaisuudessa? Kuullaan tietenkin paikallisia juttuja kolmeen otteeseen, 3:30, 4:30 ja 4:30. Semmoinen on puolen Suomen iltapäivä. Ja toivemusiikkiakin me soitetaan, tottahan toki 0406195939 on WhatsApp-numero tänne. Meille kirjoittaa Markku S-niminen herra, joka muuten on tuttu tyyppi ainakin Hämeen alueen kuulijoillemme, kun tuossa oli aikaisemmin Hämeen seudulla tämmöinen vuoden radiokuuntelijakilpailu, niin siellä oli maan mainioita tyyppejä useita, monia. Äänessä viime vuoden puolella Orimattilasta oli Matti, mies, jolla on Suomen kaunein etunimi ja komein etunimi. Orimattilan Matti on jäänyt mulle mieleen ja monia muitakin. Ja yksi oli tosiaan Markku S. Lahesta. Hän kirjoittaa näin, että voitin aikoinaan Radiovoiman kilpailusta CD-levypalkinnon. Tämän palkinnon antoi Matti Eve. Kuunneltua tuli paljon. Artisti oli Seal ja korviin on

0: laitteet, niin kyllä kelpaa luukuttaa seuraava Chipalle. Markku S. toive biisi, Ceiling Crazy.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Markku S:n toivebiisi Sealin Crazy. Markku tuossa WhatsApp-viestissä ja fiilisteli Pori Jatsin keikkaa, mutta aikataulut ei natsaa. Seal on vielä keski-ikäinen artisti. Ei ole sieltä vanhimmasta päästä. Eiköhän me ehditä Seal vielä nähdä joskus jonain päivänä jossain. Eiköhän hänellä ole vielä näitä keikkavuosia edessä. June pisti Lahdesta WhatsAppiin hienon tämmöisen giffikuvan, missä hylje pyörii lämpimässä vihreässä, varmaan merivedessä tai mikä vesitoidut onkaan, mutta hylje on niinku paikallaan vedessä, se on muuten pinnan alla, mutta pää on pinnalla ja sitten se pyörii ympyrää siinä. Niin. Hauskan näköinen, tuolta me kaikki sitten näytetään hellepäivänä, kun me pulahdetaan johonkin järveen, tuommoiselta hylkeeltä, mikä pyörii akselinsa ympäri vedessä, niin toi oli hauska. Hauska giffikuva. 0406195939 WhatsApp tänne studioon. Nyt kuunnellaan se Jipun ja Samuli Edelmanin hieno Jos sä tahdot niin, ja sen jälkeen luvassa paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
6: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
7: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
8: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
9: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
5: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
10: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä.
11: Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot, se oikea tekijä. Varaan nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
1: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt. Kortteliliiga.fi.
12: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
13: Mitäs rähjät? Ompun rontti.
12: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
14: Mustan Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Surkkarin etkot. Puhetta päivän lehdestä ja kurkistuskulissien taakse.
2: Toukokuu on kysymyksessä ja toukokuun viimeinen suuri kyllä lehti tulee.
3: Aivan oikein. Tällä viikolla ollaan kalenterin kanssa tarkkana.
2: Toukokuulle asti piti elää, että opittiin tämä itse tämä julkaisurytmi, mutta tässä ollaan.
3: Ja nyt, nyt vaan niin kuin osataan tämä kesäkuussa ja sitten meillä on julkaisutauko heinäkuussa.
2: Niin, kyllä. Ja silloin minäkään en ole täällä sotkemassa asioita.
3: No, mutta sehän helpottaa.
2: Heinäkuussa niin voi olla, että se käy kaikkien eduksi. Mutta lähdetään liikkeelle. Kateuslistaa on tehty.
3: No tavallaan. Miten kukakin
2: no, se kokee? Minä olen kateellinen.
3: Onhan tuolla komeita, siis meillä on tämä...
2: Siis ei siitä, että ei ole varaa ostaa, vaan siitä, että en ole myynyt tuolla.
3: No, tietysti vähän voi olla kateellinen, että ei ole varaa ostaakaan. Että...
2: No toki tietysti niin.
3: Mutta siis meillä on puolivuosittain suuri väskäläisessä tämä kalleimpien omakotitalojen kauppalistaus, ja nyt on taas sen aika. Ja tällä kertaa kallein puolivuotisjaksolla on myyty talo on lähes 900 000 euroa tuolta Säynet-Salosta.
2: 900 000?
3: Juu, 895 on. Ja nämä siis poimitaan
2: niin,
3: tuolta
2: karva alle kuitenkin.
3: Karva alle. Maamitta.
2: Tärkeä.
3: Ollaan tarkkoja.
2: Niin.
3: Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteristä meillä on tapana näitä poimia.
2: Joo. 900 000kin, se on paljon rahaa se.
3: On.
2: Ja siis kämppää. Siis tiedettiinkö me jo, että minkälainen kämppä tää on?
3: Siis mä en sisälle mennä. Niin.
2: Olisi vaikka tuli se, että ei ole häviä.
3: Tässä on, meillä on siis kuva tästä kämpästä. Komea on uuden näköinen rannalla. Tuossa pilkottaa joo. Päijänne.
2: Joo.
3: Niin ei ollenkaan
2: asu. Asialliset olosuhteet. Niin kuin olettaa tietysti sopii tuollaisessa. Mikä on muuten semmoinen, ootko siis koskaan leikkinut ajatuksella, että jos määrät, siis sinullahan on määrättömästi rahaa, mutta... siksi hän saa tässä ohjelmassakin, mutta tuota...
3: Joo, heitin ihan ilmaiseksi päästä.
2: niin tuota... Mikä on semmoinen niin kuin arvokkaan kämpän, koska kalliissa on se jotenkin mun mielestä se klangi, että se olisi niin kuin hinnakkaampi kuin ehkä arvonsa.
3: Aivan,
2: mutta että mikä on niin kuin semmoisen arvokkaan kämpä raja sulla mielessä?
3: Niin euroraja?
2: Niin.
3: En ole muuten koskaan miettinyt. Lähinnä on miettinyt, kun on ollut tilanteen, että joko saanut vaihtaa tai pitänyt vaihtaa. Että me pankin kanssa päästään tässä yhteisymmärryksiin, niin. Että mikä on sopiva hinta.
2: Niin, että se on kuitenkin pankki eikä poliisi esimerkiksi, kenen kanssa neuvottelee tästä muutosta. Se on paljon helpompi.
3: Meillä oli tässä taannoin viime toissa tai sitä edellisellä kerralla, niin kysyttiin itse asiassa kiinteistövälittäjiltä vähän, että onko 300 000 euroa kallis talo?
2: Onpa jännä muuten, kun sanoit tuon, koska 300 000 on se mun... Se semmoinen, että mä ajattelen aina, että jos yli 300 000, niin sit mua niin kuin lähtökohtaisesti kiinnostaa katsoa, että mistä on tehty 300 000.
3: No, siis, kyllä, se on semmoinen tavallaan haamuraja itsellekin.
2: Niin.
3: Ja sinä vuonna meillä taisi osua useampi semmoinen kämppä, jotka oli 300 000 arvoisia tässä listalla.
2: Joo.
3: Ja se kertoo myös siitä, että nämä vuodet ei ole ihan veljeen, koska tällä kertaa kutitellaan 900 000 ja silloin useampi 300 000 ja nyt on... Tämän listan alin hinta on 420 000, ja silloin kiinteistövälittäjät sanoivat, että ei se 300 000 ole heidän mielestään kallis Jyväskylässä.
2: No ei tietenkään nyt niihin mielestä, kun nehän myy niitä jatkuvasti.
3: Niinpä.
2: Yhtään nyt vähättelemättä, mutta kyllähän niin kuin tietysti kiinteistövälittäjillä on tästä silleen näppituntuma
3: kyllä.
2: Tämän tyyppisistä asioista. Ja tietysti just se vaikeus, että sanotko sä sitä kalliiksi, arvokkaaksi, mille ikinä, niin.
3: Totta.
2: Ja jos hinta on kohdallaan, hintahan voi olla ihan kohdallaan niin kuin siellä. Niin,
3: kyllä, mutta kyllä mä väittäisin, että jos kysytään, että onko lähes 900 000 euroa maksava talo, niin onko se, niin ihmiset voi sanoa, että onko se aika kallis.
2: Niin, ja sitten sillä saat siis Ullanlinnasta julkisen vessan, tai jäätelökioskin.
3: Ja herääkin kysymys, että miksi kukaan haluaisi Ullanlinnassa asua vessassa, kun voi täällä asua päin.
2: Mutta se on Ullanlinnassa. siinä on kuitenkin ravintorikas, tai bakteeririkas sanotaan, niin Suomenlahtia.
3: Niin sen sijaan, että taas olisi Päijänteen rannalla.
2: Niin,
3: mistä otetaan juomavettä?
2: No mutta kun, eikö ne nyt Päijänteestä laske sinne Helsingin juomavet muutenkin, niin. Se on niinku melkein sama juttu. Se vaan kulkee eri reittiä pitkin. Mutta on mielenkiintoinen. Näinäkin aikoina, että kuitenkin tuonkin hintaista kämppää.
3: On, mutta siis kyllä tuossa meillä on, tähän tietenkin kuuluu sitten vuorotellen haastatellaan paikallisen kiinteistön välittäjä, niin kyllä sieltä kerrotaan, että esimerkiksi nyt näiden uudisasuntojen myynti on romahtanut, eli viidennekseen.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ja niin, se on toi hellevaroituskin tosiaan nyt voimassa, että lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä ja paikka on Pohjois-Karjalan maakunta, mitä hellevaroitus Ilmatieteen laitokselta koskee. Ja niin, se on tämä 30 astetta nyt sitten pärähtänyt rikki. Ilmatieteen laitos, Ylen meteorologi Aleksi Lohtander on Yle Uutisille kommentoinut tätä nyt vallitsevaa hellettä, että 30 meni rikki eka kertaa tänä vuonna ja Ilomantsi 30,2 astetta on lämpötila. Tämmöinen 30 ylitys tähän aikaan vuodesta, se on harvinainen. Ainoastaan 2014-2021 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ja molempina kertoina päivämäärä oli niin kuin eilispäivään vertautuva päivämäärä 19. päivä toukokuuta. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen tiistaina ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 eri mittausasemalla Itä-Suomessa. Ja tänä keskiviikkona hellealue ulottuu Yle Uutisten mukaan paljon laajemmalle alueelle tosiaan kuin eilen. Helle viistää Itä-Suomea Etelä-Karjalasta aina Kainuuseen asti ja tosiaan sitä hellevaroitusta nyt sitten Ilmatieteen laitokselta Pohjois-Karjalan seudulle. Ja nämä helteet ei nyt kestä mitenkään mega pitkään, ne on aika lyhyet. Loppuviikolla sää muuttuu semmoiseksi epävakaiseksi, vaikka ilma pysyykin sitten kuitenkin lämpöisenä, mutta mitään pitkää helleputkea ei niin kuin nyt ole tiedossa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Cool and the Gang, Straight Ahead. Näistä diskotunnelmista siirrytään hetkeksi kotimaisen musiikin pariin, kuumaa. Tässä on kaikki ja sen jälkeen fiilistellään vähän semmoista rockimpaa ja metallisempaa meininkiä ja John Smith Rock Festivaaleja. Puolen Suomen biisi, meidän päivän biisi on tänään eräältä artistilta, joka vetää heinäkuussa keikan John Smith Rock Festareilla.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
2: Ovatko nivelesi kipeät ja jäykät? Setilarvoiteen nopeasti imeytyvät, setyloidut rasvahapot vähentävät kipua ja parantavat nivelen liikkuvuutta. Käytä setilarvoidetta kipeään niveleen kahdesti päivässä ja tunne muutos. Setilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharm. Saatavilla apteekista. Setilar. Vähennä kipua, palauta liike.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: kes on kaikki?
1: Kuumaa, tässä on kaikki. Nyt fiilistellään tämän päivän biisi, Puolen Suomen biisi. Aikaisemmin tällä viikolla Negatiivia oli kuuntelussa ja heillä oli ollut semmoinen 13 vuoden tauko. Nyt kuunneltavalla oululaislähtöisellä bändillä on ollut vielä pidempi tauko. Heidän breikki on kestänyt 2005-2023. 2005-2023. Siinä on aika monta vuotta välissä. Niin monta, että mä en osaa edes laskea. Ja aika monen siivu ihmiselämästäkin, niin siinä on kyllä bändin jäsenillä varmaan ollut jännä palata sitten yhtyeen pariin noin pitkän breikin jälkeen. Bändin nimi on For My Pain. Ja tosiaan Oulu on niin kuin tämmöinen henkinen sijainti ja kotipaikka heillä. Ja For My Pain on yksi yhtye, joka esiintyy John Smith Rockfestareilla tulevana kesänä heinäkuun puolivälin paikkeilla. Ja kuunnellaan For My Painin kappale Too Sad to Live.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Keitäs esiintyykään John Smith rockfestareilla heinäkuun puolivälissä? Muun muassa kotimainen metalli Jyrä, metallijätti Amorphis, joka ammentaa Kalevalasta. Sitten Nightwishin keulahahmona nykyään tunnettu Floor Jansen on vetämässä John Smith rockfestareilla. Beastin Black, Mokoma, Herra Ylppö, Steven Seagals, Profane Omen, Kaunis kuolematon ja monia muita esiintyy kolmen päivän aikana John Smith rockfestareilla. Ja tosiaan Mokoma-niminen yhtye, siellä yksi tämmöinen kotimainen metallisuuruus. Marko Annala on se herra, joka on Mokoman keulakuva tai laulusolisti. Ja Marko Annala on lähtenyt soolo-urille nyt tänä vuonna. Hänellä on tämmöinen Alter Annala-niminen projekti. Me kuullaan siitä projektista ihan kohta lisää. Marko Annala on iltapäivän haastateltava tänään Puolen Suomen iltapäivässä. Ja kuunnellaan myös tuota Marko Annalan Alter Annala soolomatskua. Se on nimittäin ihan erilaista kamaa kuin Mokoma. Jos et ole vielä kuullut tätä Alter Annala -matskua, niin saatat jopa yllättyä ihan kohta kenties. Katsotaan, no kuunnellaan biisiä. Ihmetellään sitten, miten käy. Ja Marko Annala kertomassa kuulumisiaan tänään tosiaan lähetyksessämme tässä kello 15 ja kello 18 välillä, niin Marko Annalan nykykuulumisia ehditään ottaa

0: tässä esille pariin otteeseen pitkin lähetystä. Tämä on Jannika B. Älä rakasta mun rakastaja. Kohta kuulemme tämän Marko Annalan mietteitä Alter Annala soolo-urasta, että mikäs projekti se oikein onkaan.
1: Kuulin

0: Markasta. Puolen Suomen iltapäivälähetys ja meillä on muusikko Marko Annala mukana. Iltapäivää.
1: No morjens, morjens.
0: Marko Annala tai Alter Annala siellä. Herra, joka on käynnistänyt tänä vuonna soolouran musiikillisesti. Miten se on lähtenyt omasta mielestä käyntiin?
1: No sehän on vielä keskeytenä myös sanoa. Pari biisiä vasta ulkona ja parasta aikaa tulee miksauksia albumista, joita päivittää tässä kommentoi. Hyvä fiilis on levystä, mutta emme ole niin kuin tiedätkö, yhtään ottanut niin kuin, yhtään niin kuin nuolaisuus, niin sanotusti niin kuin tipahtaa, eli en ole yhtään luodut mitään suuria odotuksia tai mitään ihmeellisiä paineita itselleni, että olen yrittänyt pitää työskentelyrauhaa, eli tehdä hyvää taidetta, ja sitten kun se on valmis, niin sitten me katselemme, että kiinnostaako tämä ketään muuta kuin muuten itseäni.
0: Kyllä se kiinnostaa, ja kuule, olisitpa ollut paikalla, kun mun lähipiiristä löytyy yksi hardcore mokoma dikkari, niin olisitpa kuule nähnyt hänen naaman, kun kuunneltiin ensimmäisen kerran Save Roomi.
1: Siis me voi kuvitella kyllä sen naaman. Tämä nyt vähän riippuu sitten, että mä oon itse huomannut tässä sellaisen ilmiön, että jos on niin kuin vannoutunut heavy metallin ystävä, niin sitten monesti niin kuin just saattaa vähän vetää naaman niin kuin hämmennykseen, mutta sitten jos on tolleen niin kuin musiikillisesti monipuolisempi, kuluttaa musiikkia monipuolisempi, niin sitten ei tunnu ihan niin oudolta sivupolulta tai pientareilta kuin mitä sille tavallaan sille enimmäkseen heviä kuluttavalle yleisön osalle.
0: Mm. Ja jos sun soolomateriaali kuulostaisi täysin mokomalta, niin eihän siinä olisi sitten mitään järkeä.
1: No itse asiassa semmoisia sooloja aika monet artistit tekee, niin. Se on itseäni ihmetyttänyt aika paljon, että mulla on tuossa vaikka tykkää Kornista kovasti, ja Jonathan Davis teki tuossa joitain vuosia sitten soolo-albumi, joka kuulosti siis Kornilta ilman ketään muuta kuin Jonathan Davisia, ja sitten niin kuin ne vähän semmoista biisiä, että okei, että nämä nyt, ei olisi Kornin levylle ehkä mahtunutkaan, mutta nämä on nyt täällä sitten tämän Jonathan Davisin soololevyllä, että se on niin kuin minulta ihmetyttää monesti, että ja siis niinkin ansioituneet ja loistavat artistit kuin vaikka Kipelto, joka tekee Stratinvaaryksessä hienoa jälkeä, mutta sitten se soololevy tekee käytännössä samaa musaa, kohde yleensä on varmaan aika sama. Se on varmaan viisastakin kyllä, mutta sitten sit itselleni se on silleen, kun en ole pelkästään laulaja, vaan olen niin biisinkirjoittaja, niin se tuntuu jotenkin siltä, että miksi ihmeessä tekisin soolo-albumille, niin samoin eväin, samoin keinoin kuin mitä teen niin kuin mokomalle biisejä. Se niin kuin itseäni kyllä innosta.
0: Mikä sua on niin kuin inspiroinut tähän projektiin Alter Annala ja millainen visio sulla on alun perin ollut, että mitä tulee tapahtumaan sen puitteissa?
1: No siis mulla tavallaan niin kuin sooloilun tämän tarpeen täytti silloin, kun rupesin tekemään kirjoja, niin ikään kuin sen sellaisen sooloilun tarpeen, jossa me on yksin ja päätän kaikesta, koska kirjailijatyö on sitä, niin me huomasin, että se niin kuin täytti aikoinaan sen tarpeen. Et siinä oli sellainen pieni ohikiitävä hetki, kun esimerkiksi Mokomolle ei kelvannut toi Kuule minua -kappale, ja sitten me tarjosin sitä Halo Helsingille, ja sittenhän siitä tuli niille niin kuin niiden uran niin kuin alkupään hittejä, niin sitten siinä kohtaa tajusin, että joo, että mulla on niin kuin tällaista annettavaa kyllä muuallekin, mutta sitten kun sen jälkeen alkoi mokomalle kelpaamaan oikeastaan vähän niin kuin kaikki matsku, mitä tarjosin, koska sattuneista syistä, niin sitten ei tavallaan ollut enää tarvetta sellaiselle soololle, ja siirsin sen sooloajatuksen siinä mielessä niin kuin syrjään. Sitten 10 vuotta sitten me olin aika pahasti loukkaantunut, että me hajotin onnettomuudessa selkäni ja olin siellä oli ihan nikamaa murtunut ja välilevy pullistui meidän pari kappaletta molempiin suuntiin rangassa ja tolleen, niin silloin rupesi toimimaan jotenkin ihan älyttömän hyvin, kauhean levoton ja elektroninen, niin kuin aika lailla melukin, semmoista elektropunkkia ja tuommoista niin kuin, vähän niin kuin jopa tuommoista täysin niin kuin nuotitonta ja harmoniata ja tuontakin meteliä tuli kuunneltu paljon. Silloin oli semmoinen ajatus, että hitto soiko, että tämmöistä olisi kiva tehdä niin kuin soolona.

setti. Tarteen toiset lääkeet, ei nää vanhat tepsi. Jengi on aivo kuollutta ilman apokalypsii. Enkä itekään oo yhtään viisaampi, koko kone yskii.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Tuo musiikki on saattanut yllättää ainakin Mokoma-fanit tosiaan. Sen verran erilaista tavaraa on tämä Alter Annalan soolokama. Biisi oli Save Room-niminen biisi. Me otetaan tuo muusikko, laulun tehnyt mies Marko Annala kello 16 jälkeen uudemman kerran ääneen. Ja kysyn häneltä sit sitä, että kun näissä hänen kahdessa soolobiisissä on semmoinen aika synkkä sanotusmaailma ja laulujen laulajatyypillä on paljonkin kaikenlaisia probleemeja, niin selvitellään kello 16 jälkeen, että miten Marko Annala voi, että onko hänellä kaikki niin kuin elämässä hyvin, että kun tulee niin perusteellisen synkkää tekstiä ja tarinaa näihin soolokappaleisiin, niin otetaan selko, että miten Marko Annala jaksaa, ja tähän siis mennään iltapäivä 4 uutisten jälkeen tänään. Kohta mennään paikallisen asian pariin, ennen sitä Billy Squire ja My Kind of Lover.
2: Kaikki ei kasva aina ihan niin kuin Pinterestissä. Multapöllyä, selkä jumiutuu ja se yksi taimi, no se luovutti jo. Onko puutarhanhoito oikeasti pelkkää sen fiilistelyä? Radio Keski-Suomalainen selvittää. Puutarhakisa starttaa toukokuun alussa ja nyt saa kysyä ihan mitä vain Viherlandian puutarhurilta. Miksi nurmikko kiukuttelee? Miten tomaatit pelastetaan ennen kuin on liian myöhäistä? Ja millä keinoin saan oman pihamaani kukoistamaan kauniimmin kuin naapurin? Jätä kysymyksesi osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan 50 euron lahjakortti.
3: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari ja Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.

0: kuulijamme kirjoittaa WhatsAppissa, että Kuopiossa on lämmintä 26,7 astetta. Ihminen ei nyt totu tähän lämpöön. Ai vitsi, ihana 26,7. Siellä on kiva luita lämmitellä tuommoisessa kunnon helteessä. Mä muuten nukuin viime yönä ensimmäistä kertaa nyt tänä kesänä ikkuna auki. Siitä tulee ihan hyvä semmoinen fiilis. Vähän niin kuin olisi ulkomailla, koska silloin kun on joskus käynyt jollain Playa del Playoksen rantalomalla tai tämmöisellä, niin monesti tulee niissäkin nukuttua ikkunat auki. Niin. Mulla tulee kesäisin semmoisena kuumina, lämpiminä, helleöinä semmoinen ulkomaan fiilis, kun nukkuu ikkuna auki. Ja viime yönä oli vähän semmoista samanlaista vibaa ja toivottavasti löytyy jotain viilennystä sinne Kuopioon, jos toi tuntuu toi 26,7 nyt turhan lämpöseltä, niin vanhat kikat käyttöön, että jotain lakanat pakkaseen ja sitten ottaa ne sieltä ja sitten kääriytyy niihin kylmiin lakanoihin, niin siinä saa ainakin hetkeksi sitten vilvotusta. Kohta paikallista asiaa meidän iltapäivälähetyksessä. Ennen sitä vielä pilven piirtäjät ja paperiset päivät.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival –

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Vähän oli venyt kello jo yli 9, koska se on 16 minuuttia yli. Hippoksen kiinteistöhallinnan toimitusjohtaja Ville Niskakangas vieraana. Menikö oikein?
3: Kyllä se meni.
2: Tässä harjoiteltiin hetken aikaa tätä, että miten tämä menee, mutta näin se mennään. Hipposhanke, se on valtaisaa kyytiä mennyt nyt tämän alkuvuoden aikana, niin kai sitä nyt puhetta on ollut. Minkälainen tunnelma tämän ympärillä on ollut? Ei mennä siihen rakennusprojektiin vielä niinkään, mutta kai tuota nyt jotakin tuntemuksia sullakin on ollut asiasta.
3: No, tuntemukset on ollut odottavia aina tuohon vuodenvaihteeseen asti. Kyllähän ne tuossa sitten viime vuodenvaihteessa konkretisoitu, kun päästiin sitten viimein aitaamaan aluetta ja ajamaan koneita sinne, että mennään toki siihen rakennusprojektiin ja rakentamisen etenemiseen tuossa vähän myöhemmin, mutta siihen saakka oli kyllä varsin odottavaa ja välillä vähän piinallistakin.
2: No kun menisin kysyä just, että oliko että sen jälkeen, kun se on niin kuin näit, että nyt se todella lähti liikenteeseen, niin nipistelitkö itse, että onko tämä niin kuin unta? Tai seuraavana aamuna vaikka, että pitää mennä katsoa, että näinkö mä unta?
3: No ei siinä kyllä ehtinyt nipistelemään, että ollaan mennyt täysillä siitä eteenpäin. Että.
2: No mitä, no lähdetään nyt siihen rakennushankkeeseen. Siis mitä tähän mennessä on saatu aikaiseksi, kun eletään toukokuun 20.
3: No lähdetään liikkeelle vaikka siitä, että Hipposhankehan koostuu, tai mistä rakennuksista tämä koostuu. Hankkeenhan tämä on paljon muutakin kuin rakennukset, mutta jos tämä rakentamista sivutaan nyt, niin meillä on toi Hipposparkki, eli tämä pysäköintirakennus siellä rakenteilla. Siitä on holvivalut käynnissä, runko nousee kovaa kyytiä ylöspäin. Sen lisäksi liikuntakeskuksen perustuksia ollaan tehty, nyt ruvettiin elementtiasennuksia tekemään liikuntakeskuksen osalta myöskin. Paalutukset on tehty liikuntakeskuksessa. Osaamiskeskuksen runko nousee kovaa kyytiä, pilareita, seiniä, palkkeja, laattoja. Ja nyt viimein päästiin sitten täysillä tuon jääurheilukeskuksen kimppuun, eli ruvettiin purkutöihin tuolla Kilpajään puolella ja massiivipurut on nyt sitten tehty tuossa Kilpajään hallissa ja nyt tällä hetkellä rakennetaan siellä tai paalutetaan sitten, prapaalutetaan alapohjalaattaa ja ruvetaan lähtemään sieltä maasta taas ylöspäin.
2: Onko sillä ollut se on kuitenkin jonkunlainen aikakapseli aina on, kun tuommoista lähtee purkamaan, niin onko tullut yllätyksiä vastaan?
3: No yllättävää oli se, että esitiedot vaikutti siltä, että siellä Kilpajään alla olisi routaa jonkun verrankin. Ja toki sitä ei ole pystytty poraamalla tutkimaan aikanaan, koska siellä nämä rataputkistot kulkee. Mutta nyt sitten kun se vanha laatta purettiin pois, niin tilanne olikin se, että siellä ei ollut routaa, joka toki sitten oli iloinen yllätys. Ja toinen jännä yllätys oli myös sitten se, tai historia havinahan sieltä paljastui, kun näitä peltikasetteja purettiin näistä ulkoseinistä, niin sieltä alta paljastui nämä samanlaiset figuurit, mitä monitomitalon seinissä on. Että siellä nämä taitoluistelihahmot näkyy.
2: Joo, sitä päivittäin ohjaajavana, niin se oli itsellekin positiivinen yllätys, että se ei ollutkaan valemuisto, että tämmöisiä olisi jäähallinkin seinässä joskus ollut.
3: Joo, juuri näin. Samaa itse muistelin, mutta sinne ne oli hautautunut.
2: No mitä se muuten tarkoittaa, jos routaa ei ollut? Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako aikataulullisesti jotakin?
3: No kyllä se tietyllä tavalla sitä aikataulupainetta helpotti, että päästiin suoraan tekemään sinne maaleikkauksia hallin sisälle kaivamaan sieltä. Noin puoli metriä kaivettiin maata pois ja jos maa olisi ollut roudassa, niin toki siinä olisi ollut vähän kovempi homma. Eli nyt ollaan siellä porapaaluttamassa sitä uutta alapohjaa jääalueella ja tehdään sinne tarvittavat maakerrokset ja eristykset ja sulanapitoputkistot laitetaan ja sitten lähdetään valaamaan sitä, että tota, niin, laattaa sinne, mihin tulee uusi ratakylän putkisto sitten.
1: Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
4: Superpaikallinen aamu, aina arkisin 6:00–11:00.

0: Jos sulla on joskus ollut tili miinuksella, jotain visalaskua tai muuten oot lainaillut rahaa jostain ja on ollut vaikeuksia maksaa niitä takaisin, niin aina on joku, kella on enemmän velkaa kuin sinulla. Liikemies Jetro Roostedilla on ulosotossa semmoinen 8,77 miljoonaa euroa. Osa on jo maksettu ulosoton kautta velkojille, mutta Jetrolla on silti maksettavaa vielä ja miinuksella taidetaan mennä aika vahvasti. Miten se on ehtinyt saada itsellänsä tommoset summat ulosottoon? Tuo on aika iso summa rahaa. Vuosi sitten keväällä Roostedilla oli Iltalehden mukaan huomattavasti pienempi summa, 3 miljoonaa euroa ulosotossa. Ja Ilta-Sanomatkin on tästä nyt kirjoittanut tänään, että Jetro on useampaan otteeseen kommentoinut näitä velkojaan toiveikkaiseen sävyyn, että minulla on hyvät mahdollisuudet maksaa ne pois. Täytyy vain tehdä enemmän. Velkojen määrä vähenee ja niitä on maksettu huomattavasti jo nyt pois, hän sanoi. Mutta on tuossa niinku aikamoinen mälli velkaa maksettavaksi kyllä. Et jos on niinku semmoiset tulot, mitä normaalilla ihmisillä on ja pyöritellään semmoisia rahoja, mitä me normaalit ihmiset pyöritellään, niin riittäisikö yhden ihmisen elinikä tuommoisen summan kuittaamiseen pois veloista?
1: Paikallisten puolella.

Itä-Suomessa on se lämmin keli nyt, ja onhan sitä muuallakin täällä kyllä lämpöä piisaa, mutta erityisesti itärajalla, niin saatiin Kuopiosta viestiä, että ihminen ei nyt totu lämpöön, että on 26,7 liikaa, niin minä sanoin vinkkinä, että lakanat pakkaseen hetkeksi ja sitten kääriytymään niihin, niin tuli viestiä Kuopiosta takaisin, että meilläkin on täällä jo ilmalämpöpumput. No hyvä niin, että sitä viilennystä on tarjolla, mutta kyllä se tuolla ulkosalla sitten voi olla vähän osalle ihmisistä liian tukalat oltavat, jos joutuu auringossa varsinkin olemaan, niin kyllä se sitten saattaa koetella osaa meistä tämä lämpötila. Lämpötila jo, kun on tuo helleraja ylittynyt. Anna Puun musiikki ja Melankolian riemut. Jukka Pojalta potentiaali. Näillä jatketaan helteistä iltapäivää tänään keskiviikkona Puolen Suomen radiossa.

0: Jukka poika se siinä potentiaali. John Smith Rock Festival kaverina meillä puolen Suomen iltapäivässä ja meikäläinen pistää lippuja jakoon. Parit lippusetit kahdelle hengelle John Smitheille vielä tässä toukokuun aikana. Ja John Smith Rock Festareilla esiintyy Mokoma-niminen yhtye. Mokoman Marko, Marko Annala on lähtenyt sooloilemaan. Hänellä on Alter Annala-niminen sooloprojekti. Marko Annalan henkisestä tilasta otetaan selkoa kello 16 uutisten jälkeen, että miten Marko Annala jakselee, kun hänen sanotukset on kummallisen synkkiä nyt uudessakin Alter Annala sooloprojektissa. Niin Marko Annala kertoo omasta henkisestä tilastaan meille uutisten jälkeen.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskyläläistä kylpyhuoneiden pintaremontteja, kotikäynneillä, kauppaavaa Pintafit Oy koskeva rikostutkinta on paisunut. Viime vuoden syyskuussa yritykseen toimintaan liittyen rikosilmoituksia oli tehty 10. Nyt poliisin tutkittavana on 35 tapausta. Valtaosa epäillyistä rikoksista on tapahtunut vuosina 2024 ja 2025 Keski-Suomessa. Kolmannes sijoittuu eri puolille Suomea. Yksittäisiä rikosilmoituksia on tehty esimerkiksi Mikkelistä, Lahdesta, Tampereelta ja Espoosta. Juttujen tutkinta on keskitetty Jyväskylään, joka on yrityksen kotipaikka ja pääepäiltyjen asuinpaikka. Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas on ajettu äkillisesti alas. Syynä on raakaveden ottoon liittyvä häiriö, jota selvitetään parhaillaan. Tilanne voi aiheuttaa lähialueille hajuhaittaa. Tehtaanjohtaja Janne Rantasen mukaan Äänekoskella on siltatyömaa, jonka silttiverho on todennäköisesti mennyt raakavesipumppaamon eteen ja katkaissut veden tulon. Tilannetta selvitetään parhaillaan. Rantasen mukaan tehtaan äkillinen alasajo on sinänsä harvinainen tilanne. Heti kun ongelma on ratkennut, tehdas käynnistellään uudelleen. Puolustusliitto Naton pääsihteeri Mark Rutten mukaan Venäjä odottaa tuhoisat seuraukset, jos se käyttää ydinaseita Ukrainaa vastaan, uutistoimisto Ukrinform kertoo. Tekst mukaan Venäjä tietää, että reaktiosta tulee tuhoisa, jos näin tapahtuu. Hän kommentoi asiaa Brysselissä keskiviikkona pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Rutte ei kertonut tarkemmin, miten NATO vastaisi Venäjän mahdolliseen ydiniskuun Ukrainassa. Venäjä ja Valko-Venäjä käynnistivät alkuviikosta yhteisen ydinaseharjoitukset. Rutten mukaan NATO seuraa harjoituksia. Rutte korostaa, että Yhdysvallat jatkaa Euroopan tukemista ydinasepuolustuksen varmistamisessa. Poliisi on tunnistanut 2 miestä, joita epäillään vastamielenosoittajan pahoinpitelystä vappuna Tampereella järjestetyssä Sinimustan liikkeen tapahtumassa. Asian STT:lle vahvistaa rikosylikomisario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista. Yksi epäilty on vielä tunnistamatta. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Niemisen mukaan epäilyt ovat nuoria, Etelä-Suomesta kotoisin olevia miehiä. Vapun päivänä Tampereella epäillään tapahtuneen 3 pahoinpitelyä, joista 2 kohdistui vastamielenosoittajiin ja 1 Sinimustan liikkeen tapahtumaan osallistuneeseen ihmiseen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaa selkeää ja enimmäkseen poutaista. Huomenna aamulla etelästä alkaa pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Itärajan tuntumassa tänään 25-30 astetta. Yölämpötila on sitten 11 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuun maakunnissa. Siellä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Helteisen kuuma keskiviikko Puolen Suomen radiossa. Erinomaista pikkulauantaita. Nivalan Jani täällä studiossa äänessä ilta kuuteen saakka myös tänään. En tiedä, onko se tämä hellepäivä ja kuumuus saanut erään meidän kuulijan miettimään punkkitilannetta. Punkkeja hoidetaan hänen kotonaan lääkityksellä. 90 € per kesä on koiran punkkilääkitys. Mikäs on Lahden punkkitilanne, miten Lahti Finland ja punkit koirissa siellä? Näin kyselee JTR69. Meikäläisellä ei koiraa ole, mutta sattumalta juteltiin ihan pari päivää sitten yhden työkaverin kanssa, jolla koiria löytyy, niin on kuulemma täälläkin Päijät-Hämeen seudulla ihan riittävästi niitä punkkeja, että jotenkin tämä on mennyt sellaiseksi, että niitä kuulemma, niitä on ja saa nyppiä pois, niin työkaveri päivitteli sitä, että joutuu ihan tekemään töitä sen eteen, että punkkeja on kyllä sen verran tänä keväänä ja kesänä nyt ollut koirissa, että riittävästi taisi olla se sanamuoto, mitä hän käytti, niin valitettavasti tilanne on täälläkin semmoinen. 90 € per kesä punkkilääkityksen hinta, kuulijamme JTR pisti, niin toihan on mielenrauhasta kyllä sopiva raha, vaikka eihän se ilmasta ole. Sitten kun joka kesä tuommoisen ostaa, niin pitkässä juoksussa kyllähän siitä koituu kuluja, mutta 90 € per kesä, jos saa olla rauhassa ajatuksen kanssa, että koira pärjää paremmin, niin toihan ei ole paha. Että aivan kelpo hinta mielenrauhasta, sanoisin minä. Ja JTR samaa mieltä WhatsAppissa 0406195939. Meillä on iltapäivän haastateltava musiikkimies, metallimieskin, muusikko Marko Annala. Hän on Mokoma-yhtyeestä tuttu kaveri ja tehnyt myöskin kirjoja. Ja Marko Annala on nykyään soolo-artisti Alter Annala -nimellä. Ja pari biisiä on julki ja toinen niistä on melkoisen synkkä näin niin kuin tekstiltään. Niin otetaan selkoa Marko Annalan mielenmaisemasta ihan kohta Puolen Suomen iltapäivässä.

0: IDs ja Time. Kohta kuunnellaan Mokoma-yhtyeen musiikkia. Toinen ihminen Mokoma esiintyy John Smith Rockfestareilla, johon meillä on lippukisassa bilettejä jaossa. Meidän radion nettisivuilla on kilpailut kohta, niin sieltä pääsee mukaan. Mutta Marko Annala tosiaan, Mokoman laulusolisti ja biisinikkari ja tehnyt metallimusaa, rockmusiikkia Mokomassa. 10 vuotta sitten hänellä meni selkä onnettomuudessa ja alkoi kiinnostamaan semmoinen elektronisempi musiikki. Levoton elektropunk-musa ja kaikki sen semmoinen alkoi toimimaan. Marko Annala juttelee tästä meille nyt lisää.
1: Paikallisten puolella.
2: Hitto soita, että olisi niinku, tämmöistä olisi kivaa tehdä niinku soolona. Ja hankin sitten noin pienen kotistudion ja rupesin tekemään, mutta huomasin, että ei tässä tule mitään, että mulla on ihan liian tyhmä jätkä tähän, että en voi osaa näillä keinoin säveltää mitään. Että aina kun mulla oli inspiraatio, se inspiraatio kuoli käytännössä niin kuin johonkin teknisiin haasteisiin.
0: Okay.
2: sitten mulla oli silleen, että okei, tämä menee ohi aina tämä inspiraatio, että ei taitaa olla meikäläisen juttu. Nyt kun me uudelleen alkoi sitä matskua, alkoi taas uudelleen pulppuamaan tuolta, niin kuin, että nyt rupesi tulee tekstinpätkää ja rupesi tulee niin kuin biisi-ideoita, niin me päätin sitten ratkaista sitä vähän eri tavalla, eli rupesin säveltämään koskettimilla kitaroilla ja etsimään sitten sitä teknistä tuottajaa, joka voisi niin kuin, jonka kanssa voitaisiin nopeasti aina päästä siihen johonkin pisteeseen, että se rupeaa kuulostaa hyvältä ilman, että me tuskaillaan tuntikausia jotain virvelisaunia siellä. Niin sitten tavallaan tämä käynnisti sitten tänne. Me kävin demottamassa pari biisiä, tämä Safe Room oli toinen niistä demotetuista biiseistä, niin kävin demottamassa sitten tämän Lämsän Aankin luona, ja sitten ne demot onnistui niin hyvin, että käytännössä tuo Safe Room on niin kuin siitä demosta muokattu, että siinä on niin kuin lauluistakin valtaosa on niin kuin siitä ihan siitä demorykäsystä. Sitten me huomasin, että joo, tämähän oli helvetin inspiroiva, että me rupeamme tekemään Aaken kanssa tätä, että me ollaan Aaken kanssa niin kuin kahdelleen puuhattu niitä biisejä, ja sitten tässä ihan viimeisessä vaiheessa ollaan tuotu sitten Leo soittamaan live-rumpuja studio, että vähän niin kuin liimaamaan yhteen sitä jokaisen biisin erilaista sellaista tavalla, kun tuo elektroninen maailma on tuollainen, että siellä on niin erilaisia ne soundit keskenään, niin sitten tuolla noilla luomurummuilla saadaan sitten vähän niin kuin semmoista tavallaan sellaista liimoa, millä se sitoutuu sitten yhteen, niin no on kyllä tuossa mielenkiintoinen levy, on innoissani.
0: Niin, se tulee syksyllä sitten, ja nyt kun nämä 2 biisiä on tullut, niin jos niitä sanotuksia kuuntelee ruotsiin, niin siinä on tämmöistä aika lohdutontakin mielenmaisemaa ja tällaista niin kuin saatanan tukalaa olotilaa biisien kertoja minällä, niin tulee vähän semmoinen kysymys mieleen, että miten Marko sinä voit, että onko kaikki ihan hyvin?
2: No ei ole kaikki hyvin, mutta se ei ole niin kuin, oikeastaan huvittavaa onkin, että mehän niin kuin voisin hyvin, mutta me olen taiteilija, me olen empaattinen ihminen, tämä aika on niin perseestä, että en sille minkään voi, että tämä vähän antaa mun niin kuin, tämä jonkun verran painaa tämä aika, siis ihan siis isommalla tasolla, siis kulkutaudit, sodat, jatkuva niin kuin pelon uhka, sitten tälle perhetasolla taloudelliset huolet, jotka syntyy tästä edeltävistä syistä, niin kaikki on ihan saatanan kallista, plus sitten, että musiikkialakin voi huonosti, niin jotenkin kaikki osuu ja kolahtaa, sillä tavalla voin huonosti, mutta sitten taas toisaalta henkilökohtaisessa elämässä mulla on Iltatähti, joka tehtiin tuossa vajaa 4 vuotta sitten jo, joka on rikastuttanut mun elämää ja mun vanhimmat lapset, toinen on jo aikuinen ja tykkään puuhata molempien vanhempien lasten kanssa hirveästi asioita, että mulla on taas henkilökohtaisessa elämässä älyttömän hyvä olla ja sitten me onkin ruvennut suojelemaan itteni, että enhän me nykyään enää edes tiedä, me saan kuulla myöhemmin aina uutiset, kun me en enää jaksa katsoa niitä, sitten me saan kuulla, että hei, oli joku drooniuhka Uudellamaalla 1 viikko sitten. Mä sanoin, aha, selvää. me ihan oikeasti vaan niin kuin, siis, suojelen itseäni nykyään monilta asioilta, jotka me on huomannut, että me ei niin häirinnyt niistä niin paljon, että me en voi hyvin. Mutta tähän albumille me en ole luonut toki semmoista ihan vain itseni näköistä ihmistä, kuten vaikka Kuolipesä kappaleessa, niin ei minulla ole mitään omakotitaloa. eikä minulla ole autoja, eikä minulla mitään siis, että minä en ole luonut tällaista pelkästään itseni näköistä, vaan se on ikään kuin se kertoja minä on vähän tavallaan niin kuin, kuka hyvänsä, joka tällä hetkellä potee tätä samaa huonoa oloa, mitä minäkin, ja se on semmoinen niin kuin, ikään kuin jonkin sortin niin kuin, model siitä ja se kertoo siinä läpi albumin niitä juttuja. Mutta sitten Safe Roomissa koetin ainakin vähän näyttää, että pilke, et siinä on pilke silmäkulmassa, ja ehkä tämä kuolinpesä on pikkusen vakava ilmeisempi tekstiltään, mutta siis siellä on tosi paljon sellaisia hyvin niin kuin hassuttelevia lyriikoita, joita niin kuin esimerkiksi Mokomalle ei tule tehty. Kyllä me koen, että Mokoman lyriikat on aika rajummin niin kuin ranteet auki osastua monestikin kuin nämä Altsu-hommaa tekemäni, että näissä on kuitenkin koko ajan sellainen, nämä kriisit ei ole läheskään niin kuin tavallaan isoja, nämä ei ole, mutta minulta puuttuu se rakkaus tai niin kuin sen kuuluisaa valtansa henkisiä niin kuin kriisejä, vaan nämä on niin kuin vähän mikrotason kriisejä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Mokoma, John Smith Rock Festival -artisti Mokoma, ja biisi oli Toinen ihminen. Mokoman Marko Annala äänessä tänään Puolen Suomen iltapäivässä vielä pariin otteeseen kello 17 jälkeen, eli iltapäivän 5 uutisten jälkeen. Puhutaan muun muassa siitä, että Marko Annala viettää elämäänsä silleen, että hän ei lue uutisia koko ajan, että hän on ikään kuin, suojassa uutisilta. Niin jutellaan tästä tarkemmin sitten vielä kello 17 jälkeen, ja kuunnellaan myöskin Alter Annalan musaa. Äsken kuunneltiin Mokoma-yhtyettä, jolla on pitkä ura takana, mutta Marko Annala on julkaissut 2 biisiä nyt Alter Annala -nimellä, ja kuunnellaan Kuolinpesä -niminen chipale sitten vielä tänään myöhemmin tässä lähetyksessä. Kohtapuoliin paikallista asiaa. Tämän päivän vimonen paikallinen setti 16:30 kellon aika lähestyy, niin saadaan paikallista juttua kehiin. Ennen sitä aurinkoiseen päivään kappale nimeltä Sunshine Day, ja sen esittää Osi Bisa.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä -radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
7: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18. heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille, ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
8: Monille tuttu vaiva on nivelrikko. Sabora Pharman tuotepäällikkö ja fysioterapeutti Mikko Laiho kertoo lisää.
9: Se aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä polvissa, lonkissa, sormissa. Jopa ihan pienet asiat, päivittäiset jutut, voi tuntua todella haastavalta. Parannuskeinoa ei valitettavasti ole, mutta oireita voi lievittää.
8: Monet ovat saaneet helpotusta Cetilar-tuotteista.
9: Kyllä. Cetilar on tarkoitettu nivelrikon oireisiin, ja sen vaikutus perustuu setyloituihin rasvahappoihin, jotka imeytyvät tehokkaasti helpottaa nivelrikon oireita.
8: Käytä Cetilar-voidetta kipeään niveleen 2 päivässä ja tunne muutos. Kipu vähenee, liikkuvuus paranee ja arki tuntuu taas omalta. Cetilar on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Pharmanutra, markkinoija Sabora Pharma. Saatavilla apteekista. Cetilar. Vähennä kipua, palauta liike.
10: Haluatko lapsillesi hauskaa ja aktiivista kesätekemistä? Nyt on tilaisuus hypätä mukaan jalkapallon maailmaan. Kortteliliiga tarjoaa 5-10-vuotiaille lapsille kesäisin jalkapallon harrastusmahdollisuuden lähikentillä eri puolilla kaupunkia. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat riippumatta siitä, onko aiempaa jalkapallokokemusta. Kesän Kortteliliigan järjestää JYPK, JJK Juniorit ja FC Vaajakoski. Ilmoittaudu nyt kortteliliiga.fi.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Hippokseen, miten se oli, kiinteistö? Mä unohdin sen. Toimitusjohtaja, joka tapauksessa Ville Niskakangas on täällä.
2: Jyväskylän Hippoksen kiinteistöhallinto.
1: Just näin, kiinteistöhallinto se oli. Kiinteistö oli sille, mutta että kiinteistökeskusta mä en sotke tähän asiaan. No niin, mennään eteenpäin. Hippoksesta puhuttiin tuossa jo vähän aiemmin ja puhutaan lisääkin. Nyt kun rakentaminen on tietysti vaiheessa, ja siis sillä tavalla vaiheessa tarkoitan, että se on niin kuin mukavasti lähtenyt liikenteeseen, niin minkälainen on onko tullut palautetta esimerkiksi mistään suunnasta? Tai tämmöistä niin kuin hämmästelyä? Minkälaisia viestejä saatte?
2: No kyllähän tämä hanke on tietenkin kestänyt pitkään, että se varmaan se iso kuva ihmisillä on ollut mielestä, että se sitä jossain vaiheessa lähtee liikkeelle. Mm. Ja nyt kun se lähti liikkeelle, niin kiinnostuneita on ollut paljon, mitä siellä tapahtuu, miten etenee, näin päin pois. Palautetta tuli jonkun verran tästä paalutuksesta ja sen aiheuttamasta äänestä, tärinästä, mutta kokonaisuudessaan voisi sanoa näin, että semmoista positiivista uteliaisuutta niin kuin enemmässä määrin.
1: Hipposkeskuksessa, niin kuin äskenkin lipsahdimme keskustelussa SM-liigan puolelle ja Jyppiin, mutta yritetään nyt puhua kaikesta muusta melkein tämän asian suhteen. Sanoit jo, että muitakin osa-asia siinä on, ja itse asiassa verrattain myöhäisessä vaiheessa sitten näihin, suhteessa näihin, niin päästiin itse asiassa tuon kilpahallin kimppuun. Niin kerrotaanko vielä vähän sen sitä, että mitä kaikkea ja milloin toisaalta myös niin kuin valmista alkaa olla?
2: No lähdetään aikajärjestyksessä, miten sieltä osioita rupeaa valmistumaan, eli kesällä 2027, eli vuoden päästä kesällä, meillä on siellä tilanne, että siellä on osaamiskeskus on valmiina ja sitten tämä Hipposparkin rakenteellinen pysäköinti on valmiina. Kesällä valmistuu myös kaksi harjoitusjäätä, eli harjoitusjäät 2 ja 3 saadaan käyttöön 2027 kesällä. Ja sitten tuolla liikuntakeskus valmistuu sinne marraskuulle 2027 ja kilpajää on niin kuin otetaan käyttöön siellä loppuvuodesta ja joulukuussa se on sitten kaikilta osin valmis samoin kuin sitten se harjoitusjää 1. Eli hanke kokonaisuudessaan valmistuu sinne vuodenvaihteeseen.
1: Eli puolitoista vuotta on nyt vielä niin kuin se kyllä. Sillä tavalla.
2: Juuri näin.
1: Karkaako ajatus koskaan sinne miettimään, että sitten kun...
2: No ei se ehdi kyllä karata, että niin keskitytään aina tähän hetkeen ja ennakoidaan tietenkin tulevaa. Että toki se siellä niin kuin mielessä on, että tuossa näiden pitäisi näyttää sitten siltä mitä suunnitelmat näyttää. Että
1: Niin suhteessa siihen aikaan, mitä tässä on väännetty ja mitä tässä tullaan rakentamaan, niin mun mielestä puhutaan kuitenkin suhteellisen lyhyestä aikajänteestä.
2: No, näin se on, että monesti se rakentamisen aika pitkä, mutta hankkeitahan valmistellaan tyypillisesti niin kuin paljon kauemmin, mitä se itse rakentaminen kestää.
1: Niin puoliksi tehty vai kuinka?
2: No, näin se sanonta kuuluu.
1: Hei osaamiskeskus. Kerrotaanko vielä se, mitä sillä siis niin kuin tarkoitetaan?
2: Joo, osaamiskeskus on tämä rakennus, mikä linkittää yhteen liikuntakeskuksen ja jääurheilukeskuksen. Ja kaksi ensimmäistä kerrosta osaamiskeskuksesta on täysin julkisia kerroksia. Ja sisäänkäynti osaamiskeskukseen, eli näihin julkisiin kerroksiin, tapahtuu sekä kaupungin suunnasta että tuolta keskussairaalan suunnasta. Ja samanaikaisesti pystytään ohjaamaan ihmiset tähän niin kuin tapahtumaan sekä jääurheilukeskuksen areenan puolelle että liikuntakeskuksen mid-areenan puolelle, yleisurheiluareenan puolelle. Ja siellä pystyy silti harjoittelemaan liikuntakeskuksessa ja jääurheilukeskuksessa. Eli tapahtumaan liikenne lähtökohtaisesti toisesta kerroksesta ja sitten tämmöinen niin kuin urheilija ja harrastaja kulkee sitten ensimmäisestä kerroksesta samanaikaisesti. Kaikki palvelut tulee, ravintola, kahvila, kokoustilat tänne osaamiskeskuksen toiseen kerrokseen. Ja sitten kerrokset 3-6, niin se on enemmänkin tämmöistä perinteisempää työpaikka-, tutkimus-, opetusympäristöä.
1: Ja sitten liikuntakeskus toisaalta.
2: No liikuntakeskushan on huomattavasti monipuolisempi vielä mitä jääurheilukeskus. Eli jos mietitään mitä jääurheilukeskus sisältää, niin kaikki jäälajit harjoittelee siellä. Mutta sitten kun mennään liikuntakeskuksen puolelle, niin siellä harjoittelee kaikki muut lajit. Ja liikuntakeskushan on niin kuin huomattavasti monipuolisempi. Siellä on paljon enemmän erilaisia tiloja kuin jääurheilukeskuksessa.
0: Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät mistä kaupungilla puhutaan.
3: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kesämusaa kai me sellaiseksi voidaan toi Sonic laskea. It feels so good. Ja sitten sinivalkoista toivekesämusaa soimaan. WhatsAppiin putkahtelee silloin tällöin aina toivekappaleita ja se on aivan All Sprite. 0406195939. Nyt Ulla haluaisi kuulla tässä iltaruuan aikaan kello 16.30 jälkeen Katri Helenaa, Katson sineen taivaan. Tämä biisi, Euroviisu-kappale tuolta vuosien takaa 70-luvulta. Joo, 70-luvun puolella se oli 79. Tarkistin juuri tästä, että Katri Helena oli edustamassa Suomea Eurovision Song Contest Euroviisun laulukilpailussa. Ja sijoitus oli 14, jos joku Euroviisu-diggari on kiinnostunut tarkemmista pisteistä, niin 38 pistettä ja Sveitsi antoi 8 pistettä kaikista korkeimpana pistemääränä. Katri Helenan Katson sineen taivaan -kappaleelle ja Ullalle omistetaan nyt tänään tämä biisi.
1: Paikallisten puolella.

Ullalle meni tämä biisi. Toivekappale Katri-Helena, katson sineen taivaan. Siellä nautitaan iltaruokaa ja kuunnellaan Puolen Suomen radiota. Terkkuja Ullalle ja muille perheenjäsenille. WhatsApp-toive 0406195939. Näitä on näitä karhuja pyörinyt lähipäivinä uutisissa. Savosanomat oli tänään nostanut esiin Ari-Pekka-nimisen hemmon, joka oli tullut tässä hiljattain iltavuorosta kotiin ja sitten olikin törmännyt karhuun. Eläin oli kulkemassa suoraan miehen kotitaloa kohti. Savon Sanomien verkkosivuilla osoituskuva, eli siinä henkilö Ari-Pekka itse osoittamassa sitten karhun kulkemaa reittiä. Etusormi osoittaa, tuolta se tuli ja tuonne se meni. Vanha kunnon osoituskuva, hyväksi havaittu. Havainnollistava foto totta kai kehissä, mutta joo, näitä on näitä karhuja nyt tässä näkynyt. Alkaako kohtolee semmoinen tilanne, että vaikka karhu olisi pihapiirissä jossain, niin et se ei enää ylitäkään sitten mahdollisesti uutiskynnystä? En tiedä. Tuli tämmöinenkin ajatus mieleen, että kun näitä on nyt ollut aika paljon näitä karhu-uutisia vähän joka paikassa, niin alkaako se olemaan niin yleistä ja sitten varsinkin tähän aikaan vuodesta, kun tulee lämmin, niin karhutkin lähtee liikkeelle, niin alkaako se olemaan silleen, että jos meikäläinen vaikka törmää johonkin mesikämmeneen omalla pihallaan, niin yritän tarjota sitä uutisaiheeksi johonkin vaikka Etelä-Suomen Sanomiin, niin tuleeko sieltä sitten, että sori, että meillä on tänään jo 8 tyyppiä soittanut, että niillä on käynyt karhupihassa, että näitä juttuja kuulee ei enää tehdä, niin ei se nyt ihan taida vielä tuolla tasolla olla, mutta jotenkin tuntuu nyt, että olisi yleistä tai kovasti yleistynyt toi karhujen havainnointi. Kuunnellaan Rebecca Hollin biisi Huoleton ja Harry Stylesin musiikkia luvassa kohta myös Harry Styles ja Golden.

Hetken kuluttua kello 17 uutiset luvassa, ja kun tämä lähetys kestää ilta 6 saakka tänään, niin meillä on mainio vieras tänään äänessä vielä parin otteeseen. Muusikko Marko Annala Suomen Tampereelta tekee soolomatskua Alter Annala nimellä. Se soolokama poikkeaa aika laillakin hänen Mokoma-yhtyeen tuotannosta. Marko Annala jakamassa kuulumisiaan meille kello 17 ja 18 välillä. Kohta radiouutisten pariin.

0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
4: Mitäs rähjät?
5: Ompurontti.
3: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
0: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
6: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskyläläistä kylpyhuoneiden pintaremontteja, kotikäynneillä kauppaavaa Pintafit Oy:tä koskeva rikostutkinta on paisunut. Viime vuoden syyskuussa yritykseen toimintaan liittyen rikosilmoituksia oli tehty 10. Nyt poliisin tutkittavana on 35 tapausta. Valtaosa epäillyistä rikoksista on tapahtunut vuosina 2024 ja 2025 Keski-Suomessa. Kolmannes sijoittuu eri puolille Suomea. Yksittäisiä rikosilmoituksia on tehty esimerkiksi Mikkelistä, Lahdesta, Tampereelta ja Espoosta. Juttujen tutkinta on keskitetty Jyväskylään, joka on yrityksen kotipaikka ja pääepäiltyjen asuinpaikka. Laukaan kunnanjohtaja Linda Leinonen on hakenut Kajaanin kaupunginjohtajan virkaa, selviää Leinosen Instagram-tarinapäivityksestä. Haku Kajaanin kaupunginjohtajan virkaan päättyi tänään iltapäivällä. Kajaanin kaupungin hallitus päätti maanantaina 30. maaliskuuta pitämässään kokouksessa jatkaa Kajaanin kaupunginjohtajan viran hakuaikaa. Hakuaika päättyi tänään keskiviikkona kello 15. Puolustusliitto Naton pääsihteeri Mark Rutten mukaan Venäjä odottaa tuhoisat seuraukset, jos se käyttää ydinaseita Ukrainaa vastaan, uutistoimisto Ukrinform kertoo. Rutten mukaan Venäjä tietää, että reaktiosta tulee tuhoisa, jos näin tapahtuu. Hän kommentoi asiaa Brysselissä keskiviikkona pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Rutte ei kertonut tarkemmin, miten NATO vastaisi Venäjän mahdolliseen ydiniskuun Ukrainassa. Venäjä ja Valko-Venäjä käynnistivät alkuviikosta yhteisen ydinaseharjoitukset. Rutten mukaan NATO seuraa harjoituksia. Rutte korostaa, että Yhdysvallat jatkaa Euroopan tukemista ydinasepuolustuksen varmistamisessa. Poliisi on tunnistanut 2 miestä, joita epäillään vastamielenosoittajan pahoinpitelystä vappuna Tampereella järjestetyssä Sinimustan liikkeen tapahtumassa. Asian STT:lle vahvistaa rikosylikomisario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista. Yksi epäilty on vielä tunnistamatta. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Niemisen mukaan epäilyt ovat nuoria, Etelä-Suomesta kotoisin olevia miehiä. Vapun päivänä Tampereella epäillään tapahtuneen 3 pahoinpitelyä, joista 2 kohdistui vastamielenosoittajiin ja 1 Sinimustan liikkeen tapahtumaan osallistuneeseen ihmiseen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaa selkeää ja enimmäkseen poutaista. Huomenna aamulla etelästä alkaa pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Itärajan tuntumassa tänään 25-30 astetta. Yölämpötila on sitten 11 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Siellä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Mokoma on yksi yhtye, joka vetää John Smith Rockfestareilla tänä kesänä, ja Mokoman Marko Annala iltapäivän haastateltavana. Puhutaan hetkosi kuluttua muun muassa siitä, että Marko Annala ei halua nähdä liikaa uutisia. Marko Annala itse asiassa haluaa nähdä niitä mahdollisimman vähän ja kuuleekin monesti uutisista sit vasta, kun niistä on monta päivää aikaa, kun ne on tapahtunut. Hän elää niin kuin tämmöisessä uutispimennossa ihan vapaaehtoisesti, niin muun muassa tästä puhutaan piakkoin. Hetken kuluttua Lili ja Luna, Kolme kaljaa ja kaupunkiin, tuommoinen biisi soi. Toki kuunnellaan myös Marko Annalan tätä sooloprojektia Alter Annala nimistä proggista vähän myöhemmin kohta. Mutta nyt kuunnellaan yksi toivebiisi. Meillä on Sysmä messissä ja hereillä ja mukana lähetyksessä. Sysmässä on ollut vaan 22,5 astetta ainakin tuossa viestin lähettämishetkellä. No miksi mä sanon vaan? On sekin aika mukava kesälämpötila, 22,5 varjossa, niin sehän on erittäin jees. Sysmästä mäjähti toivebiisi Genesikseltä, I Can't Dance. Tämähän on mukava kesäinen ralli tämäkin. Ihanaa, kun on lämmintä, kuuluu viesti. Genesistä Sysmään, I Can't Dance.

Sysmästä tuli tämä toive Puolen Suomen radioon. Genesis, I Can't Dance. Kohta jatketaan iltapäivän haastateltavan Marko Annalan kanssa. Marko Annala on Mokoma-yhtyeen laulusolisti ja nykyään myös soloartisti.

0: Madcon Don't Worry. Muusikko Marko Annala kertoi meille aikaisemmin tänään, että hänellä on henkilökohtaisessa elämässä paljon hyviä juttuja, mutta hän on huolissaan näin niin kuin universaalisti, globaalisti monesta asiasta ja empaattisena ihmisenä, taiteilijana tekee sitten musiikkia, johon heijastuu kaikenlaisia huolia. Ja Marko Annala kertoi, että hän ei halua altistua uutisille koko ajan, että hän elää niin kuin vapaaehtoisesti vähän niin kuin tämmöisessä uutispimennossa, niin jatketaan tästä.
1: Paikallisten puolella.
0: Toi on mielenkiintoista, että sä onnistut suojelemaan itseäsi maailman uutisilta ja tälleen. Niin miten se onnistuu, ettei sitten niille altistu koko ajan jotain kautta puhelimen jostain äpeistä tai muusta? Niin mitä sä oot pystynyt niin kuin pitämään itseä sillä lailla pimennossa ja miten se suojelu on onnistunut?
2: No mä oon ensinnäkin kouluttanut mun algoritmia. Sehän on esimerkiksi tuolla vaikka tuossa papamediassa eli Facebookissa, se on ihan valtava homma, koska sehän puskee koko ajan, sehän haluaisi koko ajan. Se algoritmihan haluaisi koko ajan, että me oltaisiin nokkapokkaa keskenämme, se haluaa koko ajan kärjistää. Se tarjoaa koko ajan jotain näkökulmaa johonkin asiaan sillä tavalla, että se tavallaan se heittää ne ihmiset, jotka on syystä huolestuneita, niin nekin ruokkii sitä samaa ilmiöä, että niin kuin tavallaan se, että se salatavallasti myöskin niin kuin aina pelaa tavallaan, niin kuin, se ei pelaa kummankaan pussi, se ei suoranaisesti, mutta se pelaa sellaisen yleisen ahdistuksen pussiin tuo algoritmi. Me on yksinkertaisesti vaan kouluttanut algoritmi, että kun mun on pakko työkseni avata sitä somea, niin mulle heti ensimmäisenä tuu sinne naamalle. Nyt mulle tulee sinne jääkiekkoa ja kitaravideoita ja sinne tulee niinku sitä asiaa, mikä mulle niinku tärkeää ja mikä mut kiinnostaa, kun mä oon sitä tarpeeksi hyvin kouluttanut. Ja sitten me en enää nykyään vaan, että mä oon lopettanut TV-uutisten katsomisen. Mulla on tavallaan sellainen ajatus, että jos maailmassa tapahtuu jotain tosi tärkeetä, niin se tavoittaa minut jollakin tapaa. Se tavoittaa minut tuossa taloyhtiön hississä naapurin kanssa jutellessa tai sitten minulle tulee se joku ilmoituspuhelime, että nyt on näin. Tai sitten esimerkiksi vaikka teksti TV, jota on aika hyvä sinänsä, että sen on kuratoitu, niin kuin, joku on niin kuin, katsonut sinne 5 tärkeintä uutista sinne etusivulle, ja jos ei se asia ole siellä, niin se ei ole kovin tärkeää.
0: Toi on kova. Jos Facebook on pappamedia, niin mikä se teksti TV on? Sitten se on joku tämmöinen kivikautinen.
2: Tosi me käytän sitä kännykällä ja kännykällä okay, ja ihan okay, netissä. Okay. Että sillä tavalla, että siinä on vähän niin kuin tämmöinen moderni kulma.

0: Marko Annala, sulla on elokuussa ensimmäinen Alterannalla soolokeikka Tavastialla elokuun lopussa, niin millainen ilta siitä tulee?
1: Nyt kun ei ole vielä edes harjoiteltu, koska vasta biisejä vasta miksataan, ja tällä samalla porukalla tarkoitus lähteä soittamaan, eli minä ja tuottaja Aake ja sitten tuo rumpali Leo. Ja Riona ja kavereiden kanssa, joiden kanssa en ole aikaisemmin koskaan soittanut, että mullahan niin ylettyy historia kyllä niin Aaken ja Leon kanssa tuonne reilu 10 vuoden taakse, kun me olin Sakaran AFR:n ominaisuudessa heidän yhteyshenkilö, kun he olivat apinayhtyeessä, niin tunnettu on niin kuin toistakymmentä vuotta, mutta ei ole koskaan musisoitu yhdessä, niin on ensinnäkin jännä lähteä musisoimaan eri tyyppien kanssa, ja sitten jännä lähteä musisoimaan, kun normaalisti on tottunut vetämään niin kuin semmoista luomumusaa ilman klikkiä, ja tämä musahan ei ole alkuunkaan sellaista, kun ei tätä voi niin kuin täysin, tämä vaatisi 20 henkeä sinne lavalle, jos me haluttaisiin joka ikinä suhina ja kilinä ja kolina, esittää, ja ihan kaikki ei tietenkään tarvitsekaan esittää, mutta sitten taas, jotta se kuulostaa järkevältä, niin on väkisenkin pakko tulla jotain myös nauhalta. Mutta se, mikä minulta niinku eniten innostaa ja jännittää tällä hetkellä, on se, että me on ajatellut, että me soittaisin about puoleksi setistä niinku taraa tai passoa. Siinä samalla niin se on niinku semmoinen haaste, mikä minulta jännittää, ja sen näkee tässä kesän aikana, että onnistuuko se ylipäänsä edes, että pystynkö soittamaan ja laulamaan yhtä aikaa niin kuin riittävän hyvällä tasolla, että se oikeasti, että oikeasti mun kannattaa mennä sitä tekemään. Mutta 10 biisiä on levyllä, ja ne 10 biisiä soitetaan, ja siellä on vähän kaiken näköistä ilmaisua, ja me yritän tuoda sinne lavalle jotain sellaisia asioita, jotain semmoista showta, mitä Mokoman kanssa me ei haluttaisi tehdä. Niin kuin esimerkiksi vaikka välillä vaikka saattaa, että siellä tanssii joku ja, uh-huh. Ja sitten varmaan valos on hyvin erilainen, ja ylipäänsä se koko se show yritetään rakentaa sen niin kuin mahdollisimman niin kuin kauas niin kuin Mokoman showsta. Niin koska mullahan on yksi hyvä heavy-bändi, Mokoma, niin voi tarvii tehdä tässä, niin kuin, tässä samoilla keinoilla yrittää millään muotoa pärjätä.
0: Joo. Minkä verran sä oot soittanut live-tilanteessa kitaraa tai bassoa aikaisemmin?
1: Siis meillähän on alun perin tietysti kitaristi, tai mä oon siis passoa soittanut jossain bändeissä, ja siis mehän on soittanut tuolle levylle joka biisiä kitaraa, passoa ja koskettimia tuohon albumille, ja mehän soitin Mokoman ensimmäiselle levylle myös kaikki kitarat, ja itsehän me ei pidä itseään parempana kitaristina kuin laulajana, mutta me on nyt vaan päätynyt laulaa tässä bändissä, mutta mehän sävellän biisit tietenkin kitaralla Mokomalle, ja nyt tosiaan tähän altsuhommaan me on säveltänyt aika paljon koskettimilla, mikä tuntuu kivaa. Koskettimet on mun ensimmäinen instrumentti. Mutta me on hyvä kitaristi, mutta toki siis laulaminen ja kitaransoitto yhtä aikaa vaatii aika paljon kokemusta, että se on semmoinen asia, mitä mun pitää kesän aikana helvetti treenata. Mulla on kitara sylissä kotona niin käytännössä aika lailla kaiken aikaa. Et mulla on joka huoneessa on kitaroita telineissä, ja sitten mulla on aina, niin kuin, kun mitä hyvänsä mie teen, niin mulla on niin kitara siinä sylissä samalla. Ja mulla on harjoittanut kyllä soittotaitoa yllä tässä kaikkia nämä vuodet.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
10: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
11: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaan noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
12: Kasvun kihinää ja kesäkukkia. Viherlandian kasvihuoneet ovat nyt täynnä kukkaloistoa. Nuppulan kesäkukat ovat oman tuotantomme satoa, laadukasta lähituotantoa. Hae kauniit, kestävät ja upeat Nuppulan kesäkukat suoraan niiden kasvupaikalta, Viherlandiasta.
13: Viherlandia. Onnella on juuret.
14: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.

0: Iltapäivän vieras on tänään keskiviikkona Marko Annala, muusikkomies, joka tiedetään Mokoman riveistä ja hän on myös kirjoittanut kirjoja ja nyt on sitten Alter Annala nimellä soolouraa. Ja Marko Annalan soolomatskua ollaan kuunneltu tänään, molemmat julkaistut biisit. Kuunnellaan tuossa Mokoman tämmöistä rauhallisempaa osastoa seuraavaksi, mutta päästetään Marko Annala ääneen vielä sitä ennen, sitä Mokoman biisiä ennen ja myös biisin jälkeen. Marko Annala on tekemässä Helsingissä Tavastia-klubilla elokuussa ensimmäisen soolokeikkansa tällä Alter Annala-nimellä ja siellä pitäisi tehdä sitten semmoinen uusi aluevaltaus, että laulaa ja soittaa kitaraa samaan aikaan. Mutta sitten on toi esiintymistilanne, niin se on varmaan sitten eri homma tosiaan, että kun pitäisi niinku sit samalla esittää se livekeikka ja pitäisi laulaa ja sitten pitäisi vielä sormienkin toimia sitten siinä kitaran kaulalla, niin on siinä varmaan omat juttunsa sitten.
1: No on siinä omat juttunsa ja voihan se olla, että tässä joutuu sitten jossain vaiheessa nolona huomaamaan, että no ei sitä pystynytkään soittamaan livenä sitä kitaraa, mutta sitten Aake saa soittaa sitä, että mulla on tosiaan tämä monitoimimies Lämsän Aake, joka on tuottanut tämän Altsun levyn, niin se on, hän soittaa, hänen pääinstrumentti on kitara ja sitten hän soittaa bassoa ja luonnollisesti osaa soittaa myös koskettimia ja sitten hän tekee lavalla näitä kaikkea ja sitten ohjaa sitä tavallaan sitä koneläjää myös, mikä siellä sitten soi ja sitten rumpali settiin tulee myös sample-pädejä ja koskettimia ja muita, että sitten yritetään niin kuin tämmöisellä triolla niin paljon kuin pystytään siitä matskusta soittaa livenä, niin soitetaan.
0: Ja en mä tiedä, voisiko se kitarakin laittaa silleen, että se tulisi sitten jostain kovalevyltä, jos sä huomaatkin, että se menisi paremmin näin, niin taustanauhat käyttöön vai? Eikö kaikki nykyään tule taustanauhalta suunnilleen monilla bändeillä?
1: Niin? No mä ajateltiin, että se taustanauhat tulisi lähinnä ne semmoiset ei niinku tavallaan solistiset asiat, joo, eli niinku ikään kuin ne asiat, mitkä yleisö kuulee, että joku niinku, ne asiat tavallaan, mitkä on silleen soitettukin sinne niin kuin levylle silleen, niin kuin nyt vaikka Kuolinpesässä on kitarariffi ja että kaikki ne sen tyyliset asiat niin kuin joku soittas. Ja sitten sitten nämä tämmöiset joku breakbeat-komppi, mikä siellä jyllää sitten jonkun normaalin rumpukompin seassa, niin sellainen voi tulla sitten prodigy-henkisesti sieltä sitten jostain taustanauhoilta, mutta en lähtisi niin kuin ihan semmoista solistista asiaa niin kuin tuuttamaan. Ja siis, ja enkä käytä mitään live-tuneja enkä tämmöisiä laulussa, en ole koskaan käyttänyt, enkä aio jatkossakaan käyttää. Ja siis mun mielestä musiikki saa myös kuulostaa epätäydellisestä ja paikotella epävireiseltä ja sellaisiakin asioita me ei niin kuin pelkää niitäkään. Että ehkä niin kuin nykykuulijat olisi vähän tottunutkin liian hyvään sointimaailmaan, kun ne ei ole tavallaan käynyt tätä koulua läpi, että meillähän on niin kuin ensimmäisessä bändissä soittanut kitaraa ensimmäisen keikkan jo 80-luvun puolella.
0: Onko se ollut 80-luvulla? Okei.
1: Mä oon soittanut ekan keikkani, niin 89 olen ehtinyt soittaa siis 80-luvun puolella keikkoja jo ja on 72 syntynyt, niin on ehtinyt tosiaan keikkailla aika monella vuosikymmenellä ja siis, ja niin kuin nyt on laulanut enemmän niin kuin livenä kuin, tai useamman vuoden livenä kuin mitä me kerkesin soittaa staraa livenä, mutta kyllä mistäkin kerkesin helvetin kauan tehdä.

0: Marko Annala, mitä tulee ensimmäisenä mieleen festarista nimeltä John Smith Rock Festival?
1: No Mokoma on siellä nyt tänä kesänä taas.
0: Torstaipäivä.
1: Okei. Torstaipäivä. Joo, siis me ollaan oltu siellä aika monta kertaa. Meillä on ollut siellä tosi hyviä keikkoja. Sehän hienolla paikallahan se on, kun se on siellä Peurungan kylpylän siellä ympäristössä. Mutta eihän sitä rokkari pääse sitä maisemaa ihailemaan, koska päkkärit on siellä jossain ja siellä missä ollaan, niin siellä vähän vähemmän pääsee maisemasta ihailemaan ja siitä, tavallaan siitä tunnelmasta. Mutta aina ollut hyvät safkat, ainakin artistille, toivottavasti siellä on myös yleisölle jossain siellä hyvää pöpöröä tarjolla, mutta, mutta siellä on hyvin pietty huolta niin kuin artisteita, että se on niin kuin, siinä mielessä tosi kiva festivaali, että kun sinne se on yllättävän paljon merkitystä sillä, että miten niin kuin hyviä artisti on huomioitu, että siis uskokaa tai älkää, niin se vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen se, että jos niin kuin kukaan ei ole kiukkunen eikä nälkäinen eikä väsynyt ja on saanut kahvinsa ja on päässyt posliinipytylle ja niin edelleen ja niin edelleen, niin, ne kaikki vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen. Me ollaan kyllä soitettu siellä tosi hyviä keikkoja, enkä epäile, etteikö soitettaisi tänäkin kesänä.
0: Jos siihen esiintyjän suoritukseen vaikuttaa tosiaan niin kuin kaikki tuommoiset pienetkin yksityiskohdat, niin onko jotain muita semmoisia, mitä yleisö ei tule ajatelleeksi, että niin, että tämäkin kaikki vaikuttaa siihen artistin suoritukseen?
1: No siis, tämähän on ihan jatkuvaa bussissa ja takahuoneessa istumista, siis, ja sitten yhtäkkiä pitäisikin tunti puolitoista niin kuin rehata lavalla, kun on niin kuin käytännössä niin kuin istunut ja maannut niin kuin koko päivän, niin se on aika sellainen, se on sellainen aika sellainen haastava tilanne artistille. Et siinä mielessä niin kuin on ollut kyllä aika hyviä ja helppoja keikkoja nämä vaikka kotikaupungin keikat, vaikka täällä Tampereella esimerkiksi, tuosta kun ratikalla työntää tuolla tavara-asemalle ja soittaa siitä, niin on niin kuin aika ei ole väsymystä, ei ole matkaväsymystä eikä matkavitutusta ja muuta, että kyllä se sillä tavalla niin kuin aika mukavaa on, niin kuin, mutta Suomi on onneksi niin pieni, että ei se, että tässä nyt onneksi tämä Etelä-Suomi, niin tätä on aika helppo koluta kyllä.
0: Marko Annala, minkälainen on sun kirjailijaminän tulevaisuus? Miltä näyttää lähivuodet? Onko kirjoituskone sauhunnut?
1: No joo, en ole siis aloittanut uutta kässäriä. Enkä ajatellut aloittaakaan nyt, kun jotenkin vähän niin kuin lupasin itselleni, että jatkossa minä enää tee useita juttuja päällekkäin. Tämä on käynyt hieman raskaaksi tämä tehdä päällekkäin plus se, että hyppää aina projektista uuteen. Sitten kun me kattelen tuossa somesta, että kun Mokomalla on vaikka keikkatauko, niin kattelen, kun jätkät matkustelee ja juhlii ja viettää arkea perheidensä kanssa ja muuta, ja me aloitan taas jonkun uuden taiteellisen projektin, niin mä oon huomannut sen, että me oon käytännössä pidä lomaa ikinä, niin nyt mä oon jotenkin päättänyt, että me en edes mieti sitä kirjaa ennen kuin mä oon saanut tämän soololevyn, niin kuin en mieti myöskään Mokoman levyjä, enkä mitään Mokomalle biisien kirjoittamista tai mitään, miten nyt Altsun levyn valmiiksi, ja sitten me katon vasta, että mitä me haluamme tehdä seuraavaksi.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entäs se kahvi?
3: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitsemme, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex Kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.

0: Floriansen Fire. Tuossa ennen tätä biisiä äänessä oli iltapäivän vieraamme Marko Annala. Molemmat näistä edellä kuulluista esiintyvät John Smith Rockfestareilla sekä Marko Annala Mokoma-yhtyeensä kanssa, että tuo Floriansen, joka esitti äsken Fire-biisin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja muistutan kilpailusta John Smith Rock Festival Skaba tämän radion kotisivuilla. Kenen kanssa haluaisit lähteä festaroimaan? Kenet veisit John Smith Rock Festareille? Käy osallistumassa interwebissä ja paikka voi olla teidän, sinä ja ystäväsi, heinäkuun puolivälissä nauttimaan sitten vaikka just edellä kuulusta Floriansenin keikasta tai Mokoman setistä tai Amorfiksen tai Herra Ylpön keikasta, niin siellä on iso liuta loistavia rock- ja heavy-yhtyeitä lauteilla kolmena iltana torstai, perjantai, lauantai. John Smith Rock Festival. Kiitos kuule tästä päivästä. Minä sanon, että tattis. Laitan tästä vielä laulun soimaan ja kello 18 tulee uutisia ja säätietoja toki sitten vielä. Ja musiikkihan ei lopu Puolen Suomen radiossa, ei. Se jatkaa ja meitsi jatkaa huomenna kello 13. Ei muuta kuin pidä huolta itsestäsi ja hyvää keskiviikkoillan jatkoa ja muistetaan ottaa välillä vettä. Tuolla on toi lämmin keli ja helle varoitustakin on annettu, niin välivesi aina välillä. Hei, palataan huomenna torstaina kello 13 alkaen.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskyläläistä kylpyhuoneiden pintaremontteja, kotikäynneillä kauppaavaa Pintafit Oy:tä koskeva rikostutkinta on paisunut. Viime vuoden syyskuussa yritykseen toimintaan liittyen rikosilmoituksia oli tehty 10. Nyt poliisin tutkittavana on 35 tapausta. Valtaosa epäillyistä rikoksista on tapahtunut vuosina 2024 ja 2025 Keski-Suomessa. Kolmannes sijoittuu eri puolille Suomea. Yksittäisiä rikosilmoituksia on tehty esimerkiksi Mikkelistä, Lahdesta, Tampereelta ja Espoosta. Juttujen tutkinta on keskitetty Jyväskylään, joka on yrityksen kotipaikka ja pääepäiltyjen asuinpaikka. Laukaan kunnanjohtaja Linda Leinonen on hakenut Kajaanin kaupunginjohtajan virkaa, selviää Leinosen Instagram-tarinapäivityksestä. Haku Kajaanin kaupunginjohtajan virkaan päättyi tänään iltapäivällä. Kajaanin kaupungin hallitus päätti maanantaina 30. maaliskuuta pitämässään kokouksessa jatkaa Kajaanin kaupunginjohtajan viran hakuaikaa. Hakuaika päättyi tänään keskiviikkona kello 15. Puolustusliitto Naton pääsihteeri Mark Rutten mukaan Venäjä odottaa tuhoisat seuraukset, jos se käyttää ydinaseita Ukrainaa vastaan, uutistoimisto Ukrinform kertoo. Rutten mukaan Venäjä tietää, että reaktiosta tulee tuhoisa, jos näin tapahtuu. Hän kommentoi asiaa Brysselissä keskiviikkona pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Rutte ei kertonut tarkemmin, miten NATO vastaisi Venäjän mahdolliseen ydiniskuun Ukrainassa. Venäjä ja Valko-Venäjä käynnistivät alkuviikosta yhteisen ydinaseharjoitukset. Rutten mukaan NATO seuraa harjoituksia. Rutte korostaa, että Yhdysvallat jatkaa Euroopan tukemista ydinasepuolustuksen varmistamisessa. Poliisi on tunnistanut 2 miestä, joita epäillään vastamielenosoittajan pahoinpitelystä vappuna Tampereella järjestetyssä Sinimustan liikkeen tapahtumassa. Asian STT:lle vahvistaa rikosylikomisario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista. Yksi epäilty on vielä tunnistamatta. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Niemisen mukaan epäillyt ovat nuoria, Etelä-Suomesta kotoisin olevia miehiä. Vapun päivänä Tampereella epäillään tapahtuneen 3 pahoinpitelyä, joista 2 kohdistui vastamielenosoittajiin ja 1 Sinimustan liikkeen tapahtumaan osallistuneeseen ihmiseen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaa selkeää ja enimmäkseen poutaista. Huomenna aamulla etelästä alkaa pilvisyys lisääntyä ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Itärajan tuntumassa tänään 25-30 astetta. Yölämpötila on sitten 11 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Siellä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 €. Halpahalli.fi.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Amber the Virgin is collecting a potion of

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

yllättävän paikallista.